0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier. Už dnes hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Na osvieženie zopakujem. Už dnes hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.

lásky sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž. Mlčky sa to

viem, čo myslím. Je to funky nálada. Už viem, čo myslím. Yeah, viem, čo myslím. Je to funky nálada. Funky nálada.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

0: Takto znie vydarené leto.
1: A takto radosť z našich výhier.
2: To ja spadne, to fakt?
1: Už dnes hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už dnes hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.

Chcel by som to robiť správne, ale asi celkom márne. Čakám, kým sa polepším. Zatiaľ žmúrim, slepo strieľam,

0: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
1: Niekedy sa s tebou pohádam, keď tam nie si. Si napísal, že posledné pivko si dávam a posledný drink si dávam a dve hodiny na to stále nikto nikde. Ale že ja som už za tie dve hodiny, ja som strašne chcela spať, ale napriek tomu stále som si hovorila, že a príde a tak tomu poviem, takto. A on mi bude toto odpovedať a tak tomu poviem.
2: A ja niekde s chalami. A od Prešova.
0: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná.

0: naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.

páčil, keby opice nás zobrali, uviazali reťazami a ľudí na to lákali. Človek vládne svetu, no už aj svet človeku začínam od seba a

0: Konsolidovať by sme podľa OECD mali na výdavkoch štátu. Obete zemetrasení vo Venezuele pribúdajú, prichádza pomoc aj zo zahraničia. Dnes slnečno a opäť mimoriadne horúco až do 37 stupňov. Je 6 hodín, pekné skoré ráno, praje Paľo Vrbičan.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: OECD víta snahu vlády ozdraviť verejné financie. Opatrenia však hodnotí kriticky. Doterajšia konsolidácia sa podľa organizácie opierala najmä o zvyšovanie daní, čo môže brzdiť rast a investície. Odporúča preto presunúť dôraz viac na úspory vo výdavkoch, reformu dôchodkového systému či zvyšovanie efektívnosti štátu. Opatrenia sa dotkli aj 13 dôchodkov, čo ale minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru odmieta.
2: V tejto oblasti my nebudeme robiť kompromis. Je to vlajková loď. Slovenská republika má jednu z najdlhších materských a rodičovských dovolení pomaly z celej Európskej únie. Opäť na tomto nemeníme nič meniť.
0: Dlhodobou výzvou je podľa OECD aj rýchle starnutie populácie. Počet ľudí v dôchodkom veku v pomere k pracujúcim sa má do polovice storočia takmer zdvojnásobiť. Organizácia preto odporúča podporiť zamestnanosť žien, starších pracovníkov a lepšiu integráciu marginalizovaných skupín. Pripravme sa na mimoriadne horúci víkend. Teploty na juhozápade a juhu Slovenska budú atakovať 40. Podľa meteorológa Marcela Macka zo Slovenského hydrometeorologického ústavu vydali výstrahy najvyššieho stupňa.
3: Piatok maximálne na teplota vystúpi na 32 až 37 stupňov. O niečo chladnejšie môže byť na severe. Sobotu maxima až do 39 a v nedeľu 34 až 40 stupňov.
0: Úrad verejného zdravotníctva v súvislosti s teplotami upozorňuje, že vysoké teploty môžu spôsobiť prehriatie organizmu a zdravotné komplikácie. Zvýšenie telesnej teploty, malátnosť, ospalosť, bolesť hlavy, nevoľnosť či zvracanie. Rizikové skupiny sú najmä seniori a malé deti. Dôležitý je pitný režim, a to aj v prípade, že nemáme smet. Viac informácií aj v počasí hneď po športe. Počet obetí dvoch silných stredajších zemetrasení vo Venezuele stúpol na 235, najmenej 4300 ľudí je zranených. Webová stránka, ktorú zdieľa aj venezuelská opozícia, uvádzala po polnoci nášho času vyše 46 tisíc nezvestných. Viaceré krajiny vrátane Slovenska a Česká prisľúbili Venezuele pomoc a vyslanie tímov pre hľadanie zavalených. Americká armáda avizuje nasadenie dvoch vojenských lodí. Pri záchrane pomôžu ich lietadlá aj vrtuľníky. Washington potvrdil aj humanitárnu pomoc vo výške 150 miliónov dolárov.
4: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
5: Futbalisti Ekvádoru zdolali favorizované Nemecko 2-1 a postúpili na majstrovstvách sveta do 16 finále. Pekné ráno pri športe želá Stano Suvák. Juhoamerický zástupca zaznamenal prvý triumf na turnaji v zámerečnom vystúpení základnej skupiny. So ziskom 4 bodov sa dostali medzi 32 najlepších z tabuľky tretich tímov. Ze skupiny ide ďalej z druhého miesta Pobrežie Slonoviny, ktoré zdolalo Curaçao 2-0. Do vyraďovacej fázy sa dostali aj Japonci, ktorí remizovali so Švédmi 1-1. Z prvého miesta v skupiny postúpili Holandia po triumfe 3-1 nad Tunisanmi a z tretej priečky idú ďalej Švédi.
4: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Piatok bude slnečný a mimoriadne teplý, 32 až 37, Orava, Podtatranská oblasť okolo 30, teplota na horách vo výške 1500 metrov 22 stupňov a dnes bez zrážok.
1: Dopravný servis Rádia Express.
6: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty žela Alena. V kolónách už čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a aktuálne to odhadujete asi na 45 minút. Nehoda je v Žiline na križovatke Košická nemocničná. Stala sa pri Tesku a havarovalo tu osobné auto. Pozor, vstúpaní na Čertovicu z Vyšnej Boce, tu sú na ceste popadané kamene. Radári merajú v Košiciach na Jantárovej smere na Palackého a na vjazde do Sečoviec z Dargova. Pozor aj na policajné kontroly, a to v Bratislave na Botanickej smere na Nábrežie, v Púchove na Vsetínskej za OMV-kou smere do centra, potom na viazde do Partizánskeho z Brodzian, aj v Partizánskom Malých Bieliciach smere do Žabokriek nad Nitrou, v Radôstkej je hliadka smere do Lutíš, ďalšia je na výjazde z Krupiny do Babinej, vo Zvolene na Lučeneckej pri hoteli Tenis stopujú smere do Zvolenskej Slatiny, za Červenicou pri Sabinove smer do Lipian, v Demiate aj v Ďurďošiku obojsmerne a v Michalovciach na Močarianskej smere von z mesta je posledná hliadka. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac, sme tu pre vás na tejto bezplatnej linke.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Ranná show Hemendex na Expresse.
5: 6.05 je piatoček, šalalala. Tropický piatoček, šalalala, dnes. Pali, hovoril si do 37 stupňov?
0: Každým dňom o 1 stupeň, dnes 37.
5: Takže dnes príjemných 37, v sobotu 39 a v nedeľu môže byť niekde 40 stupňov Celzia. Pred horúčavami sa neskriete, pokiaľ sa nevoláte Miška Homolková, ktorá sa skrýva aj dnes niekde na Slovensku a momentálne ani vizuálne, len takto zvukom komunikuje s okolím a s nami. Miška, ak nás počuješ, dobré ráno.
7: Dobré ránko vám želám. No musím povedať, že dnes mi je o niečo teplejšie.
5: Fine.
7: V rámci rána a v rámci toho, kde sa nachádzam ako včera. Včera som drkotala v dobšinej zubami. Dnes už to nie je pravda.
5: A dnes si kde?
7: A čo si zvedavý?
0: To bol test, Miška, to bol test.
7: Ďakujem. Prešla som?
0: Áno, áno.
5: Prešla. Dobre. Si a my sa dozvieme od Mišky už o chvíľku viac. Dáš nejakú prvú indíciu teraz, alebo ti máme zavolať o chvíľku?
7: Vieš čo, takto. Teraz poviem, že prvá indícia už je na našom webe Express.sk a ďalšiu dám o chvíľu.
5: Hľadajte Mišku, vyhrať môžete aj dnes wellness pobyt. Štartujeme Hemendex skrývačku. A štartujeme piatkový Hemendex, Bibi Rexa, Faithless, Lenka a Marek, New Religion. Želáme vám príjemný piatok. Deep in-

0: Je to typický biznismen, tento obchodník s deštem, s kúpaň, s kúpy. Príliš veľa kvapiek nám dnes ani v najbližších dňoch nedopraje. Skôr tie horúčavy dnes do 37 a cez víkend niekde až do 40 stupňov Celzia. Krištof na Expresse v Hemendexe je 6 hodín 12 minút, keď práve teraz odchádzate z domu, máte kľúče, peňaženku, mobil, máte všetko a našu Míšku. Už máte?
1: Hemendex skrývačka. Nájdite schovanú Mišu a vyhrajte víkendový wellness pobyt. Iba na Expresse.
0: Hemendex skrývačku sme pred chvíľkou odštartovali, takže Miška sa ukrýva niekde v rámci Slovenska, hoci kde aj dnes. Ak ju nájdete ako prvý, vyhráte wellness pobyt. Miška, včera si mala reské ráno, už sme to spomínali, že v Dobšinej ráno aj si sa trošku ochladila. Ako to vyzerá na tom mieste, kde si práve teraz? Lebo podľa toho už môžeme tušiť, že si niekde možno v nížinách?
2: Mám za sebou horúcu noc. A je mi horúco aj teraz. Horím to, čo má znamenať toto, tieto vysoké teploty.
0: No, tak to môžeš byť naozaj momentálne hoci kde na Slovensku, lebo všade je horúce. Ráno máme za sebou tropickú noc a cez deň to bude už len horšie. Tak dajme teraz takú tú prvú indíciu, podľa ktorej ťa môžu začať všetci tí poslucháči, ktorí chcú vyhrať wellness pobyt, začať hľadať.
2: Indícia znie recitačná súťaž.
0: Recitačná súťaž. Takže ideš teraz aj recitovať?
2: Áno, dámy a páni, ale nie, neviem, že ľudia sa trhajú, aby počuli, že by som mohla zarecitovať Slnečko septembra, ale nie.
0: Ne, škoda, nemáme teraz... čas na to, no nemáme na to čas.
2: Presne,
0: inak radi
2: tak,
0: by sme...
2: Nevypínaj ma ale ešte, nevypínaj ma ešte.
0: Ale som pripravený, keby si náhodou začala.
2: Janko Stra... Nie, nie. Recitačná súťaž, to je prvá indícia. Ďalšiu indíciu nájdete už teraz na našom webe Express.sk, tak klikajte a hľadajte ma, pretože kto ma nájde ako prvý a zakričí, že Miša si to ty, alebo teda niečo obdobné, tak vyhráva víkendový wellness pobyt s plnou penziou, neobmedzeným wellnessom pre dve osoby v Tatrách.
0: Miška, zatvor oči, niekde si čupni, prikrč sa a čakaj, buď veľmi nenápadná, aby to bolo čo najťažšie ťa nájsť. A že ste to vy, ďalšia indícia už v tomto momente pribudla aj na našom Instagrame v sekcii príbehy.
1: Hemendex skrývačku hráte na Expresse až do 3. júla. Viac na Express.sk.

0: To sme si zaspievali z plného hrdla v piatok ráno na Express Offenbach featuring Norma Jean Martin v našom štúdiu featuring Lenka Ďurišová. Chceš ten overdrive dať trdeze?
1: Nie, nechcete to dopriať ani ľuďom? Vypočuť ani...
0: Ale vy si môžete zabekať takto ráno, ak vám to takto pomôže, ešte sa to dá o 6.20. Aké bude počasie už o chvíľu?
1: Ja by som to mohla zhrnúť aj jedným slovom, že teplo. Ale Pali to trošku rozvedie aj do stupňov.
0: Teplo to je slabé.
2: Slabé, ešte by som povedal, presne tak. Ešte teplejšie ako včera, pretože dnes 32 až 37 na Orave a pod Tatrami okolo 30 stupňov, takže už sa neskrieme pred vysokými teplotami nikde na horách vo výške 1500 metrov okolo 22 stupňov a pršať by nemalo. Konfederáciu odborových zväzov naďalej povedie Monika Uhlerová. Vo voľbách získala najviac hlasov, keď jej delegáti dali prednosť pred europoslancom Branislavom Ondrušom. Za viceprezidenta zvolili Milana Kuruca. Rebríček dôveryhodnosti politikov naďalej vedie Peter Pellegrini. Prezidentovi podľa prieskumu Ipsosu pre denník N verí 37% občanov. Na druhej priečke je predseda PSK Michal Šimečka s 29% dôverou. Polícia v Čiernej hore zadržala hekera napojeného na Irán, ktorého v Spojených štátoch hľadajú za spôsobenie škôd v hodnote takmer 3,5 miliardy dolárov. Od roku 2013 spôsobil rozsiahle hackerské útoky voči kritickej infraštruktúre vrátane 150 amerických univerzít.
3: Nový čas prináša. Na hrobe herca Heribana sa objavila detská hračka. K tomu ju tam dal. Ťažko chorý 5-ročný Vladko ožíva pri piesňach Gota. Čo všetko vtedy dokáže? Na využitie daňovej amnestie ostáva pár dní. Štát vám odpustí pokuty aj úroky. Nový čas, vaša prvá voľba.
4: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 6.22, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónach čakáte 45 minút na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nehoda pribudla za Dunajskou Lužnou smere do Miloslavova Alžbetinho dvora, havaroval tu autobus. Pozor na prekážku vstúpaní na Čertovicu z Vyšnej Bocetu, sú na ceste popadané kamene. Radary merajú v Krasňanoch smere do Stráže, v Bardejove na Starom Blichu smere do Kľušova a na viazde do Sečoviec z Dargova. Na hliadky si dajte pozor v Bratislave na dvoch miestach. Prvá je na Kremelskej smere do centra a ďalšia na Botanickej smere na nábrežie. V Nitre Janíkovciach na Dlhej smere do centra takisto stopujú, potom v Púchove na Vsetínskej za OMV-kou smere do centra, v Partizánskom Malých Bieliciach smere do Žabokriek nad Nitrou, no a pokračuje expres vodička Paulína.
5: Chcela by som nahlásiť hliadku v Malých Uhaksiach smere do Oslian.
1: Ďakujeme pekne, zastavujú aj za Podolincom smere do Bušoviec, na D1 pre tunelom Branisko smere z Prešova a oboj smerne to berú v Demiate aj v Ďurďošíku. Tak si dávajte pozor, ak by niečo, určite sa ozvite.
4: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
6: Rádio Express. Ranná show plná hitov.

0: Baby, good morning, goodbye. Ale Farben na Expresse v piatok ráno, minútku pred pol siedmou, tento nemecký DJ vystúpi už na budúci týždeň v Bratislave pred Eurove a Bratislave. Do tretice, áno, v Bratislave.
1: Kde?
0: Na Express Mega Street Party, tak sa na to veľmi tešíme a tešíme sa aj na vás. Je teraz presne pol siedmej, hodí sa teraz takto skoro ráno vám niečo zaželať? Hodí, som si povedal, takže prajem vám, aby ste sa dožili aspoň 100 rokov, aby ste

0: išli na 100%, nech vám aj klíma dnes funguje na 100%, nech máte 100 dôvodov tešiť sa zo života a nech je tých 100 dôvodov práve dnes 100 000 eur. Myslíme to vážne a s takouto radosťou potom môžete potešiť 100 000 poslucháčov.
1: A možno práve vy budete jeden z tých 100 000 poslucháčov, ktorému sa dnes zmení, no keď nie život, tak stav účtu určite, ak vyhráte u nás na Expresse 100 000 eur.
0: Hráme už dnes po 15. a pozor, nebudete potrebovať žiadne heslo. Stačí sa do 10 sekúnd ozvať akýmkoľvek slovom alebo slovným spojením a 100 000 eur na také bohatšie leto bude vašich.
1: Ešte stále môžete využiť aj zvýhodnený balíček, ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát a viac sa dozviete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Do žrebovania budú zaradené všetky SMS-ky, ktoré prídu dnes do 15. Je tu najhorúcejšie leto a dnes sa niekto z vás spotí možno z najväčšej sumy v živote. Hráte o 100 000 eur a bez hesla.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
5: Hey, good morning.
4: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
5: Yep, they sure are.
4: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
5: It's all right.
4: We're so far up here.
5: Look at me. Take a deep breath.
4: Oh, I'm good. So good.
6: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
7: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
8: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
7: Savvy, Steven.
8: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
7: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
9: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.

0: Užite si ešte túto chvíľku ticha o 6.39. Nádych, výdych, piatoček začína. Dobré ránko z Hemendexu vám želá Lenka s Marekom.
1: Aj dnes ráno hráme Hemendex skrývačku. Miška sa už niekde usilovne skrýva v rámci celého Slovenska. Pozrieť si ju môžete napríklad aj na našom Instagrame. Miška, oceňujem tie červené šaty, ktoré si si dnes dala v rámci toho, aby si bola naozaj nenápadná a aby ťa len tak rýchlo niekto nenašiel.
2: Lebo sú z takého chladivejšieho materiálu, pretože dnes mi je už od rána teplo, tak ma prosím vás nájdite. Áno, je tu jasná obloha, ale ono to asi nie je úplne výnimočné, všakže Pali, povedz.
3: Kým ťa nájdu chladnejšie, ti nebude toľko na úvod. A 32 až 37 dnes, Orava pod Tatrami okolo 30, na horách vo výške 1500 metrov 22 stupňov a bez rážok. Premiér Robert Fico na konferencii a o obnove Ukrajiny v Gdaňsku vyhlásil, že vojna na Ukrajine nemá vojenské riešenie a Únia by mala podporovať mierové iniciatívy. Podľa neho bude povojnová obnova krajiny jednoduchšia, ak sa vojnu podarí čo najskôr ukončiť rokovaniami. Policajná prezidentka Jana Maškarová dala skontrolovať postup polície v súvislosti s nedávnym prípadom vraždy ženy v Gelnici. Kontrola má byť ukončená v pondelok. Čiastkové výsledky podľa Maškarovej zatiaľ nehovoria o pochybení polície. Z ranča v americkom Texase utiekla žirafa, ktorú sa už takmer 2 týždne nedarí nájsť. Majiteľ ranča vypísal za jej nájdenie odmenu $5,000. Zviera malo utiecť do husto zalesnenej oblasti. Pátrajú po nej aj pomocou vrtuľníkov.
4: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
5: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Hrozby skryté v ovocí. Prečo je prekrojený melón v horúčave rizikom? Čo všetko sa môže množiť na ovocí, na trhu, v aute či na kuchynskej linke? Kedy už nestačí ovocie len opláchnuť vodou? Nástrahy a ako sa chrániť? V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
4: Dopravný servis Rádia Express.
0: Je 6 hodín 42 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nová nehoda pribudla vo Zvolene na výjazde z Lučeneckej na Dobronívsku smere zo Zvolenskej Slatiny do centra. Staršiu dokumentujú za Dunajskou Lužnou smere do Miloslavova Alžbetinho dvora. A z diaľnice sa ozval expres vodič Peťo.
6: Odstavené auto na D1 za Sencom smerom do Bratislavy zasahuje častočne do pravého pruhu zhruba nejakých 23,5 km.
0: Ďakujeme pekne. Na D1 pozor ešte za odpočívadlom Čataj v smere do Trnavy, tam sa pomaly presúva dodávka s defektom. A mimoriadny pozor na diaľnici pri Dubnici nad Váhom v smere do Trenčína, tu sa presúva osobné auto v protismere. Radar meria na výjazde do Borše zo Slovenského Nového Mesta. Na hliadky si dajte pozor na výjazde do Šamorína z Báča, v Nitre na Štúrovej za kruhovým objazdom v smere do centra, v Oravskom podzámku obojsmerne, v Liptovskom Mikuláši Demenovej to berú smere do centra a na starej ceste za Malým Šarišom v smere do Prešova. Na cestách teda buďte opatrní, ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
7: Rádio Express.
4: Hemendex. Ranná show plná hitov.

0: Morning Disco na Expresse v piatok ráno 6.50. Kygo, Khalid, Griffin a Save My Love. Už sa blížime pomaly k 7 hodine, už sa pomaly blížime k 30 stupňom Celzia. Neviem, či si takto ráno dávate studenú sprchu, ale skúsim vás teraz aspoň trošku schladiť. Už len 180 krát sa vyspíme a budú tu Vianoce.
1: Ja dúfam, že bude aspoň o 35 stupňov menej, ako je dnes.
0: A o 40 stupňov menej, ako bude cez víkend.
1: Áno. Vianočný čas nám pripomenula Euka, ktorá sa včera ozvala, že vraj je taká pomalá, že ešte nestihla odzdobiť.
2: Mám, ako na Vianoce si vždycky na záslonu dám taký vodopad, svetielka. No a furt to chcem, že to sprácem, že to dám dole a furt nemám na to čas, furt sa mi toho nechce. Tak dúfam, že možno, že ostanú už do ďalších Vianoc.
0: Áno, to už sa neoplatí teraz. Teraz sme presne niekde v polovici.
1: Presne.
0: Na čo teraz?
1: A na Euku zareagoval aj ďalší vianočný škriatok Miloš.
3: Pani nie je sama s vianočnými svetielkami. My máme na plote farebné svetielka, ktoré sú na solárnu energiu a máme ich tam celý rok. Blikajú každý večer a nemáme v pláne ich dať dole.
1: Ale veď kto povedal, že svetielka patria iba k Vianociam?
0: Presne. Čo? No. V lete si nepotrebuješ svietiť, keď je 40?
1: Tak, presne tak.
0: No dobre, tak aj ja sa priznám. Ja mám svietielka, také hviezdičky.
1: A na stromčeku alebo?
0: Nie, mám taký obraz v New Yorku a cez to mám prehodené také hviezdy, ktoré sa mi nechcelo dávať dole. A sem tam
1: si
0: večer, keď
1: som
0: také tlmené. Asi si dnes tiež spravím vianočnú pohodu.

0: Nálada nie je nikdy zlá.
1: Vianočná pohoda môže byť aj v piatok 26. júna.
0: Presne tak, je rozhodnuté. Piatok pred najteplejším víkendom v roku asi, zrejme, si dáme v Hemendexe na osvieženie oneskorené Vianoce. Čo ste z Vianoc nezbalili niekam do pivnice, alebo čo vám tie Vianoce pripomína aj takto cez rok? Možno nejaká pesnička alebo ozdoba. Podelte sa s nami o vianočnú atmosféru 26. júna. Dobre počujete? Hlasovky nám posielate na WhatsApp 0905 612.
1: Šťastné a veselé. Najkrajšie Vianoce.

0: Pali, medzi nami, páči sa ti Natália Imbruli? A nie, inak sa spýtam, počúva teraz tvoja manželka?
1: Ja ti odpoviem na tú prvú otázku, vždy sa mi páčila.
0: Takže nepočúva tvoja manželka. 6.55, Natália Imbrulia, ale my to s Palim Vrbičanom zahovoríme, pretože pred nami sú veľké správy o 7.
2: Veľké správy Rádia Express.
1: Kým minister Kamenický obhajuje konsolidáciu verejných financií, OECD kritizuje opatrenia, ktorými chce vláda šetriť.
3: Sú potrebné dôchodkové reformy a je nutné vytvoriť podmienky starším ľuďom, aby mohli zostať na trhu práce.
1: Ekvádor sa postaral o ďalšie prekvapenie na futbalových majstrovstvách sveta. Porazil Nemecko a vybojoval si postup do vyraďovacích bojov.
2: Veľké správy na Expresse už o 7.00.

0: Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. V piatkovom Hemendexe presne 2 minútky pred 7. Lenku tu mám po svojom boku. Dobre je, už sa našla dokonca aj naša meteoguru Miriam Jarošová, ktorá vám po 7. povie, aké horúčavy nás to čakajú cez víkend. Ale naša Míška v Hemendex skrývačke sa stále nenašla, tak sa snažte, ak chcete vyhrať víkendový wellness pobyt pre dve osoby. Míška, ako to tam momentálne u teba vyzerá?
1: Slnečno, jasno, a teda poviem aj indíciu, ktorú sme dali nedávno do éteru, a tá znie recitačná súťaž. Tá by vám mohla trošku napovedať, rovnako aj ako indícia na webe Express.sk a aj na našich sociálnych sieťach, takže všade to sledujte a hľadajte ma. Vyhrať môžete wellness pobyt.
2: Notino Black Friday pokračuje. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
3: Notino. Today is yours. Feel good.
4: Myslíte si, že hviezdy o vás nič nevedia? Vaše znamenie prezradí, aká bohyňa sa vo vás ukrýva, aké kúzlo priláka lásku a čo vám leto pripravilo. Nový čas pre ženy odhaľuje leto plné horoskopov, veždieb, rituálov, kvízov a tajomstiev. Nový čas pre ženy s prílohou práve v predaji.
5: Tvorca a chceš sa predstaviť väčšiemu publiku? Zviditeľni svoj podcast na Magnesia Rexfest. Zapoj sa do Orange podcastového inkubátora, pošli nám, aký podcast tvoríš a možno sa práve ty dostaneš na hlavné pódium a získaš odbornú konzultáciu svojho podcastu a jeho marketingu. Neváhaj, zviditeľni sa a posun svoju tvorbu na nový level. Prihlás svoj podcast do Orange podcastového inkubátora na rexfest.sk.
6: Buongiorno, talianske dni v prespánku len od piatka do pondelka. Čaká na vás zľava 20% na dokonalé matrace a vankúše per dormire. Talianske dni a zľavy 20% od tohto piatka a len do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
7: Ekonómovia z OECD odporúčajú zrušiť transakčnú daň a upraviť 13. dôchodky.
8: V tejto oblasti my nebudeme robiť kompromis, je to vlajková loď.
7: Ekvádorskí futbalisti zdolali Nemcov a postúpili na svetovom šampionáte do play-off. Teploty stúpajú, pred nami je horúci víkend dnes až do 37 stupňov. O 7. želajú pekné ráno pri správach Paľo Vrbičan a Stano Suvák.
9: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
7: OECD víta snahu vlády ozdraviť verejné financie, ale veľké rezervy vidí v prijatých opatreniach. Organizácia odporúča vláde, aby zrušila transakčnú daň a nastavila väčšiu adresnosť pri energopomoci či 13. dôchodkoch.
10: Slovenská ekonomika zostane podľa najnovšej analýzy OECD aj v najbližších rokoch pod tlakom slabého dopytu po automobiloch, obchodných konfliktov a konsolidácie verejných financií. Organizácia odhaduje, že hospodársky rast sa tento rok spomalí na 0,7% a v budúcom roku by sa mal výkon ekonomiky mierne zrýchliť na 1,6%. Správu OECD komentoval minister financií Ladislav Kamenický.
8: Existuje nejaká ekonomická aj politická realita, na základe ktorej sa každá krajina vyvíja. Mnohokrát sú mnohé vplyvy nielen mimo toho, čo si niekto želá, ale musí to byť konsenzus viacerých strán a musia byť zahrnuté aj politické priority.
10: Podľa analýzy má Slovensko vyšší hrubý domáci produkt na obyvateľa, ako je priemer v Česku, Poľsku či Maďarsku. Slovensko tak má vyššiu životnú úroveň. To isté platí aj v prípade hospodárskeho rastu.
8: To je prejav životnej úrovne, dámy a páni. Čo sa týka Slovenska, tak máme vyšší hospodársky rast na základe tohto grafu, ako bol priemer troch krajín V3. Toto sú dáta OECD, nie sú to dáta Ladislava Kamenického ani nikoho iného.
10: Hlavný ekonom OECD Stefan Skarpeta odporučil vláde skrátiť materskú dovolenku a tiež prehodnotiť 13. dôchodky.
11: Chcem podčiarknúť, že sú potrebné dôchodkové reformy a je nutné vytvoriť podmienky starším ľuďom, aby mohli zostať na trhu práce. Tiež sme skeptickí, pokiaľ ide o transakčnú daň, pretože môže viesť k ďalším problémom. Chápeme logiku, ale transakčná daň má tendenciu zvyšovať náklady a podporuje používanie hotovosti a prácu na čierno.
10: Minister Kamenický reagoval, že 13. dôchodky aj dlhá materská dovolenka sú vlajkové lode Ficovej vlády a v tomto smere kompromisy odmietajú. OECD hodnotí negatívne energodotácie, ktoré sú drahé pre štátny rozpočet. Naopak pozitívne hodnotí eurofondy a prostriedky z plánu obnovy, ktoré podporujú investície.
7: Aktuálna vlna horúčav vyvrcholí koncom víkendu, kedy by sa mohla teplota vyšplhať až k 40. Pre južné okresy platia najvyššie výstrahy. Vodári vyzvali obyvateľov na záhory, aby neplytvali pitnou vodou.
10: Horúčavy vo veľkom zamestnávali aj záchranárov, ktorí mali včera desiatky výjazdov v súvislosti s kolapsami z tepla. Bratislavská vodárenská spoločnosť vyzvala ľudí z takmer 40 obcí na záhory, aby neplytvali vodou. Podľa hovorcu Matúša Stračiaka v niektorých obciach vzrástla spotreba natoľko, že v prípade ďalších horúcich dní bez zrážok hrozí výpadok dodávok vody, ak obyvateľia nebudú rešpektovať odporúčania.
12: Máme obce, kde percento nárastu spotreby sa pohybuje aj o 250% až 350%. Momentálne extrémne zvýšenou spotrebou trpí Senický skupinový vodovod a všetky obce napojené na tento skupinový vodovod.
10: Naposledy namerali na Slovensku 40 stupňové teploty v júli 2022 v Dolných Plachtinciach. SHMU vydal na víkend pre juh a juhozápad Slovenska aj tretí najvyšší stupeň výstrahy pred vysokými teplotami. Podľa meteorologičky Miriam Jarošovej by mala aktuálna vlna horúčav vyvrcholiť v nedeľu.
13: Je naozaj reálny predpoklad, že sa budú atakovať dlhodobé teplotné rekordy. V niektorých lokalitách na juhu západného Slovenska sa môžeme v maximálnej teplote v priebehu nedele približiť až k 40 stupňom Celzia.
10: Úrad verejného zdravotníctva apeluje na dodržiavanie pitného režimu, a to najmä pitnej vody. Dôležité je to pripomínať najmä seniorom a deťom. Polícia tiež pripomína, aby sme nenechávali v rozhorúčených autách svoje deti, a rovnako je potrebné myslieť aj na domácich miláčikov.
7: Štvrté spoločné rokovanie slovenskej a ukrajinskej vlády sa bude konať v ukrajinskom Lvove. Dohodli sa na tom premiér Robert Fico s ukrajinskou premiérkou Juliou Sviridenkovou na konferencii o obnove Ukrajiny v poľskom Gdansku. Fico opäť zopakoval, že neverí, že vojna na Ukrajine má vojenské riešenie.
14: To je úplne zbytočné zabíjanie ľudí. A je mi ľúto, že je pomerne veľa premiérov a krajín v Európskej únii, ktoré podporujú vojnu. Ďalšie peniaze idú na Ukrajinu. Teraz bola schválená 90 miliardová pôžička vojenská.
7: Naposledy sa oba kabinety stretli v lani v Košiciach. Rokuje sa tiež o prípadnej návšteve ukrajinského prezidenta Zelenského v Bratislave.
10: Silné zemetrasenia vo Venezuele si podľa najnovšej bilancie vyžiadali už 235 mŕtvych a vyše 4300 zranených. Počet obetí ale pravdepodobne výrazne stúpne. Podľa tamojších úradov je nezvestných takmer 50 tisíc ľudí. Viaceré krajiny už poslali do zasiahnutej oblasti svoje záchranné týmy. Americká vláda prisľúbila Caracasu humanitárnu pomoc vo výške 150 miliónov dolárov. Maskov satelitný internetový systém Starlink informoval, že poskytne zasiahnutej krajine na mesiac svoje služby zadarmo.
7: Rekordné horúčavy zaplnili v Paríži nemocnice. Francúzska metropola zavedie viacero opatrení vrátane zákazu pitia alkoholu na verejnosti a takisto zákazu jeho predaja po 18. hodine. V dôsledku vysokých teplôt prišlo o život vo Francúzsku najmenej 40 ľudí. V tejto súvislosti vyhlásili štrajk učitelia, ktorí upozorňujú na nepriateľné pracovné podmienky. Väčšina z tamojších škôl nie je vybavená klimatizáciou. Dnes na poludnie je na programe posledná relácia Braňo Závodský naživo pred letnou prestávkou. Aktuálnej politickej a spoločenskej situácii sa budeme venovať s bývalou premiérkou a sociologičkou Ivetou Radičovou.
15: A je to penálka. Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Futbalisti Ekvádoru vyhrali v poslednom zápase skupiny majstrovstiev sveta nad Nemeckom 2-1 a postúpili do vyraďovačky. Juhoamerický zástupca sa prebojoval medzi 32 najlepších tímov so ziskom 4 bodov z tabuľky tretich tímov. Nemci napriek prehre ovládli skupinu so 6 bodmi. Z druhej priečky postúpilo Pobrežie Slonoviny po triumfe 2-0 nad Kurasaom. Po vzájomnej remíze 1-1 sa prebojovali do play-off Japonsko aj Švédsko. Zo skupiny F postúpilo z prvého miesta Holandsko po výhre 3-1 nad Tuniskom. Turci sa rozlúčili s turnajom víťazstvom 3-2 nad domácimi Američanmi, ktorí postúpili z prvej priečky. Austrália postúpila z druhého miesta po bezgólovej remíze s Paraguajom.
15: A je to penálka.
16: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
7: Pred nami je slnečný a opäť mimoriadne teplý deň. Najvyššia denná teplota 32 až 37 stupňov Celzia. Na Orave a pod Tatrami okolo 30. Teplota na horách vo výške 1500 metrov 22 stupňov a zrážky neočakávame.
9: Dopravný servis Rádia Express.
17: Je 8 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach čakáte hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou a 20-minútové zdržanie je na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Nehody pribudli v Bratislave na konci Azúrovej smere na Dolnozemskú, pred Lokcov smere z Námestova, potom v Liptovskom Mikuláši na Janošikovom nábreží v smere do centra a na výjazde z Popradu do Hozelca je nehoda, ale v opačnom smere, teda na výjazde do Popradu z Hozelca, treba rátať s kolónami. Staršie dokumentujú za Dunajskou Lužnou smere do Miloslavova Alžbetinho dvora a vo Zvolenie na výjazde z Lučeneckej na Dobroniusku smere zo Zvolenskej Slatiny do centra. Pozor aj na prekážku, na diaľnici za Sencom smere do Bratislavy zasahuje do pravého pruhu odstavené osobné auto. Radary merajú na D1 pri Voderadoch smere do Trnavy aj pri Vočkovciach smere do Trnavy, v Nitre na Bratislavskej smere von z mesta, na diaľnici za Bytčou smere do Považskej Bystrice, na výjazde zo Žiliny na D3, na R1 za Žiarom nad Hronom smere do Žarnovice, na D1 za výjazdom Poprad Vysoké Tatry v smere do Štrby, v Košiciach na Moskovskej smere na Torisku a na výjazde do Humeného z Hažína na Cirochov. Na hliadky si dajte pozor za Vočanmi smere do Šale, oboj smerne sú tu dve za sebou, v Partizánskom Malých Bieliciach stopujú smere do Žabokriek nad Nitrou, na výjazde do Žiliny z Martina pri Hize, potom na výjazde do Kráľovian z Lubochne, v Košiciach na Moldavskej za kruhovým objazdom, tam je hliadka smere von z mesta a v Tovarnom to berú smere do Sedlísk. Tak si dávajte pozor, ak ste videli viac a chcete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Ako sa volajú ľudia, ktorí tento víkend strávia pod vodou? No, návštevníci kúpaliska. Bude extrémne teplo, viac už o chvíľu. Naša Miriam Jarošová.

0: Ocitli sme sa na takej piatkovej diskotéke o 7.13.
1: Ja, že na križovatke. Dejín.
0: Áno, tak môže byť. 7.13, dobré ránko z Hemendexu.
2: Meteoguru Hemendexu, Rádio Express, Miriam Jarošová.
1: Každý hovorí, bude 40, nebude 40, to sú také naše iba domnienky. 40 bude v skutočnosti až vtedy, ak to oficiálne potvrdí meteoguru Miriam Jarošová, ktorú týmto vítam. Dobré ráno.
0: Dobré ráno.
1: Miriam, nebudem chodiť okolo kaše. Padnú 40-ky alebo nepadnú?
3: No, keď ste hovorili, že na križovatke dejín,
1: tak no, sme?
3: Obávam sa, že to víkendové počasie ozaj bude také dejinné. Treba si to dobre zapamätať, pretože naozaj s vysokou pravdepodobnosťou sa v priebehu nedele môže prekonať zatiaľ slovenský rekord dennej najvyššej teploty vzduchu.
1: A ten je?
3: Ktorý je 40,3 stupňa Celzia z 20. júla 2007 z Hurbanova. Ale tesne predtým, do poludnejších hodinách mali Dudince 40,2. A popoludní sa Hurbanovo spúčilo a vyťahlo to ešte o 0,1 vyššie.
1: No dobre, tak rozprávame sa o rekordoch dnes, tuším nejakých 37, ale pôjde to postupne hore.
3: Áno, ale aj 37 stupňov Celzia je na hranici dlhodobých teplotných rekordov.
1: Ale je to príjemné oproti tým 40.
3: No tak neviem, či tak, ja si príjemné predstavujem trošku inak.
1: Vedia, ja.
3: Ale naozaj v priebehu dnešného dňa slnko na oblohe, bez prehánok, bez búrok, bez vetra, čo ešte teda je ešte horšie.
1: Bez vetra sa ani lístok nepohne,
3: áno,
1: Miriam.
3: Áno, ani sa nejako nemôžeme prírodne ochladiť. Maximálna teplota 32 až 37 stupňov Celzia. Na severe budú lokality, kde to nebude 30, ale včera mala Turzovka 30 stupňov Celzia, dnes to pôjde ešte severnejšie, kde to teda 30 nebude. V priebehu soboty a nedele k nám naďalej bude prúdiť veľmi teplý, pôvodom tropický vzduch. Zostaneme pod vplyvom tlakovej výše, čo znamená ani mráčika, ani obláčika, ani kvapky, ale za to prikúrime 30 až 38, 39 v priebehu soboty. V priebehu nedele to pôjde v tých najteplejších lokalitách, hlavne na západe, na podunajskej nížine a juhu stredného Slovenska do 40 stupňov Celzia. Na Kysuciach, Horáve, Liptove, Spiši to bude jemne chladnejšie, 30 až 33 stupňov Celzia. Dobrá správa je, najskôr začnem tou horšou.
1: Dobre.
3: Ešte stále aj v pondelok do 40 stupňov, ale tu už vidíme svetlo na konci tunela. Tu už je v priebehu pondelka je šanca nielen na oblačnosť, ale v tých hornatých častiach aj na nejakú prehánku alebo búrku.
1: Aj nejaké extrémne búrky môžu byť?
3: Môžu byť extrémne búrky, ale až potom na začiatku vlastne júlových dní, kedy sa bude meniť, z dnešného pohľadu to tak vyzerá, že sa bude meniť vzduchová hmota a tá výmena sa bude odohrávať spolu aj s hromami a bleskami. Ale to je zatiaľ, to sa bude samozrejme upresňovať. Teraz sa sústredíme na to, aby sme prežili víkend.
1: To už vieme, ako bude cez deň, ako bude v noci. Spať sa bude hrozne.
3: No prosím vás, keď cez deň máte 37-38, jaká bude noc? No noc bude horúca, hlavne na juhozápade Slovenska v noci. Tá noc zo soboty na nedelu a z nedele na pondelok môžeme mať v noci teplotu, že 25 až 26 stupňov Celzia.
1: Peklo! Takže spať nebudeme, budeme cez víkend žúrovať. Miriam, prosím vás, pitný režim,
3: áno,
1: chládok,
3: áno,
1: opatrujte sa.
3: Podobne.

0: Ray Dalton a Blood Running v piatkovom Hemendexe. Je 7 hodín 18 minút. Počuli ste tie predpovede na deň a hlavne na noc. Neviem, či ste boli dnes ráno taký prehriatý ako ja, keď som vošiel do sprchy, pustil som si takú, no, skoro studenú vodu, tak to urobilo, že my sme rozmýšľali, ako zareagovať 26. júna na takéto horúčavy a vyhlásili sme celoročné Vianoce. Saška sa nám ozvala do dnešnej top trojky.
1: My sme jedného roku vyveseli tú takú zelenú reťaz okolo trámu v obývačke na Vianoce a odtedy ju tam stále máme. Už je to tak dobrých 5-6 rokov.
2: Ale povedzme si úprimne, že tá vianočná výzdoba je naozaj krásna a keď sa ti tak na ten trám pozeráš a povieš si, že ale ako, prečo by som to chcel odzdobovať?
3: Aspoň ten Betlehem by si mohla zložiť.
0: Ale my sa tu vyhovárame na atmosféru vianočnú. Pravda je taká, že sa nám to nechce odzdobovať. Lebo je to niekde hore, lebo vieš, že to dlho trvá, že chceš, aby to malo pravidelné rozostupy. Ale nechceš to odzdobovať.
3: Tak aspoň tie jasličky.
2: Hľadáš si nejaké výhovorky, nie argumenty. Dajte nám vedieť vy do dnešnej top trojky, že ako si tak pripomínate Vianoce celý rok, či vám niečo tak zostalo.
3: Stavom na účte.
2: Či sa vám to nechce, a napríklad aj, či sa vám to jednoducho nechcelo odzdobiť.
0: Vianočné odmeny v lete, napríklad také tie letné odmeny.
3: To by bolo ono, výborné.
2: 0905 612 612.
0: No, ak by bolo takých 37 stupňov menej, tak by sme mali okolo nuly. Pali?
3: Ale nemáme. 32 až 37, to je dnešná realita. Na Orave pod Tatrami okolo 30, dnes slnečný deň s teplotou na horách vo výške 1500 metrov, aj tam okolo 22 stupňov a zrážky neočakávame. Vyučovanie na školách sa oficiálne končí v utorok 30. júna, niektoré však odozdajú vysvedčenia svojim žiakom už dnes alebo v pondelok. Rozdielný dátum podľa ministerstva školstva súvisí s čerpaním náhradného voľna. V Seredi plánujú otvoriť most ponad železnicu 3. augusta. Pôvodný most uzavreli v máji 2023 pre zlý stav. Výstavba nového mosta stála zhruba 8 miliónov eur. Afgánske vládne hnutie Taliban nariadilo celoštátny zákaz používania smartfónov pre štátnych zamestnancov. Ľudskoprávni aktivisti varovali, že takýto krok môže ešte viac obmedziť prístup k informáciám v Afganistane.
4: Takto znie vydarené leto.
5: A takto radosť z našich výhier. Už dnes hráme o neskutočných 100 000 eur.
4: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
5: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Na osvieženie zopakujem. Už dnes hráme o neskutočných 100 000 eur.
4: A bez hesla.
7: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad pivný set trojdielny za 109,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
8: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
9: Nová Varecha vám prináša recepty na najlepšie domáce zmrzliny, dokonale šťavnaté mäso z grilu či sezónny kýš. Vyskúšajte recepty na koláče s mrveničkou a prázdninové jedlá našich starých mám. Pripravte si sladké pusinky s letným ovocím. Varecha, stránky, ktoré vám zachutia.
10: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
11: mamma mia,
10: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicilským citrónom.
11: Sicilský citrón osvieži najviac. Ten ochutnám, vychutnám.
10: Ten ochutnaj, vychutnaj. Birel so sicilským citrónom si daj.
11: Dám, dám, dám, Birel si dám.
12: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
13: Dopravný servis Rádia Express.
2: Je 7.24. Informácie z dopravy má pre vás Alena. Hodinové kolóny hlásite na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút to odhadujete na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy aj na viazde do Popradu z Hozelca. Nehody pribudli na viazde do Šamorína z Dunajskej Lužnej, potom v Banskej Bystrici na obchvate pre doce Európa smere Zozvolená, na viazde do Moldavy nad Bodvou z Drienovca a v Bardejove na Priemyselnej smere do centra a zdržíte sa tu. Staršie dokumentujú v Bratislave na konci Azúrovej smere na Dolnozemskú, tiež sa čaká v kolónach. Potom za Dunajskou Lužnou smere do Miloslavova a Alžbetinho dvora tu havaroval autobus. Pred Lokcov je havária v smere z Babína a v Liptovskom Mikuláši na Jánošíkovom nábreží smere do centra. Radary merajú v Bratislave na Pražskej smere na Štefánikovú, na D1 pri Vodiradoch smere do Trnavy, na diaľnici aj za Bytčov smere do Považskej Bystrice, potom na výjazde z Domaniže do Prečína, na výjazde zo Žiliny na D3, na R1 za Žiarom nad Hronom smere do

0: Elizabeth Taylor Swift, toľko hviezdne spojenie, speváčka Taylor Swift a je novinka na počas slávnej herečky Elizabeth Taylor. O minútku bude pol 8. Počuli sme to dnes aj od našej meteoguru, že dnes je teplejšie ako včera, ale chladnejšie ako zajtra. A naša Miška sa skryla pred horúčavami aj pred vami, tak poďme zistiť, či už náhodou nie je nájdená.
1: Hemendex skrývačka. Nájdite schovanú Mišu a vyhrajte víkendový wellness pobyt. Iba na Expresse.
0: Ahoj Miška, pozdravujeme ťa. Nevieme kam. Povedz, aký je tvoj aktuálny status?
2: Nájdená.
0: Nájdená.
2: Počúvajte, to je neuveriteľné. Ja som si povedala, že to snáď ma nebudú vedieť nájsť na základe tých indícií, ktoré sme dali, ale...
0: Ty si dala indície, aby sa ťa nedalo nájsť, hej?
2: Veď toto, a to sme ešte ani nestihli dať druhú indíciu. Takto, prvá znela, že recitačná súťaž, uh-huh. A to veľa ľudí aj typovalo, že čo, Hviezdoslav Kubín, no ale ja pridám ďalšiu, že či by ste uhadli, toto mala byť tá indícia.
0: Moment, šala?
2: Áno, vyhrávaš dobrý pocit.
0: A už nie som prvý, ktorý ťa našiel.
2: Presne tak, som v šali pod mostom v lesoparku.
0: A takto znel pred chvíľkou moment Miškinho nájdenia.
2: Krúži okolo nás nejaký pán na bicykli, neviem, či ide za nami. Ahoj, ako sa voláš? A ty, a koho hľadaš?
3: Asi teba.
2: A podľa čoho

0: neradno sa zahrávať s touto Amy McDonald.
1: Prečo?
0: I'm done with the games that you play.
1: Aha.
0: To je tam v zátvorke, tento text.
1: To ano, som si nikdy nevšimol. No, ja si vždy iba I'm done.
0: Áno, ja som si to aj myslela. 7.39, dobré ránko z Hemendexu vám želá Lenka s Marekom.
1: Všetko najlepšie k meninám dnes želáme týmto menám, ktoré sú v kalendári: Adriana, Stojana, Ria a Riana. Ale Riana dnes nebude potrebovať umbrelu asi, že, Pali?
2: Nie, tá nie. A tá sa píše z H. Toto je iba bez H.
1: To je slovenská Riana.
2: Áno, slovenská. 32 až 37 očakávame teploty. Na Orave a pod Tatrami okolo 30. Dnes slnečno a mimoriadne teplo. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 22 stupňov a zrážky neočakávame. Polícia sa plánuje zamerať na vodičov, ktorí sa počas jazdy plne nevenujú riadeniu motorového vozidla. Policajná prezidentka Jana Maškarová povedala, že ide aj o reakciu na nedávne dopravné nehody, pri ktorých narazili vodiči do odstavených vozidiel cestárov. Polícia zadržala v rámci protidrogovej akcie Urus 14 osôb a zaistila takmer 5 tón ťažkých drog, ktoré mali byť medzinárodne transportované. Medzi obvinenými je 8 osôb zo Slovenska a jedna z Česka. Stredajšie zemetrasenia vo Venezuele si podľa najnovšej bilancie vyžiadali 235 obetí a zranenia utrpelo ďalších vyše 4300 ľudí. Pomocné týmy v podobe záchranárov posielajú viaceré európske, takisto juhoamerické krajiny, ale aj Spojené štáty a Čína.
3: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
4: HN Magazín v hospodárskych novinách už dnes. Hrozby skryté v ovocí. Prečo je prekrojený melón v horúčave rizikom? Čo všetko sa môže množiť na ovocí, na trhu, v aute či na kuchynskej linke? Kedy už nestačí ovocie len opláchnuť vodou? Nástrahy a ako sa chrániť? V HN Magazíne v hospodárskych novinách už dnes.
5: Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rokovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
6: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 86 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
7: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka marhule kilogram za euro 99 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 42 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
8: Dopravný servis Rádia Express.
0: Je 7 hodín 42 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na pol hodinu to odhadujete v Košiciach Krásnej smere do centra a 20 minút sa čaká na vjazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy aj na vjazde do Popradu z Hozelca. V Pravenci v smere do Prievidze skončilo osobné auto mimo cesty a staršie havárie dokumentujú v Bratislave, a to na konci Azúrovej smere na Dolnozemsku, treba tu rátať aj s kolónami. Ďalšia je za Dunajskou Lužnou smere do Miloslavova Alžbetinho dvora, potom na vjazde do Šamorína z Dunajskej Lužnej, v Banskej Bystrici na obchvate pred OC Európa smere zo Zvolena, pred Lokcov smere z Babína, v Liptovskom Mikuláši na Janošíkovom nábreží smere do centra, potom na vjazde do Moldavy nad Bodvou z Drienovca a v Bardejove na Priemyselnej smere do centra a tu sa aj zdržíte. Mobilní radári jazdia meria na R1 v okolí Žiaru nad Hronom a je to tmavý super. Stacionárne merajú v Pincinej obojsmerne, potom v Košiciach na triede KVP pred mostom smere z Popradskej. V Rade Hrušov Prešove to berú smere do Svätej Márie a na viazde do Humeného z Hažína nad Cirochou. Na hliadky si dajte pozor v Koniarovciach smere do Jelšoviec, v Nitre na Dobšinského v smere na Jelenickú, potom na viazde do Nitry z Veľkého Labáša, v Považskej Bystrici na Štúrovej smere na Žilinsku, v Martine na Kolárovej je hliadka smere von z mesta, v Seni aj vo Svinici to berú obojsmerne a v stúpaní na Dargov z Košického Klečenova je posledná kontrola. Tak si dávajte pozor a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. MMDX.

0: Snap. A Rosalín na piatkové ráno počúvate Hemendex s Lenkou a Marekom, je 7.47. Dnes je 26. júna a do začiatku prázdnin zostáva už len 5 dní. A my tie tohtoročné prázdniny odštartujeme na parádu.
1: Zažite najlepšiu party leta s Rádiom Express.
2: Na parádu a spoločne príďte za nami už najbližšiu stredu 1. júla. Všetci sa stretneme na námestí pred Eurovea v Bratislave na Express Mega Street Party. Bude to, ako my hovoríme, diskoška, ako hovoria starší, zábava, a ako hovoria mladší, neviem vlastne, ako hovoria mladší, no proste bude to party.
0: A treba to poriadne osláviť, nech sú pre vás tie tohtoročné dva letné mesiace nezabudnutelné.
2: Vaše nezabudnutelné prázdniny vyzerali ako? Lebo toto sme sa spýtali DJa AKG, ktorý na Express Mega Street Party vystúpi tiež.
3: Ja som prázdniny trávil ako dieťa u babky na dedine, lezenie po stromoch, bicykel, proste úplná klasika. A potom ako študent som trávil ako animátor v detských táboroch, kde som robil detskám program, a tam som samozrejme mohol hrávať, pretože ten tábor, kde som chodil, tak mal profesionálnu aparatúru a ja som vedel, že toto môže byť moje prvé publikum.
2: A čo podľa neho nesmie chýbať na správnej letnej party?
3: Poriadna aparatúra, to proste je, že zvuk je základ. A potom, čo by určite nemalo chýbať, je tvoji blízki ľudia s tvojou správnou energiou, pretože keď je správna energia, tak všetko ostatné je nepodstatné, všetko sa dá zadovážiť, ale energia medzi priateľmi je jedinečná a tá, si myslím, že tá je tá najdôležitejšia.
0: Pekne to povedal DJ EKG, okrem ktorého sa v stredu 1. júla môžete v Bratislave tešiť na moderátorov a DJ Rádia Express. Vystúpi Ema Drobná, Alan Murid a hlavnou hviezdou večera bude DJ Ale Farben. Ale Farben je síce Nemec, vlastným menom Franz Zimmer, ale veľmi slušne vie pozdraviť na Slovensko aj v angličtine.
4: Hey guys, this is Ale Farben and I'm playing on Express Street Party in Bratislava on the 1st of July. Can't wait to see you.
0: Ten nemecký prízvuk tam bol. Wir freuen uns auch.
2: Čo si povedal?
0: Že sa tešíme auch, teda tiež. A tešíme sa aj na vás. Už v stredu 1. júla sa spolu zabavíme na Express Mega Street Party a odštartujeme letné prázdniny. Napríklad aj s Alanom Murinom. Toto je Domov. Odeš

0: This is the end, you know, spieva sa v tejto skladbe od Sunrise Avenue, Fairy Tale Gone Bad. 7.56, toto nie je koniec, toto je len koniec druhej hodiny Hemendexu. Piatok 26. júna a tešíme sa aj na tú tretiu, napríklad aj na Terryho Swimsa. A tešíme sa aj, že ste dnes ráno opäť našli myšku. Jej skrýša dnes bola Šala. Je piatoček, Šala Lala.
1: Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
2: Ako sa žije na Slovensku? Prečo politika tak veľmi rozdeľuje ľudí? Funguje právny štát, spravodlivosť a sloboda rovnako pre každého? A prečo naša ekonomika upadá? To sú veci, o ktorých sa budeme baviť toto leto.
1: Vidíme sa 5. júla o 18. v záhrade v Banskej Bystrici, 19. júla o 18. v Novej synagóge v Žiline a 30. augusta na Kremnických gegoch. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk. Radio
3: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 27. a v nedeľu 28. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Bohemilk maslo 250 gramov za euro 99 centov a kúpte dva kusy a dva dostanete zadarmo Bernard Ležiak 0,5 litra za 2,78 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
5: Jurko, ideme nakupovať do Mercury Market a po ceste vyzdvihneme moju mamu. Pôjde s nami a tiež dostane zľavový kupón.
6: Si istá, že aj s mamou?
5: Určite. V Mercury Market dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur za každých minutých 200 eur. Mama si kúpi, čo chce a ešte aj ušetrí.
6: Tak na toto by sa nemala sťažovať.
5: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. mercurymarket.sk.
7: Rozprávkový svet EU vás pozýva na najväčšie rozprávkové podujatie na Slovensku. Malý princ na Pojnickom zámku.
8: 17. až 21. júna a 24. až 28. júna. Generálny partner Meridiana, Bojnice Resort, hlavný partner Final CD, najväčší slovenský predajca automobilov. Hlavný mediálny partner Najmama SK. Mediálny partner Radio Express. Vstupenky dostupné aj online na bojnicecastle.sk.
9: Dotyky a spojenia. Divadelný festival od 22. do 27. júna v Martine. Patróni festivalu Julia Rázusová a Ivan Martinka.
10: Budeme tam.
9: 35 inscenácií z 19 divadiel z 10 slovenských miest. Partneri festivalu Nadácia VUB a Jeseniova lekárska fakulta v Martine. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Budeme tam.
11: Dnes v denníku plus jeden deň. Zuby dokážu skaziť dovolenku. Koľko stojí ošetrenie v zahraničí? Prídu ďalšie horúce dni? Ako ich prežiť v zdraví? Recept na dlhé manželstvo? Páry radia ako na to. Denník plus jeden deň. Dnes aj s extra showbiznisom a s TV magazínom.
12: V Metro je pre vás opäť pripravená letná čokoládová nádielka. Teraz za nákup v Metro v hodnote nad 99 eur z DPH získate letnú čokoládovú nádielku Mercy Mix 250 gramov za jedinečnú cenu 1 euro z DPH. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 24. do 28. júna alebo do vypredania zásob. Viac na metro.sk. Tak príďte si výhodne nakúpiť. Metro. Stabilne nízke ceny.
13: Čo sa tu deje?
14: Čo sa chystá?
15: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
16: V meste na elektrinu na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
15: Vysoké ceny palív vás už netrvá.

0: Šéfka polície avizuje kontrolu postupu orgánov po vražde učiteľky z Gelnice. Na tenisovom Wimbledone bude Molčan štartovať v hlavnej súťaži. Dnes slnečno a horúco s teplotami do 37 stupňov. Je 8 pri správach na Expresse, pozdravuje Paľo Vrbičan.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Okolnosti vraždy učiteľky v Gelnici preverí kontrola. Informovala o tom prezidentka policajného zboru Jana Maškarová s tým, že jej výsledky by mali byť známe začiatkom budúceho týždňa.
2: Zatiaľ na 90%, ešte 10% nie je vyhodnotených, je bez závad. Príslušníci si naozaj urobili všetko to, čo mali v rámci systému, ktorý je nastavený pri domácom násilí.
0: Minister spravodlivosti je pripravený nariadiť dohľad nad súdnym konaním v prípade, že to tak nie je. Boris Susko dodal, že ak v prípade zlyhal štát, budú sa zamýšľať nad systémovými zmenami. Pri útoku v Gelnici prišla o život 47-ročná žena. Zavraždil ju jej manžel, ktorého necelé 2 týždne predtým prepustili z väzenia. Ak by sa voľby konali v júni, vyhralo by ich progresívne Slovensko. Podľa volebného modelu Ipsos pre denník N si opozičné hnutie mierne polepšilo a dostalo by rovných 20%. Druhý smer má podporu cez 19%. Výraznejší pokles zaznamenala Republika na 10%, nasleduje SAS s podporou 8,8%. Hnutie Slovensko by dostalo 7,3%, Hlas klesol na 6,8%, KDH zas stúplo na 6,5%. Do parlamentu by sa dostali demokrati a tesne pod čiarou je Maďarská aliancia. Marco Rubio vyjadril poľutovanie nad tým, že Taliansko zrušilo plánovanú návštevu ministra zahraničia Antonia Tajaniho v Spojených štátoch. Pôvodne sa mal šéf americkej diplomácie stretnúť s Tajanim v Miami. Dôvodom sú spory medzi lídrami oboch krajín. Donald Trump na sociálnej sieti napísal, že na samite G7 sa s ním chcela opakovane odfotiť talianska premiérka Giorgia Meloniová. Šéf Bieleho domu tvrdí, že si potrebovala vylepšiť čísla, pretože jej v Taliansku klesá popularita a napokon sa s ňou odfotil z ľútosti. Zároveň jej vyčítal, že nedovolila americkej armáde pri útokoch na Irán využiť talianske letiská. Meloniová označila Trumpove slová za nezmysly.
3: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
4: Na blížiacom sa Grand Slame vo Wimbledone bude mať slovenský tenis zastúpenie v mužskom singli a ženskej štvorhre. Pekné ráno pri športe želá Stano Suvák. Vo dvojhre mužov sa vďaka rebríčkovému postaveniu Alex Molčan predstaví priamo v hlavnej súťaži a v ženskom deblí bude hrať Tereza Mihalíková po boku britskej partnerky Olivie Nicholsovej. Svetové tenisové mená avizujú počas Grand Slamu mediálny bojkot. Rozhovory nebudú poskytovať kvôli nízkym odmenám. Wimbledon vypláca hráčom menej ako 15% zo svojich výnosov.
3: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Aj dnes je pred nami slnečný, mimoriadne teplý deň s teplotami 32 až 37, Oravá a Podtatranská oblasť okolo 30, na horách vo výške 1500 metrov 22 stupňov a bez rážok.
1: Dopravný servis Rádia Express.
5: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút odhadujete na vjazde do Bratislavy z D2 z Ostupavým, na vjazde do Popradu z Ozelca aj v Košiciach Krásnej smere do centra. Nehody stále pribúdajú. Prvá je v chorvátskom Grobe na križovatke do Bernolákova. Ďalšia vo štvrtku na Ostrove smere do Lehníc, v Prievidzi na križovatke Nábrežie Šumperská. Potom Sabinové na námestí Slobody smere na Prešov. Tu treba rátať aj s kolónami a v Košiciach sa stala havária na križovatke Rastislavova Skladná. Staršie dokumentujú v Bratislave na konci Azúrovej smere na Dolnozemsku, zdržíte sa tu. Potom za Dunajskou Lužnou smere do Miloslavova a Alžbetinho dvora. Na vjazde do Šamorína je havária z Dunajskej Lužnej, v Pravenci v smere do Prievidze, pred Lokcov smere z Babína, v Liptovskom Mikuláši na Jánošikovom nábreží smere do centra a na vjazde do Moldavy nad Bodvou Zdrienovca. Cestári pracujú v Hosťovej smere do Čeľadíc a zdržíte sa tu. Mobilný radár jazdia meria na R1, je to v okolí Žiaru nad Hronom a je to tmavý Superb. Stacionárne merajú v Jesenskom smere do Pavloviec, v Košiciach na Moskovskej smere na Torisku, na D1 pri Petrovanoch smere do Prešova, na výjazde zo Sečoviec do Zbehňova a v Rade Hrušove smere do Svätej Márie. Na hliadky si dajte pozor v Trenčíne na Bratislavskej smere do centra, na výjazde z Beladíc do Neveríc. V Rástočne tam je hliadka smere do Jalovca. Ďalšia stopuje v Košiciach na Vodconovej smere na Triedu SMP a v Stúpaní na Dargov to berú z Košického Klečenova. Tak si dá dávajte pozor a keby niečo, určite sa ozvite.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Krásne tropické ráno vám želáme. Toto si nemôžem dovoliť povedať 24. decembra, ale zaželať vám šťastné a veselé 26. júna.
1: To
0: prečo nie? To som si dovolil, pretože spoločne s vami sme sa dnes dohodli na celoročných Vianociach. Potrebujeme sa schladiť, takže sme si zapli vianočné svetielka a hlavne sme si zapli klímu. Elenka pred 20 rokmi prerábala byt.
2: Vybúrala som, alebo vymontovala dvere z chodby smerom do kuchyne, takže mi tam zostal taký otvor bez dverí a kamoška mi poradila, kúpila som si, bolo to tak pred Vianocami, vianočnú girlandu. Tu som tak zavesila tam, akože super to vyzeralo, celé som to vyzdobila na vianočno a po Vianociach mi to bolo ľúto dať dolu, pretože som si nechcela predstaviť, že tá stena tam zostane prázdna, takže tú girlandu tam mám už asi 20 rokov, raz za čas ju teda dám dolu a osprchujem ju od prchu a sezónne ju vyzdobujem.
0: Čo je to girlanda?
1: Ja... Marek, no taká zelená čečina, jednoducho.
0: Áno, tak zelená, ale... ja už rozumiem, išla zelená čečina.
1: Ja som myslela, že sa spýtaš, že ako sezónne ju vyzdobuje, lebo ja som sa to Elenky spýtala.
0: Takže ako ju zalieva?
1: Na Veľkú noc na tej girlande vianočnej visia zajačikovia, vajíčka. Na Halloween, a teda keď ide Sviatok všetkých svätých, sú tam pavúky a bosorky.
3: Áno.
1: A takto si to akože sezónne ona doma vyzdobí. Krásne.
0: A má Vianoce celý rok. Niekto má garníže a niekto má girlandy. To vám proste nezvedne. Čo ste z Vianoc nezbalili niekam do pivnice vy? Čo vám ich pripomína aj cez rok? Dajte nám vedieť 0905 612 612. Vianočné hity nie. Mariah Carey je niekde na letnej dovolenke, takže hráme si letné hity. Napríklad do Teddyho Swimsa, Mr. Know It All.

0: O minútku bude 8:45 na Expresse, počúvate Hemendex s Lenkou a Marekom. A čo majú spoločné Shakira a naša Miška? No, že sú whenever, wherever, kedykoľvek, kdekoľvek.
1: Hemendex skrývačka. Nájdite schovanú Mišu a vyhrajte víkendový wellness pobyt. Iba na Expresse.
0: A na Expresse ste dnes boli expresne rýchli. Ani sme nestihli dať túto veľmi prefíkanú druhú indíciu. A Miška už bola nájdená. Haló, haló, Miška, tak kde si sa dnes skrývala?
2: Som v šali pod mostom v lesoparku a našli ma tu, už neuveríš, 5 ľudia za sebou, ale teda prvý je len jeden.
0: A bol to Aty, ktorému na to, aby ťa našiel, stačili len dve indície.
2: Krúži okolo nás nejaký pán na bicykli, neviem, či ide za nami. Ahoj, a koho hľadaš?
3: Asi teba.
2: A podľa čoho si myslíš, že mňa hľadaš?
3: Asi podľa mikrofónu a podľa výzoru.
2: Čo by si odo mňa chcel?
3: Nejaký wellness pobytík by sa našlo.
2: Koho by si zobral?
3: Asi manželku.
2: Aký to bol pocit, keď si nás tu videl?
3: Posledný krúžok, urobím túto krúžok. A dve baby nezvyknú tu sedieť, tak musím. A podarilo sa.
2: Milý Aty, tu. Wellness pobyt pre dve osoby je tvoj!
3: Ďakujem pekne, juhu!
2: Počúvaj, my sme dali jednu indiciu aj v maďarčine. Pozeral si ju na našom webe Express.sk?
3: Manželka to pozerala. Ja ráno, keď si dala prvú, že recitačná súťaž, tak som vedela asi, že ste v šali.
2: Prečo? Podľa čoho? Lebo veľa ľudí si myslela, že vie so Slavou Kubín.
3: Nie, šalianské Maťko by to malo byť.
2: Ha, lebo ja som vyhrala raz túto súťaž.
3: Ó, pekne, wow. Pekne.
2: A vieš nám teda povedať aj po maďarsky, pretože druhá indícia bola v maďarčine. Vieš nám niečo pekné povedať aj po maďarsky?
3: Určite, čo by som rád povedal, neviem.
2: Že dobré ráno, počúvate Rádio Express.
3: Jó reggelt kívánok, Rádio Express, hallgatjátok.
2: Igen.
0: Ó, takže toto bolo dvojazyčné vysielanie. Ty si na tom ako s maďarčinou, Miška?
2: Igen, itvaďok, igen, igen.
0: Takže ty si bola dnes pod mostom šali, igen.
2: Igen.
0: Teraz cez víkend si môžeš dať taký oddych, že môžeš byť nájdená, môžeš úplne bezostyšne chodiť po verejnosti.
2: Igen.
0: A potom sa na budúci týždeň budeš opäť skrývať každý deň niekde v rámci celého Slovenska.
1: Hemendex skrývačku hráte na Expresse až do 3. júla. Viac na Express.sk.

0: V piatkovom Hemendexe je Michael Schulte a Beautiful Reason, je 8 hodín 19 minút. Máme jeden Beautiful Reason pre dnešnú top 3. Chceli sme sa trošku ochladiť, keďže má byť dnes 37 a cez víkend až rekordných 40 stupňov Celzia. Spravili sme si také celoročné Vianoce a aj Katka sa ozvala, že má Vianoce celý rok.
1: Keď skončia Vianoce, zabalím stromček do igelitu a hotovo. A naši hovoria, čo ani nedáš ozdobiť dole, a na čo? Mám to ozdobiť 4 hodiny, radšej to zabalím.
0: Ahoj. Vynikajúci zlepšovák. Katka, nie si v tom sama, Robo sa ozval.
2: Ja vždy, keď vysávam a upratujem prach, no priznávam, že je to niebohu milá činnosť. Otvorím aj moju Narniu, Kumbál, kde sa nachádza ozdobený stromček a opráším ho. Je to veľmi praktické, pretože upratanie stromčeka na Vianoce trvá 6 sekúnd a jeho znovu postavenie ďalších 6 sekúnd.
3: Mne sa veľmi páči, že niekto má také instantné Vianoce. Ano. Takzvane, vieš, že ty...
4: Ale iba v Narnii.
3: No, upratuješ, otvoríš si na chvíľu ten kumbál, že Ježiško, a zapreš. A
0: vianočné odzdoby a figurky by som radil tak do knižnice a potom len odstraniť knihy, vieš, zhodiť a vianočné odzdoby sú tam.
4: Salonky odporúčam každé 3 roky vymeniť, inak je to úplne v pohode.
3: My salonky sme inak absolútne praktickí ľudia, uvedomili ste si, aké super tipy sme dnes dali. Dajte nám aj vy vedieť, ako si pripomínate Vianoce po celý rok. 0905 612 612.
0: Ale to počasie bude mať od vianočného celkom ďaleko, takých 30 až 37 stupňov.
4: Také MHDčke koledy nespievajte, tam bude ešte teplejšie. 32 až 37, Orava pod Tatrami okolo 30, na horách vo výške 1500 metrov 22 stupňov. Dnes zrážky neočakávame, bude slnečno a teda mimoriadne teplo. Premiér Robert Fico na konferencii v Gdaňsku zopakoval svoje tvrdenia, že vojna na Ukrajine nemá vojenské riešenie a Európska únia by mala podporovať mierové iniciatívy. Podľa Fica bude povojnová obnova Ukrajiny jednoduchšia, ak sa vojnu podarí čo najskôr ukončiť rokovaniami. Nemocnice v Bratislave prijali pre vysoké teploty viaceré opatrenia, vrátane zabezpečenia pitného režimu, klimatizácie či skrátenia pracovného času zamestnancom. Podľa meteorológov by v nedeľu teploty mohli dosiahnuť 40 stupňov Celzia. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že schválil 40-dňovú operáciu, ktorá má Rusko dotlačiť k ukončeniu vojny. Urobil tak po porade s riaditeľom tajnej služby SBU.
5: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
6: Leto je tu a sušienky Bebe Dobré ráno sa postarajú nielen o najchutnejšie vstávanie, ale aj o športové zážitky. Bebe Dobré ráno teraz totiž prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz za 2000 eur na výbavu presne podľa tvojho výberu. A navyše, 30 z vás si odniesie aj letnú zásobu produktov Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Uži si leto v pohybe.
7: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kovu v jednote.
8: Minerálku magnézia 3 druhy, 1,5 litra len za 49 centov, slovenské pivo Zlatý Bažant 10 za 39 centov a pribináček XXL 2 druhy za super výhodnú cenu 79 centov. Tieto ceny platia v Kovu v jednote na celom Slovensku do 1. júla.
7: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
8: Kovu v jednota, najlepšie domáce potraviny.
9: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
10: Dopravný servis Rádia Express.
11: Je 8.24, za volanty pozdravuje Alena. V kolónach čakáte asi 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody dokumentujú v chorvátskom Grobe na križovatke do Bernolákova, vo štvrtku na Ostrove v smere do Lehníc, v Pravenci v smere do Prievidze skončilo osobné auto mimo cesty, pred Lokcov je havária v smere z Babína, ďalšia v Liptovskom Mikuláši na Jánošikovom nábreží v smere do centra, v Sabinove na námestí Slobody v smere na Prešovskú, tu treba rátať s kolónami a v Košiciach sa sa stala havária na križovatke Rastislavova Skladná. Cestári pracujú za Hlohovcom smere do Bojničiek, v zákrute kosia trávu a v Hosťovej smere do Čeľadíc a tu sa aj zdržíte. S prekážkou sa ozval expres vodič Peter.
12: Na výjazde z Jablonice smer Senica dodávka dostala defekt, za ňou stojí auto, behajú tam okolo toho ľudia, snažia sa to opraviť, tak nech si tam všetci dávajú pozor.
11: Ďakujeme pekne, pozor aj na radary, tie merajú na D1 pri výjazde Chochol na smere do Nového Mesta nad Váhom, vo Vyšnom Kubíne to berú obojsmerne, v Jesenskom smere do Pavloviec, v Košiciach na Moskovskej smere na Torisku. Namerať vás môžu aj na diaľnici pri Petrovanoch smere do Prešova, v Košiciach na konci Herlianskej smere na Sečovsku a na výjazde zo Sečoviec do Zbehňova. Na hliadky si dajte pozor v Trenčíne na Bratislavskej smere do centra, na výjazde z Beladíc do Neveríc, v Rástočne je hliadka smere do Jalovca a posledná je Košická, čaká na Vodconovej smere na triedu SMP. Tak si dávajte pozor a ak ste videli viac a chcete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Hemendex.

0: vôbec nie je inak zlý nápad, že by sme si takto ráno tú modlitbičku zaspievali spoločne s Coldplay. 8.32, dobré ránko vám želáme. Inak vedeli ste, že v obchodoch sú teraz letné výpredaje?
1: Podľa dnešnej top trojky by mohli byť vianočné.
0: Dobre, ale sú letné. Ja som tam bola, pozerala som si nejaké veci, že potrebujem na dovolenku.
1: Ano, človek chodí pozerať na tie výpredaje iba.
0: Potom si hovorím, že veď ja nemám dovolenku. A ani peniaze.
1: Ale vy môžete mať, a to hneď 100 000 eur. A za to môžete ísť aj párkrát okolo sveta.
0: A tie výpredaje môžete aj vykúpiť všetky. Stačí, aby ste si poslali SMS-ku a dnes po 15. boli rýchli, keď vám budeme volať, pretože nám zdvíhate do 10 sekúnd. A pozor, bez hesla.
1: Na webe Oplatí sa naladiť sa SK nájdete zvýhodnený balíček SMS-iek. Ak ho využijete, v hre budete až 20 krát.
0: Dnes môžete vyhrať 100 000 eur, ako napríklad Peťo minulý rok.
2: Peťo, máš 100 000!
3: Kde ťa zastihla táto radostná správa?
4: Predýchajme. Predýchajme. Nič. Peťo teraz je za stenou. Lebo za 100 000-ovou stenou.
3: Áno, je za 100 000-ovou stenou. Ešte tam chvíľočku nechajme, tak?
4: Bože.
1: A dnes po 15. dáme stenu preč.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
7: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
8: Hey, good morning.
7: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
8: Yep, they sure are.
7: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
8: It's all right.
7: We're so far up here.
8: Look at me. Take a deep breath.
7: Oh, I'm good. So good.
9: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
10: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.

0: Reakcia naša a reakcia Marka Dana a Giovanniho Ricciho na to, že cez víkend má byť 40. Let me die.
1: Mne sa páči, že nám sa každé ráno ozve Laco, poslucháč, ktorý vyberie zo pár miest a napíše nám, ako tam je.
0: Ako tam je.
1: A dneska napísal Veľký Medier, slnečno. Galanta, slnečno. Dolný Štál, slnečno. No tak...
0: Slovensko, slnečno. Slnečno.
1: Pali, ešte niečo by si chcel dodať?
2: Nie, netreba ani, snad len, že treba sa pripraviť naozaj na vysoké teploty, treba na to myslieť, aj na ten pitný režim. Veľmi dôležité, aj dnes 32 až 37, Orava, Podtatranská oblasť okolo 30, aj na horách vo výške 1500 metrov 22 stupňov, zrážky dnes nebudú. Opozičné progresívne Slovensko podáva na parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií podnet na Jána Mažgúta. Poslanca Smeru hnutie kritizuje za to, že v majetkovom priznaní neuviedol byt, ktorý užíva. Na poludnie počúvajte poslednú reláciu Braňo Závodský naživo pred letnou prestávkou. Aktuálnym témam sa budeme venovať s ex-premiérkou a sociologičkou Ivetou Radičovou. Francúzsko zadržalo pri pobreží Sicílie ropný tanker, ktorý je podľa prezidenta Emmanuela Macrona spájaný s ruskou tieňovou flotilou. Tu využíva Moskva na obchádzanie západných sankcií, uvalených na Rusko po invázii na Ukrajinu.
3: V Tesku platíte menej. Teraz zlatý bažan 73, pol litra len za 69 centov, pri kúpe 6 kusov hracia karta navyše a exkluzívne v aplikácii Club Card dyňa červená, kilo len za 59 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
5: Nový čas prináša. Na hrobe herca Heribana sa objavila detská hračka. Kto mu ju tam dal? Ťažko chorý 5-ročný Vladko ožíva pri piesňach Gota. Čo všetko vtedy dokáže? Na využitie daňovej amnestie ostáva pár dní. Štát vám odpustí pokuty aj úroky. Nový čas, vaša prvá voľba.
6: Mamka, ocko, aj toto leto chcem ísť do Permon Resort. V detskom kútiku objavím ďalšie tajomstvá. Užijem si tobogán a najlepší program s animátormi. A vy si zase oddychnete v Permont Paradise.
7: Užite si spoločný čas v jedinečnom Grand Hoteli Permon alebo štýlovom hoteli Pieris vo Vysokých Tatrách. Vyberte si z aktuálnych pobytov a vypnite v Permon Resort. www.permonresort.sk.
8: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
9: Presvedčí vás o tom rajomňam jogurt za 32 centov od troch kusov a kávenky a kakaové rezy len za 49 centov od dvoch kusov.
8: Bila, v kvalite sa vyznáme.
10: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 8 hodín 43 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi 20 minút na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Pribudli dve nové nehody na cestách, prvá je v Šamoríne na začiatku Gútorskej smere z Parkovej a v Košiciach na križovatke Komenského Hlinkova. Staršiu Košickú dokumentujú na križovatke Rastislavova Skladná a nehody staršie máme aj v Sabinove na námestí Slobody smere na Prešovskú, potom pred Lokcov smere z Babína, v Pravenci v smere do Prievidze, tam skončilo osobné auto mimo cesty a na haváriu si dajte pozor aj vo štvrtku na Ostrove smere do Lehníc. Cestári pracujú za Hlohovcom smere do Bojníčiek a kosia v zákrute trávu. Pozor na výjazde z Jablonice do Senice, tam je odstavená dodávka s defektom a o kúsok ďalej aj osobné auto. Radary merajú na D1 pri výjazde Chocholná smere do Nového Mesta nad Váhom. Na začiatku severného obchvatu Nitry v smere z R1 je to pri čerpačke Orlen. Ďalší radar je na R1 pred výjazdom Nitra západ smere z Beladíc, potom na D1 za Považskou Bystricou merajú smer do Bytče, vo Vyšnom Kubíne obojsmerne, na diaľnici pri Liptovskom Mikuláši smer do Liptovského Hrádku, v Košiciach sú na Jantárovej smere na Palackého, potom aj za Šebastovcami smere do Barce, aj na konci Herlianskej smere na Sečovsku obojsmerne. Na R4 merajú za odpočívadlom Valaliky smer do Krásnej, za Ladomírovou smer do Svidníka a v Rúdňanoch to berú obojsmerne. Na hliadky si dajte pozor v Chrenovci Brusne, táto je obojsmerná a na diaľnici pri Petrovanoch to berú smer do Prešova. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
10: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Je 8.47, z piatkového Hemendexu počúvate Erika Carmena a jeho Hungry Eyes. Len vieš čo, my sme museli asi hádzať veľmi hladné oči na našu šéfku, pretože práve priniesla vajíčkový bagel tebe, mne slaninkový toast, kafe latte. Ďakujeme veľmi pekne, pre nás sú to ako Vianoce, ktoré riešime dnes v top trojke a spomínali sme aj túto dámu, ktorá sa nám ozvala z letnej dovolenky. Že ona naozaj teraz dovolenkuje, ale ona sa z tej dovolenky od mora vracia niekedy, no už v polovici októbra.
1: Ona sa raz rozmrazí, neboj sa.
0: No a potom sa jej nezbavíme. Top trojka Hemendexu. Ale tešíme sa na ten čas, ale zatiaľ nie. Zatiaľ si ešte chceme užiť nejaké 40-ky. Dnes sme v top trojke chceli vedieť, čo vám počas roka pripomína Vianoce, napríklad aj 26. júna. Peťo?
2: U nás je na Vianoce taký zvyk, že nechávame peniažky pod vianočným obrusom na vianočnom stole, aby sme boli ďalší rok bohatí. A tie peniaze sú tam stále a ja čakám, kedy zbohatnem. A možno, že dnes, keď je tých 100 tisíc.
1: Áno, no. Peťo naráža na Oplatí sa naladiť sa, kde dnes máme také malé, veľké Vianoce.
0: No to teda hej,
1: a
0: bohaté.
1: A môžete vyhrať 100 tisíc eur, ale Peťo, veď ty šetríš vlastne počas roka.
0: Ty tam máš dosť peňazí.
1: Počas niekoľkých rokov už máš našetrené. Poďme na druhé.
0: Toto inak funguje po dobru som, lebo ja mám z kapra šupiny v peňaženke a no aspoň niečo v tej peňaženke mám. Mám tam z niekoľkých rokov tie šupiny, aspoň mám tučnú peňaženku.
1: Krásne. Dnes na druhom mieste je Janči.
3: Ja mám v kancelárii dvoch čokoládových Mikulašov už asi nejaké 3 roky, možno aj viac. No, sú už takí tvrdí, že proste keby som ich po niekom hodil, tak mu asi rozbijem hlavu. Čo sa týka čokolády, už je taká tvrdá, že sa ani v týchto teplotách nerozpúšťa a to tu máme 32 a viac stupňov.
0: A to je aká náhodička? Všimla si, že nám niekto v kuchynke nechal už po zaruke adventné kalendáre.
1: A ja som dnes ráno prišla a vravím si, že
0: to je aká náhoda?
1: Čo sa toto deje tu? Pozri sa.
0: Už si skúšala nejaké okienko? 26?
1: Vianočné guličky sú to. 20.
0: Ta 26 tam nie je.
1: To ti nevyšlo. Nevadí, vyskúšame.
0: Dominika to dnes vyhrala.
4: My máme pred domom vianočných sobov, máme ich tam už 3 roky v kuse, každý jeden deň. A máme ich aj rozsvietených, pretože môjmu partnerovi sa to nikdy nechce schovať. Zvykla si na nich už celá ulica a nevedia si predstaviť, že by tam neboli a dokonca aj suseda, ktorá sa predtým sťažovala, že jej svietia do okna, tak tvrdí, že by jej chýbali, ak by sme ich dali preč.
0: Áno, sobíky, ktoré inak svietia. Ono je jedno, či svietia, nesvietia. Proste sú to vianočné soby.
1: No, ale vieš čo, oni možno sa v lete tvária, že sú to srnky.

0: Robbie Williams a jeho Feel. Na záver piatkového Hemendexu na Expresse o 5 minút bude 9. A ja viem, že teraz, keď sa spojím s našou večne niekde ukrytou myškou, že ani tak nebude rada, že počuje konečne mňa, ale že počuje svojho miláčika Robbieho Williamsa, ale nechcem byť žiarlivý. Pozdravujeme ťa, myška, ty už si na ceste domov z tohto týždňových skrývačiek.
1: No, a nepreháňaj, veď aj teba rada počujem. No, a toho Robbieho môže dať ešte trošku hlasnejšie.
0: Áno, počkaj. Dobre, že ti rozumie. A chcem ti povedať, že máš tento týždeň 100% úspešnosť alebo neúspešnosť, pretože každý deň, kdekoľvek si bola, ťa niekto našiel.
1: To je až neuveriteľné. Že? A niekedy naozaj stačili také indície, že ja som sama neverila, že podľa tohto ste ma už našli, ale aj v Nitre, aj v Kraľovanoch, Liptov, Salaš, aj včera Dobšina, aj dnes Šala. 5 hviezdiček z 5 máte, naši milí poslucháči, pretože ste neskutoční, ako ma hľadáte.
0: A hľadať ťa budeme aj na budúci týždeň. Každý deň niekde v rámci Slovenska opäť budete môcť vyhrať wellness pobyty. A v stredu, 1. júla, neviem, či vieš už teraz, kde budeš skrytá, ale večer nebudeš mať čas tebe prísť na Express Mega Street Party, Miška?
1: Pôjdem si ruky, nohy dolámať, aby som tam bola, pretože to má byť veľkolepé.
0: Tak sa tam vidím a tam sa môžeš skryť v dave.
2: Bratislava, are you ready?
3: 1. júla odštartujeme leto vo veľkom štýle.
2: Priprav sa na
4: Express Mega Street Party
2: s megahviezdnym DJom, ktorého hity pozná celý svet. Aj Tomorrowland.
3: Ale Farben.
2: Najhranejšie rádiové hity. Viac ako 2,5 miliardy vypočutí. A tracky, ktoré si získali podporu superhviezd ako David Guetta alebo Tiesto.
3: Tešiť sa môžeš aj na ďalšie stars ako Alan Murin,
2: Ema Drobná,
3: DJ EKG
2: a DJ a moderátori Rádia Express. Najlepšia party leta.
4: Express Mega Street Party s
2: Ale Farben. Vidíme sa 1. júla o 18.00 na námestí v Eurovea.
3: Vstup je zdarma.
5: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 5,49 za 1,2 kg. Vodová zmrzlina len 40 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A staropramen Smíchov iba 50 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
6: Jurko, ideme nakupovať do Mercury Market a po ceste vyzdvihneme moju mamu. Pôjde s nami a tiež dostane zľavový kupón.
7: Si si istá, že aj s mamou?
6: Určite. V Mercury Market dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur za každých minutých 200 eur. Mama si kúpi, čo chce a ešte aj ušetrí.
7: Tak na toto by sa nemala sťažovať.
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. mercurymarket.sk.
8: Dnes v denníku plus jeden deň. Zuby dokážu skaziť dovolenku. Koľko stojí ošetrenie v zahraničí? Prídu ďalšie horúce dni. Ako ich prežiť v zdraví? Recept na dlhé manželstvo. Páry radia ako na to. Denník plus jeden deň. Dnes aj s extra showbiznisom a s TV magazínom.
9: Enrique Iglesias naživo. 26. september. Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
10: Notino Black Friday pokračuje. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
11: Notino. Today is yours. Feel good.
12: Yes, máme to. Ďalšia objednávka. Hneď, expresne. Stačí len rýchlo zohnať peniaze. Rýchlosť je priorita.
13: Lebo toto je naša realita.
14: Zmodernizujte váš biznis rýchlym financovaním od Slovenskej sporiteľne. Budúcnosť je vaša.
15: Dopravná polícia sa zameria na nepozornosť vodičov pri jazde. Francúzski učitelia štrajkujú kvôli teplu a zlým pracovným podmienkam. Dnes bude jasno a mimoriadne horúco, teploty až do 37 stupňov. Pri správach o 9.00 pozdravuje Paľo Vrbičan.
16: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
15: Polícia si posvieti na vodičov, ktorí sa počas jazdy plne nevenujú riadeniu vozidla. V reakcii na nedávne dopravné nehody, pri ktorých narazili vodiči do odstavených cestárskych vozidiel, to avizovala policajná prezidentka Jana Maškarová.
16: Vodiči sa tomu nevenujú, pozerajú mobilné telefóny, prípadne sa pozerajú inám, ale nie tam, kde by mali sústrediť ako vodiči túto pozornosť a potom sa stávajú naozaj takéto tragédie.
15: Aj Národná diaľničná spoločnosť apeluje na vodičov, aby sa počas jazdy venovali výhradne šoférovaniu a rešpektovali dopravné značenie. Poukázala na dve vážne dopravné nehody s vozidlom diaľničiarov. Poľnohospodárska platobná agentúra neprišla o akreditáciu. Jej podmienečné pozastavenie pritom ministrovi pôdohospodárstva navrhla Európska komisia. Píše o tom denník N. Unijná exekutíva si vymenila s ministrom niekoľko listov. V následných vyhláseniach nešpecifikovala nedostatky, ktoré agentúre vytýka. PPAčka však už predtým bola terčom kritiky kvôli údajnej korupcii pri schvaľovaní dotácií. Média informovali o mnohých prípadoch, kedy zrejme za unijné peniaze vyrastli súkromné vily na miesto pôvodne plánovaných penziónov. Vo viacerých z nich nebolo možné sa ubytovať. O tieto prípady sa vlani pri návšteve Slovenska zaujímala skupina europoslancov. Francúzski učitelia vyhlásili štrajk proti nepriateľným pracovným podmienkam počas horúčav. Podľa nich sa vláda nepripravila na vysoké teploty. Zároveň vyzvali zamestnancov, aby využívali existujúce opatrenia, ako napríklad právo odmietnúť pracovať v prípade vážneho a bezprostredného ohrozenia. Väčšina francúzskych škôl nie je vybavená klimatizáciou a okolo 3500 z nich zostalo zatvorených.
5: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
15: Piloti v jednotky budú mať počas víkendovej veľkej ceny Rakúska k dispozícii dodatočné chladiace vybavenie. Prvýkrát využijú v Európe pravidlá pre tzv. Heat hazard v nedeľu, kedy by mali teploty prekročiť 31 stupňov. Rozhodnutie Medzinárodnej automobilovej federácie znamená, že jazdci musia buď použiť chladiace vybavenie, alebo mať v monoposte dodatočnú záťaž. Federácia začala pracovať na chladiacej technológii po veľkej cene Kataru 2023, počas ktorej viacerí jazdci potrebovali lekársku pomoc pre problémy spôsobené horúčavou.
5: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
15: Pred nami je slnečný a mimoriadne horúci piatok s teplotami cez deň 32 až 37 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 30, na horách vo výške 1500 metrov 22 stupňov, zrážky neočakávame.
5: Dopravný servis Rádia Express.
17: Je krátko po 9. Pohľad na cesty pridáva, ale nám pribudli dve nové nehody. Prvá je bratislavská, stala sa na konci Štefánikovej smere na Pražskú a ďalšia je v Prešove na Sekčovskej smere do centra. Staršie dokumentujú v Šamoríne na začiatku Gútorskej smere z Parkovej, potom vo štvrtku na Ostrove smere do Lehníc a v Pravenci v smere do Prievidze, tam skončilo osobné auto mimo cesty. Na ďalší problém upozorňujete vy.
18: Zdravím, Sučano, na svetelnej križovatke v smere do Martina je odstavené pokazené auto, čiastočne zasahuje do križovatky.
17: Ďakujeme pekne, poďme na policajtov. Tí merajú v Bratislave na Pražskej smere na Brniansku, na D1 merajú pri Voderadoch smere do Trnavy, aj pri Trenčíne v smere do Dubnice nad Váhom. Na začiatku severného obchvatu Nitry je radar smere z R1 pri čerpačke Orlen, potom priamo na R1 pred výjazdom Nitra západ smere z Beladíc, na diaľnici za Považskou Bystricou smere do Bytče, aj pri Liptovskom Mikuláši smere do Liptovského Hrádku. V Rudňanoch to berú obojsmerne, potom v Košiciach sú na viacerých miestach, a to na Jantárovej smere na Palackého, za Šebastovcami merajú smere do Barce a na konci Herlianskej smere na Sečovskú to berú obojsmerne. Na R4 tam je radar za odpočívadlom Valaliky v smere do Krásnej a za Ladomirovou merajú smere do Svidníka. Na hliadky si dajte pozor v Bánovciach nad Bebravou na Partizánskej smere do centra, potom v Považskej Bystrici na Žilinskej smere von z mesta, v Chrenovci Brusne to berú obojsmerne, pred Pincinou tam je kontrola v smere z Lučenca, za Tornáľou to berú smere do Čoltova, v Košiciach na Vocenovej stopujú smere na triedu SMP a posledná hliadka je na východnej D1, čaká pri Petrovanoch smere do Prešova. Tak si dávajte na cestách pozor, ak to stále nie je všetko a viete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo.
5: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Vladom Barechom. Radio Express.
0: Čaute všetci, parádny piatok vám prajem. Končí sa nám tento týždeň, ja už hovorím s úsmevom na tvári, pomaly sa nám končí aj jún, to znamená, že hneď sa končí aj školský rok a to zase majú úsmev na tvári všetci školáci, aj učitelia. Pomaly sa nám končí aj skupinová fáza futbalových majstrovstiev. A tak som si povedal, že dnes začneme práve touto futbalovou peckou. Ja ináč milujem, že futbal prináša aj rôzne príbehy, ktoré by človek možno nečakal. Predstavte si, futbal prináša aj hady. Nemeckí futbalisti s nimi mali trochu problém, možno ste to už zachytili, pretože v oblasti ich tréningového centra sa vyskytuje až 7 druhov jedovatých hadov. Hráči tak priznali, že musia byť okrem taktiky opatrní aj pri tom, ako chodia po tráve a po ploche okolo ihriska. Ale zatiaľ to vyzerá tak, že Nemcom sa darí dobre, vyhrali skupinu a vedú aj v súboji s hadmi.

0: Tatu, All About Us na Expresse. 9 hodín 25 minút k tomu, už iba pár hodín ostáva do toho, kedy u nás po 15. véteri ja očakávam explóziu radosti.
1: Yes!
2: Preboha, ty si to vyhrala!
0: Áno, takéto niečo.
3: Oplatí sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Radosť zo sumy 100 000 eur bude určite obrovská a ono toho preto netreba urobiť veľa. V hre je fakt neskutočná suma peňazí. Nebudete dokonca potrebovať ani žiadne heslo vedieť. Stačí do 10 sekúnd, keď sa ozvete s akýmkoľvek slovom alebo slovným spojením, keď zavoláme a 100 000 bude vašich. Žrebujeme zo všetkých SMS-iek, ktoré ste si poslali od nášho posledného žrebovania a ktoré prídu dnes do 15. Ak ste si teda poslali SMS-ku už skôr, dajte si pripomienku, aby ste nezabudli, lebo už sa to párkrát stalo. Aj Miloš by vedel hovoriť.
4: A hovorím, ale to sa mne nemôže stať.
1: Stalo sa. Tak si si to... Hlavne si si to privolal, že sa ti to nemôže stať, lebo sa ti to vlastne nestalo, vieš.
0: No a keďže je to dnes bez hesla, osvedčilo sa nám pri zdvíhaní aj slovné spojenie.
4: Je to tam.
1: Je to tam! 100 000!

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at Geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: No nie je to sranda. 32 až 37 očakávame, máš odpustené.
4: Výborné.
3: Slnečný piatok a mimoriadne teplý na Orave a pod Tatrami okolo 30 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 22 stupňov Celzia. Zrážky nás dnes príliš neschladia.
5: Túto predpoveď a 100% zábavy na 133 atrakciách ti prináša Energylandia. A teraz akcia. Druhý lístok len za polovicu na tiket Energylandia.pl.
3: Konfederáciu odborových zväzov naďalej povedie Monika Uhlerová. Vo voľbách získala najviac hlasov, keď jej delegáti dali prednosť pred europoslancom Branislavom Ondrušom. Za viceprezidenta zvolili Milana Kuruca. Maďarský expremiér Viktor Orbán čelí návrhu na zadržanie a vzatie do väzby, a to v súvislosti s ukrajinským konvojom so zlatom. Návrh na zadržanie a vzatie do väzby Orbána a ďalších osôb zodpovedných za kauzu ukrajinského konvoja so zlatom a hotovosťou podal právny zástupca ukrajinských prepravcov peňazí. Mestské kúpaliská v Bratislave budú pre horúčavy otvorené o hodinu dlhšie až do 20. Niektoré školy skrátili vyučovanie a k úprave pracovného času pristúpili aj v mestských podnikoch a na Bratislavskom magistráte. Futbalisti Turecka sa rozlúčili s účinkovaním na majstrovstvách sveta výhrou 3-2 nad domácimi Američanmi. Turci obsadili poslednú štvrtú priečku v skupine. Spojené štáty postupili do 16 finále z prvého miesta. Z druhej priečky D skupiny postúpila do play-off Austrália.
6: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
7: Ide o to, ako to povieš, Simonka.
8: Ježišmarja, musíme to obehať.
9: Ako by to tebe vyhovovalo, aby som ti...
7: Poďme upratať, prosím ťa, mohol by si zobrať toto a toto, a nie. Urobil si to tak? Použil si ten WC-16, lebo sa mi dá, že si použil WC-15. No ježiš, mňa to nikto to si mal vytušiť, že to máme, že 19 prostriedkov na túto vec.
9: Ešte, opäť som presvedčený, že ty žiješ nejaký ďalší život s nejakým iným.
6: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12. na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
10: Pozor, veľká zľavová akcia vtedy. Veľa výrobkov, teraz s výraznou zľavou. Napríklad 30% na všetky plyšové zvieratka a maznáčikov, 30% na všetky sviečky a svietniky a oveľa viac, ale iba na krátky čas. Poď dotedy a ušetri až do 5. júla. Tedy plné nápadov.
11: Notino Black Friday pokračuje. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
12: Notino. Today is yours. Feel good.
13: V novom Plus 7 dní sa dočítate, prečo Richard Veselý ani po 50 rokoch nevie, čo sa stalo Ľudmile Cervanovej, ako Ema Zapletalová ovládla diamantovú ligu a či 10 hodín pri mori stojí za 20 hodín v autobuse. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
14: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s Brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do tímu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
6: Dopravný servis Rádia Express.
15: Je 9 hodín 31 minút. Všetkých pozdravuje Alena. Pribudli tri nové nehody. Prvá je pred Dubnicou nad Váhom v smere Trenčianskej Teplej, ďalšia v Moldave nad Bodvou na Hlavnej pred Bilou v smere z Hviezdoslavovej a za Trhovišťom sa stala nová nehoda v smere do Pozdyšoviec. Staršie dokumentujú v Pravenci v smere do Prievidze, skončilo tu osobné auto mimo cesty a v Prešove na Sekčovskej je havária v smere do centra. Pozor ešte na prekážku, a to v Sučanoch na križovatke Hlavná 29. augusta pri čerpačke Orlen, tam je odstavené osobné auto. Radary merajú v Bratislave na Pražskej smere na Brniansku, na D1 merajú pri Voderadoch smere do Trnavy, potom pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom aj za Považskou Bystricou smere do Bytče. Na koncier dvojky tam je radar pri Zvolenskej Slatine smere do Zvolena, v Brezne Mazorníkove to berú smere do centra, v Čoltove smere do Bohúňova, v Bardejove na Starom Blichu vás namerajú smere do centra.

0: Tram naviazde do Košíc, košických Holšian, potom za Trebišovom, tam je radar smere do Veliat a posledný čaká v Michalovciach na Vinianskej smere do centra. Poďme aj na policajné kontroly, tie sú v Bratislave na Dolnozemskej pre Dostihovou dráhou smere z Rusoviec, potom na Slovnavskej smere do centra, na D1 stopujú pri odpočívadle Hrádok smere do Nového mesta nad Váhom, potom v Bánovciach nad Bebravou na Partizánskej smere do centra, hliadka je aj v Považskej Bystrici na Žilinskej smere von z mesta, na viazde do Kráľovian to berú z Ľubochne, v Ružomberku sú na Považskej smere na Žilinsku, pred Pincinou zastavujú smere z Lučenca, v Rimavskej sobote na Košickej za Šelkou smere do Bátky a v Košiciach je posledná kontrola, táto čaká na Watsonovej smere na triedu SMP. Odo mňa je to všetko, prajem vám krásny víkend a pohodovú jazdu.
1: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.

0: Neskutočná medzinárodná spolupráca Tones and I, Terry Swims a David Guetta ako DJ a song Gone, Gone, Gone nám doznel na Expresse aktuálne. Máme 9 hodín 57 minút takmer. David Guetta má za sebou množstvo spoluprác. Aktuálne je top svetovým DJom, pretože v renomovanom rebríčku sa umiestnil momentálne na prvom mieste, kráľuje všetkým DJom a má na konte naozaj veľa spoluprác. Ja by som chcel taký tip, že teraz si skúste aj vytipnúť, že koľko už mohol mať spoluprác David Guetta, s koľkými umelcami mohol spolupracovať. Stanley?
1: Typnem 34.
0: Viac ako 150 mi tu píše. Neuveriteľné množstvo spoluprác má za sebou tento človek. No a my si dáme o chvíľku ďalší sexy hlas. Pretože na Expresse príde Anastasia a jej Sick and Tired. Už za moment.
2: Buongiorno. Talianske dni v prespánku len od piatka do pondelka. Čaká na vás zľava 20% na dokonalé matrace a vankúše per dormire. Talianske dni a zľavy 20% od tohto piatka a len do pondelka v predajniach Prespánok a na prespánok.sk. Prespánok. Spite lepšie, žite lepšie.
3: V Metro je pre vás opäť pripravená letná čokoládová nádielka. Teraz za nákup v Metro v hodnote nad 99 eur z DPH získate letnú čokoládovú nádielku Mercy Mix 250 gramov za jedinečnú cenu 1 euro z DPH. Ponuka platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere od 24. do 28. júna alebo do vypredania zásob. Viac na metro.sk. Tak príďte si výhodne nakúpiť. Metro. Stabilne nízke ceny.
4: Slečna pohrdavá. Vieš, že žijete?
5: Mohla by pohrdavosť umrieť hladom, keď má na tanieri vás taký kus mesa. Zdvorilosť totiž sama od seba mení sa na pohrdanie, len čo sa priblížite.
6: Veľa kriku pre nič na Bratislavskom hrade. Partnermi letných Shakespeareovských slávností sú spoločnosť Home Credit, Kupra Slovensko a Kráľovský pivovar Krušovice.
3: Užite si leto doma, vo Vysokých Tatrách. Čakajú vás výlety tatranskými lanovkami na skalnaté pleso, Lomnický štít, Hrebienok či Solisko. Zdolajte turistické chodníky v tatranskej prírode, dobrodružnú jazdu na horských kárach v tatranskej Lomnici, člnkovanie na hladine Štrbského plesa či rodinné eventy na Hrebienku. Nakupujte lístky vopred na gopasose.travel a ušetrite až 10 eur za lístok. Viac info na www.vt.sk.
7: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
8: Jurko, ideme nakupovať do Mercury Market a po ceste vyzdvihneme moju mamu. Pôjde s nami a tiež dostane zľavový kupón.
9: Si istá, že aj s mamou?
8: Určite. V Mercury Market dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur za každých minutých 200 eur. Mama si kúpi, čo chce a ešte aj ušetrí.
9: Tak na toto by sa nemala sťažovať.
8: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. mercurymarket.sk.
10: Niektoré školy ukončia školský rok skôr ako 30. júna. Právny zástupca ukrajinských bankárov navrhol Orbánovo zadržanie. Aj piatok s jasnou oblohou a teplotami do 37 stupňov. O 10. sú tu správy a Stano Suvák.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Školský rok sa niektorým žiakom skončí skôr. Väčšina škôl im odovzdá hodnotenia v útorok 30. júna. Niektoré zariadenia ich odovzdajú už v piatok alebo v pondelok. Ministerstvo školstva uviedlo, že rozdielny termín konca školského roka súvisí s čerpaním náhradného voľna počas 8. mája, ktorý nebol dňom pracovného pokoja. Na základných školách si prevezme koncoročné hodnotenie vyše 533 tisíc žiakov a na stredných vyše 227 tisíc. Čakajú ich dvojmesačné letné prázdniny a nový školský rok odštartuje tradične začiatkom septembra. Obce na Záhorí majú šetriť pitnou vodou. Výzva Bratislavskej vodárenskej spoločnosti sa týka takmer 40 obcí. Podľa hovorcu Matúša Stračiaka v niektorých obciach vzrástla spotreba natoľko, že v prípade ďalších horúcich dní bez zrážok hrozí výpadok dodávok vody, ak obyvatelia nebudú rešpektovať odporúčania.
12: Máme obce, kde percento nárastu spotreby sa pohybuje aj o 250% až 350%. Momentálne extrémne zvýšenou spotrebou trpí Senický skupinový vodovod a všetky obce obce napojené na tento skupinový vodovod.
10: Obyvatelia týchto lokalít by mali pitnú vodu využívať len na nevyhnutné účely a nie na napúšťanie bazénov, polievanie záhrad či umývanie vozidiel. Aktuálna vlna horúča má vyvrcholiť v nedeľu, kedy môže teplota vystúpiť na 40 stupňov. Právny zástupca Ukrajincov zadržaných pri prevoze peňazí v Maďarsku podal návrh na zadržanie a vzatie do väzby Viktora Orbána. Návrh sa týka okrem maďarského expremiéra aj ďalších osôb zodpovedných v kauze ukrajinského konvoja so zlatom a hotovosťou. Prevážali ich zamestnanci Ukrajinskej štátnej banky v rámci pravidelnej prepravy medzi bankami v Rakúsku a Ukrajine. 5. marca ich zadržali príslušníci maďarského protiteroristického centra. Bývalá Orbánova vláda tvrdila, že ide o nelegálnu prepravu a podozrievala ich z prania špinavých peňazí. Nová Maďarová vláda označila zásah za cielenú politickú provokáciu bývalého kabinetu.
1: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Futbalisti Ekvádoru zdolali favorizované Nemecko 2-1 a postúpili na majstrovstvách sveta do 16 finále. Juhoamerický zástupca zaznamenal prvý triumf na turnaji v záverečnom vystúpení základnej skupiny. So ziskom 4 bodov sa dostali medzi 32 najlepších z tabuľky tretich tímov. Ze skupiny ide ďalej z druhého miesta Pobrežie Slonoviny, ktoré zdolalo Curaçao 2-0. Do vyraďovacej fázy sa dostali aj Japonci, ktorí remizovali so Švedmi 1-1. Z prvého miesta F skupiny postúpili Holandiania po triumfe 3-1 nad Tunis a z tretej priečky idú ďalej aj Švédi.
1: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
10: Už teraz v južných okresoch teploty okolo 30, v piatok bude slnečno a mimoriadne teplo, takmer na celom území Slovenska platia výstrahy 1. a 2. stupňa pred vysokými teplotami. Dnes maximálne 32 až 37, na Orave a pod Tatrami okolo 30 stupňov.
11: Dopravný servis Rádia Express.
10: 4 minúty po 10. pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Tam hlásite 4 nové nehody. V Bratislave na Trnavskej pred Bajkalskou v smere z Trnavského mýta blokovaný je ľavý pruh. Ďalšia je v Trenčíne za Oce Laugariciou v smere do centra. Treba rátať aj so zdržaním. Nová sa stala aj v Kysuckom Novom meste na ceste do Rudiny v smere von z mesta a v Košiciach nehoda na Moskovskej za mostom v smere na Mislavskú. Staršie ešte dokumentujú pred Dubnicou nad Váhom v smere z Trenčianskej Teplej a v Pravenci v smere do Prievidze skončilo osobné auto mimo cesty. Cestári pracujú v Púchove na Štefánikovej v smere na Komenského. Obmedzenie máme hlásené vo Vrábľoch, tu treba rátať pre Jarmok s viacerými obmedzeniami. A ďalší problém je na východe.
13: Na ceste z Bardejova do Prešova v Demiate je na ceste vysypané dosť veľké množstvo kameňa. Tak akože dá sa prejsť, ale dá sa tam preraziť pneumatika. A postupne tie kamene v menších množstvách sú až do Prešova.
10: Ďakujeme pekne. Radary merajú na D1 pri Voderadoch v smere do Trnavy, na D1 aj za Považ Bystricou v smere do Bytče, na koncier dvojky pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena, v Brezne Mazorníkove v smere do centra, v Čoltove v smere do Bohúňova, nové merania pribudli na viazde do Spišských Vlách z Kolinoviec, na D1 pri Chminianskej Novej Vsi v smere do Prešova, potom na viazde do Košíc, Košický Holšian a merajú aj v Michalovciach na Vinianskej v smere do centra. Hliadky hlásite v Bratislave na ceste na Senec v smere von z mesta, na D1 pri odpočívadle Hrádok v smere do Nového Mesta nad Váhom, na viazde do Kotešova Toberu z Bytče, na viazde do Kráľovian z Ľubochne, v Ružomberku sú na Považskej v smere na Žilinsku, hliadky aj v Rimavskej Sobote na Košickej za čerpačkou Shell v smere do Bátky, na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova a posledná kontrola v Košiciach na začiatku Slaneckej v smere z Ukrajinskej. Šťastnú cestu.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Song, ktorý ľudí zvoláva na party za mňa. Keša, TikTok na Expresse 10 hodín na takmer 16 minút. Možno aj nejakú tú party plánujete na víkend?
1: Je prima mať inšpirácie na víkend. Tie najlepšie tipy vám prináša Prima Banka.
2: Prima tipy na víkend. Rádio Express.
0: Moje meno je Láďo a tiež vám dám nejaké tie tipy, čo by ste mohli robiť počas najbližšieho víkendu. Bude horúco, poriadne horúco, takže pre tých, ktorí majú nad 18, by sa hodil Žilinský festival piva. Dnes a zajtra bude tam veľa tohto moku, plno zábavy, veľa jedla, taktiež a veľa aj iných nápojov. A vraj rodičia budú mať o deti postarané vďaka skákacím hradom. Áno, ono to tak býva, dáte dieťa do skákacieho hradu a už ho neviete potom dostať von. Ďalej tu mám aj niečo pod zub, ak by ste chceli, v Novej Dubni v sobotu, čiže zajtra v okolí kultúrneho domu, to bude voniať skvelým jedlom. Haluškový festival, Jánsky haluškový festival, výborné halušky, chutný guláš, hranolky a neopísateľné koláče z Kolačína vraj tam budú. Neviem, čo si mám pod tým predstaviť, ale ak aj vy neviete, čo si predstaviť, choďte to tam skontrolovať. No a inak viete, kde je Malá Čierna? Malá Čierna, čo? Možno sa pýtate? Malá Čierna je obec taktiež pri Žiline a vy ju môžete nájsť podľa tohto zvuku v nedeľu. Aj keď neviem, či každý traktor vydáva takýto zvuk, ale je to traktor a bude tam traktorovica. Opäť sa to, táto obec premení na miesto plné adrenalínu, smiechu, dobrej nálady a dedinskej atmosféry pre malých aj veľkých, pretože traktore tam budú. Traktory všetkých druhov, od veteránov až po poriadne nadupané stroje. Myslím si, že taktiež, keď vezmete svoje deti, nebudete ich vedieť dostať preč.
1: Je prima mať inšpirácie na víkend. Tie najlepšie tipy vám prináša Prima Banka.
2: Rádio Express.

0: Poriadne horúce rytmy, do tohto počasia sa to hodí Jennifer Lopez a Pitbull On The Floor.
1: Túto predpoveď a 100% zábavy na 133 atrakciách ti prináša Energylandia. A teraz

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Európska komisia navrhla ukončenie poskytovania dočasnej ochrany ukrajinským mužom v odvodovom veku. Opatrenie by sa týkalo novoprichádzajúcich mužov od 23 do 60 rokov, ktorí nedostanú od ukrajinských úradov povolenie vycestovať z krajiny. Na prebiehajúcich majstrovstvách sveta vo futbale už padli dva rekordy. V USA, Kanade a Mexiku padlo najviac, a to 177 gólov. Zároveň bol prekonaný aj rekord diváckej návštevnosti, keď zápasy navštívilo vyše 3,5 milióna divákov.
4: Takto znie vydarené leto.
5: A takto radosť z našich výhier.
6: Čo ja spadne to fakt?
5: Už dnes hráme o neskutočných 100 000 eur.
4: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
5: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
7: Na osvieženie zopakujem. Už dnes hráme o neskutočných 100 000 eur.
4: A bez hesla.
8: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
9: Teraz slovenské chladené kuracie štvrte, 1 kg voľné len za euro 99, balené za 2,39, slovenské polotučné mlieko tradičná kvalita, 1 liter za 39 centov a repkový olej prémium, 1 liter za super výhodnú cenu euro 65. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 28. júna alebo do vypredania zásob. Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
10: Až 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
11: Myslíte si, že hviezdy o vás nič nevedia? Vaše znamenie prezradí, aká bohyňa sa vo vás ukrýva, aké kúzlo priláka lásku a čo vám leto pripravilo. Nový čas pre ženy odhaľuje leto plné horoskopov, veždieb, rituálov, kvízov a tajomstiev. Nový čas pre ženy s prílohou práve v predaji.
12: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
13: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 27. a v nedeľu 28. júna. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo Bohemilk maslo 250 gramov za euro 99 centov a kúpte dva kusy a dva dostanete zadarmo Bernard Ležiak 0,5 litra za 2,78 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
14: Dopravný servis Rádia Express.
3: Minútu po pol jedenástej pozdravujeme aj na piatkové cesty. Tam pribúdajú nové nehody v Bratislave na konci Nábrežia v smere na Botanickú, v Ivanke pri Dunaji na Mojzesovej v smere na Bernolákovskú. Ďalšia je v Novom meste nad Váhom na križovatke Javorinskej s Jánošíkovou. Potom nehoda na vjazde do Banskej Bystrice z Vlkanovej. Tu sa zrazili dve autá. Úsek je ťažko prejazdný. No a novú hlásite aj pred Ďurďošíkom v smere z Bidoviec. Staršie dokumentujú v Bratislave na Trnavskej pred Bajkalskou v smere z Trnavského mýta. Blokovaný je tu ľavý pruh. Potom v Trenčíne za Oceľov Gariciou v smere do centra treba rátať aj so zdržaním. Ďalšiu dokumentujú pred Dubnicou nad Váhom v smere z Trenčianskej Teplej, rátajte aj s kolónami. Pri Pravenci v smere do Prievidze skončilo osobné auto mimo cesty, tento úsek je ťažko prejazdný a obchádzka vedie cez obec. Nehody ešte zostali aj v Kysuckom Novom meste na ceste do Rudiny v smere von z mesta a jedna je v Košiciach na Moskovskej v smere na Mislavsku. Cestári pracujú v Púchove na Štefánikovej v smere na Komenského. Obmedzenia pribudli na R1 pri počívadle Veľké Zálužie v smere do Nitry. Je tu odstavený kamión a na ceste sú aj kusy pneumatiky. Opatrne aj pred Novými Zámkami v smere z Tvrdošoviec pobehuje pri ceste Srnka.

0: Potom vo Vrábľoch treba rátať pre jarmok s viacerými obmedzeniami a opatrne aj v Demiate v smere do Tulčíka sú na ceste vysypané kamene. Radary merajú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede, na D1 pri Trenčine v smere do Dubnice nad Váhom a na vjazde do Spišských Vlách z Kolinoviec. Hliadky tie sú v Bratislave na ceste na Senec v smere von z mesta a ďalšie hlásenie je už od vás.
1: Hliadka je v Kozárovciach pri železničnej stanici v smere do centra.
0: Ďakujeme pekne a hliadkujú aj na vjazde do Kotešovej z Bytče, potom na vjazde do Kráľovian z Ľubochne, na koncert dvojky pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena, v Štrbskom plese berú oba smery, na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova, v Košiciach na začiatku Slaneckej v smere z Ukrajinskej a hlásite aj nové obmedzenie. Opatrne na D1 pred odpočívadlom Piešťany v smere z Hlohovca je na krajnici odstavené osobné auto. Teraz je to všetko, jazdite bezpečne.
2: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.

0: na Expresse tesne pred 11. hodinou song, ktorý nás tak trochu vrátil do minulosti späť. A keď sa dívame do budúcnosti, tak možno ste v očakávaní a narodí sa vám o niekoľko mesiacov dieťa. Ak sa vám narodí 19. novembra, tak môžete získať hru GTA 6 zadarmo. Predajcovia prišli s takou informáciou, aspoň teda myslím, že výrobca to bol, že deti, ktoré sa narodia 19. novembra 2026, tak ich rodičia získajú túto hru zadarmo, pretože v ten deň má výjsť práve táto hra. Takže ak ste sa mali veľmi radi ako partneri okolo februára, mohlo by to výjsť.
1: V čase, keď sa celé Slovensko prebúdza, prichádza hra, ktorá vám môže priniesť wellness pobyt. Hemendex skrývačka. Myša z Hemendexu sa každé ráno schová na iné miesto. Kto ju nájde ako prvý, získa víkendový wellness pobyt v štvorhviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách. Hráme až do 3. júla v rannej show Hemendex. Každý pracovný deň o 6. ráno sa Miša prihlási z novej skrýše a až do 9. vám bude dávať indície, kam sa schovala. Hemendex skrývačka. Jedna Miša. Stovky možností, kam sa dá skryť. A vy, poslucháči Rádia Express, ktorí ju určite nájdu. Za ten wellness pobyt to predsa stojí. Či...
2: Jurko, ideme nakupovať do Mercury Market a po ceste vyzdvihneme moju mamu. Pôjde s nami a tiež dostane zľavový kupón.
3: Si istá, že aj s mamou?
2: Určite. V Mercury Market dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur za každých minutých 200 eur. Mama si kúpi, čo chce a ešte aj ušetrí.
3: Tak na toto by sa nemala sťažovať.
2: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. mercurymarket.sk.
4: Tak ako, chlapče, humor ťa už prešiel, ale ak máš rád bitku, žartuj zás.
5: Ja vôbec netuším však, za čo som hoden pokuty. Na otázku prečo sa dozvedám, že je to iba preto. Za to vám, pane, pekne ďakujem.
4: Ďakuješ? A za čo?
5: Za to, že ste mi dali niečo za nič.
6: Komédia omylov plná omylov na Bratislavskom hrade. Partnermi letných Shakespeareovských slávností sú spoločnosť Home Credit, Kupra Slovensko a Kráľovský pivovar Krušovice.
7: Tesku platíte menej. Práve teraz uhorka šalátová, kus len za 41 centov, mlieko polotučné, liter len za 38 centov a bravčová krkovička, kilo len za 5,39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
8: Znovu zvolená Uhlerová chce naďalej budovať nezávislé odborové hnutie. Na podanie odloženého daňového priznania zostáva 5 dní. Piatok naďalej so slnkom a veľmi teplo do 38 stupňov. Aj o 11. pozdravuje pri správach Stanu Suvák.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Prioritou znovu zvolenej prezidentky Konfederácie odborových zväzov Moniky Uhlerovej je budovať nezávislé odbory. Šéfka KOZ to povedala potom, ako získala na zjazde od delegátov 81 hlasov a jej protikandidát, europoslanec Branislav Ondruš, 71.
9: Chcem naďalej pokračovať a budovať nezávislé odborové hnutie. Sebavedomé odborové hnutie. A keďže sa delegáti zrejme s mojou víziou stotožnili, tak potvrdili aj ten súhlas s nezávislosťou, s nevyhnutnosťou nezávislosti odborov na Slovensku.
8: Za viceprezidenta zvolili Milana Kuruca. Delegáti odhlasovali aj predĺženie funkčného obdobia orgánov Konfederácie odborových zväzov zo 4 na 5 rokov. Na podanie odloženého daňového priznania a zaplatenie dane nám zostávajú posledné dni. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč pripomína, že posledným termínom je útorok 30. júna. V tejto súvislosti daniari predlžili úradné hodiny daňových úradov.
10: V útorok 30. júna 2026 budú podateľne a klientské zóny daňových úradov a ich organizačných zložiek prístupné verejnosti od 8. do 17. hodiny.
8: Predlžené budú aj prevádzkové hodiny daňového call centra. V pondelok bude k dispozícii do 19. a v útorok až do polnoci. Silné zemetrasenia vo Venezuele si podľa najnovšej bilancie vyžiadali už 235 mŕtvych a vyše 4300 zranených. Počet obetí ale pravdepodobne ešte výraznejšie stúpne. Podľa tamojších úradov je nezvestných takmer 50 tisíc ľudí. Viaceré krajiny už poslali do zasiahnutej oblasti svoje záchranné týmy. Americká vláda prisľúbila Caracasu humanitárnu pomoc vo výške 150 miliónov dolárov. Maskov satelitný internetový systém Starlink informoval, že poskytne zasiahnutej krajine na mesiac svoje služby zadarmo. Už o hodinu počúvajte našu reláciu Braňo Závodský naživo, ktorá bude poslednou pred blížiacou sa letnou prestávkou. Aktuálnym politickým témam, ale aj situácii v spoločnosti sa budeme venovať s expremiérkou a sociologičkou Ivetou Radičovou. Piatok naďalej s jasnou oblohou, slnečno a mimoriadne teplo, žiadne zrážky a zafúka len slabý vietor. Výstrahy 1. a 2. stupňa pred vysokými teplotami pratia prakticky takmer pre celé územie Slovenska. Dnesné teploty vystúpia až na 33 až 38, o čosi menej na Orave a pod Tatrami, tam bude okolo 31 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
8: 3 minúty po 11. a prajeme pekný deň expres vodičom aj na cesty. Hlásite 3 nové nehody v Ilave na Štúrovej pri nemocnici v smere do Košice. Potom v Banskej Bystrici na hlavnom ťahu na križovatke pri termináli. Tu sa zrazili 2 autá a ďalšia nová nehoda sa stala za Hucovcami v smere do Továrneho. Staršie dokumentujú v Bratislave na konci nábrežia v smere na Botanicku. Tiež v Bratislave na Trnavskej pred Bajkalskou v smere z Trnavského Mýta. Blokovaný je tam ľavý pruh. Nehody sú aj v Novom meste nad Váhom na križovatke Javorinskej a Jánu Šíkovej. Potom v Trenčíne pred Oceľou Gariciou v smere z centra sa zrazilo osobné auto s nákladným a treba rátať aj s kolónami. Nehoda je aj pred Dubnicou nad Váhom v smere z Trenčianskej Teplej. Takisto rátajte s kolónami. A komplikovaná nehoda aj na vjazde do Banskej Bystrice z Vlkanovej. Tento úsek je ťažko prejazdný. Tvoria sa aj kolóny na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Sa zdržíte asi 20 minút. Na štvrť hodinu je to na vjazde do Hlohovca z D1 a rovnako asi 15 minút sa zdržíte v kolóne na jazde do Ružomberka z Ivachnovej aj Hubovej. Cestári pracujú za Žilinou v smere do Varína, kosia tam trávu. Pribudlo obmedzenie na D1 za Voderadmi v smere do Senca sa pri ceste pasie vysoká zver. Opatrne aj na R1 pri odpočívadle Veľké Zálužie v smere do Nitry je odstavený kamión a na ceste sú aj kusy pneumatiky. V Zlatých Moravciach na začiatku ulice Janka Kráľa v smere z Chalúbkovej nákladné auto strhlo elektrické vedenie. Tento úsek je neprejazdný a uvidíte to po okolitých uliciach. A hlásite aj policajtov.
11: Sladkovičového a okolie behá nová Octavia kombi, taká bledunko zelená.
8: Ďakujeme pekne. Stacionárne merajú v Nitrianskom Rudne obojsmerne, v Žiline na Rajeckej v smere do centra, pri Medzibrode v smere do Slovenskej Ľubče, na D1 pred tunelom Bôrik v smere zo Štrby. Rýchlo si ustrašťa aj v Košiciach na triede Ludvíka Svobodu pri poliklinike v smere na Hlinkovú a merajú aj v Závadke v smere do Zalužíc. Hliadky tie ste videli na D2 pri odpočívadle Sekule v smere do Malaciek, v Ivachnovej to berú v smere do Ružomberka. A posledná kontrola v Trhovišti v smere do Pozdyšoviec. Jazdite opatrne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: najlepšie hity súčasnosti. Najviac hudby každý deň.
1: Iba na Expresse.

0: Jeden motivačný song od Imagine Dragons, Whatever It Takes, nám doznel na Expresse 11 hodín 25 minút. K tomu dnešok môže byť pre niekoho vás zlomovým dňom. Pretože ono, letné prázdniny sa začínajú síce až budúci týždeň, ešte nejaké tie dni do škôl sa pôjde, aspoň teda vo väčšine prípadov, ale pre vás sa môže začať leto, nezabudnutelné leto už dnes, keď vyhráte 100 000 eur po 15. tak v pondelok prípadne môžete už rovno povedať, že si beriete 2 mesiace dovolenku a neprídete, pretože je to suma, s ktorou sa dá robiť čokoľvek. Čo by si inak povedali, keby vám po 15. zavolá dnes Andrej Byčan, s akými slovami by ste zdvihli telefón, Zuzka?
1: Moje slovo, keby ste sa mi náhodou rozhodli zavolať, by bolo neverím.
0: Neverím, lebo dnes je to bez hesla a zdvihnúť to môžete akokoľvek. Stanley, keby tebe zavolá Andrej Byčan po 15.
2: Ja by som povedal, nech privezie kamión minerálnej vody do týho Ručava, potešil by som sa.
0: Áno, to by, to 100 000 litrov by sa zišlo, presne tak, ale teda 100 000 litrov ako eur je u nás v hre dnes po 15. Stačí sa do 10 sekúnd ozvať akýmkoľvek slovom alebo slovným spojením. Žrebujeme zo všetkých SMS-iek, ktoré ste si poslali od nášho posledného žrebovania. Prídu dnes do 15. tak tie sú v hre. Jozef by to zdvihol tiež podobne ako Zuzka, ale rozkecal by sa trochu viac.
3: No konečne ja neverím, že po 6 rokoch driny posielania a účtov, čo mi prišlo za posielanie SMS-ok, neverím, že sa to konečne podarilo. Konečne!
0: Tak ja verím, že to dnes padne po 15. Buďte hlavne pripravení.
4: Zapojte sa aj vy.
5: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
4: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: Túto predpoveď a 100% zábavy na 133 atrakciách ti prináša Energylandia. A teraz akcia. Druhý lístok len za polovicu na tiket Energylandia.pl.
0: Kontrolujeme aj to počasie, či sa náhodou niečo nezmenilo, ale pravdepodobne ani veľmi nie.
2: Iba náznak malého mráčika v Liesku, v Prešove a v Košiciach, ale to je iba malá oblačnosť a žiadne zrážky ani dnes neočakávame. No, horúco a slnečno, už južné okresy okolo 32-33 stupňov aj na Zemplíne, aj na západe. Pôjde to ešte dnes piatok nahor na 33 až 38, severnejšie regióny, Orava a Pod Tatrami okolo 30.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Stojíte na letisku, no do lietadla vás nepustia. Splátka hypotéky rastie a svet sa zdá byť plný chytákov.
4: Preto nejdeme po povrchu. Ukážem vám, ako neskončiť pred dverami preplneného lietadla, ako skresať hypotéku, aj ako prežiť nečakanú krízu s profi inštruktorom prežitia.
3: Informácie, ktoré sa oplatí počuť. Spravodajský podcast dopodrobna s Ivom Funtekom.
4: Skrátka, dopodrobna.
3: Každú stredu v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
5: Svet podcastov Power Media. Power Media.
6: Lidl plus dni sú opäť tu. Uži si exkluzívne online kupóny a skvelé zľavy pohodlne odkiaľkoľvek. Ponuka platí celý týždeň a iba online. Klikaj na Lidl.sk a nakupuj výhodne hneď teraz. Online. Vždy viac.
7: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
8: V novom Plus 7 dní sa dočítate, prečo Richard Veselý ani po 50 rokoch nevie, čo sa stalo Ľudmile Cervanovej, ako Ema Zapletalová ovládla diamantovú ligu a či 10 hodín pri mori stojí za 20 hodín v autobuse. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
9: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 86 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
10: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
11: Presvedčí vás o tom rajomňam jogurt za 32 centov od troch kusov a kávenky a kakaové rezy len za 49 centov od dvoch kusov.
10: Bila. V kvalite sa vyznáme.
3: Dopravný servis Rádia Express.
12: Máme presne minútu po pol dvanástej, pozdravujeme všetkých expres vodičov aj na cesty. Nové nehody hlásite v Bratislave na Trnavskej pri klientskom centre v smere do centra a ďalšia v Trenčíne na začiatku Soblahovskej v smere z Legionárskej. Starší dokumentujú v Bratislave na konci nábrežia v smere na Botanickú. Potom v Trenčíne pred Oceľou Gariciou v smere z centra sa zrazilo osobné auto s nákladným a treba rátať aj s kolónami. Jedna nehoda zostala pred Dubnicou nad Váhom v smere z Trenčianskej Teplej, potom v Ilave na Štúrovej pri nemocnici v smere do Košice, tu sa zrazili dve autá a úsek je neprejazdný. A jedna staršia nehoda zostala aj na vjazde do Banskej Bystrice z Vlkanovej, kde sa zrazili dve osobné autá. Tento úsek je ťažko prejazdný a čiastočne je blokovaný aj výjazd z R1-tky, rátajte tam aj s kolónami. Tie sa tvoria aj na vjazde do Hlohovca z D1-tky, zdržanie asi na 15 minút, potom na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, tu je to asi na pol hodinu a zdržíte sa aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej asi 20 minút. Cestári naďalej pracujú za Žilinou v smere do Varína, kosia tam trávu. Obmedzenie máme v Zlatých Moravciach na začiatku ulice Janka Kráľa v smere z Chalúbkovej. Nákladné auto strhlo elektrické vedenie, tento úsek je neprejazdný a uvidíte to po okolitých uliciach. Mobilný radar jazdí a meria v Sládkovičove a okolí, je to zelená Octavia kombi. Stacionárne merajú na D1-tke za Považskou Bystricou v smere do Bytče, v Nitrianskom Rudne obojsmerne, v Žiline na Rajeckej v smere do centra, potom pri Medzibrode v smere do Brusna, na D1-tke pred tunelom Bôrik v smere zo Štrby, radar pribudol aj v Košiciach na triede KVP pri Luníku 9 v smere k Optime a rýchlo si ustrašte aj v Závadke v smere do Zalužíc. Hliadky sú na D2 pri odpočívadle Sekule v smere do Malaciek, za Plaveckým Štvrtkom v smere do Lozorna, na výjazde z Bartošovej Lehôtky to berú do Starej Kremničky, potom na výjazde do Kráľovian z Ľubochne, v Ivachnovej v smere do Ružomberka, na výjazde z Čane do Hanisky a kontrola aj v Trhovišti v smere do Pozdišoviec. Šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: silný a bohatý. Počul som dobre? Áno, bohatý. Bohatý môžete byť dnes po 15. ak sa vám podarí vyhrať u nás veľké peniaze. Ale dovtedy ešte ten nejaký čas ostáva. My na Expresse pokračujeme ďalej.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Vieme, že nás čaká poriadne horúci deň a rovnako aj poriadne horúci víkend. Už o chvíľu nás ale čakajú veľké správy. Pozrieme sa aj na tzv. Deň daňovej slobody, teda odkedy zarábame už na seba a nie na štát. Viac už povie Stanley.
2: Tak ten deň daňovej slobody v tomto roku vychádza na 28. júna, teda na nedeľu. Inštitút slobody a podnikania uviedol, že ide o mierne zhoršenie oproti vlanejšku, a to o 2 dni. Pozrieme sa tiež na rekordy, ktoré už padli na futbalových majstrovstvách sveta. V politike si povieme, že opozícia kritizuje návrhy koalície pri zneužívaní sociálneho systému a hovorí o sociálnom sadizme. Hlas naopak zmeny obhajuje, ak dieťa nechodí do školy, prídavok nie je posielaný rodičom, ale obci, a po novom, ak sa situácia nezlepší, prídavok odoberú úplne.
3: Tie peniaze my chceme vrátiť do systému.
2: No a v poslednej relácii Braňo Závodský naživo pred blížiacou sa letnou prestávkou sa budeme venovať aktuálnym témam v politike, ale aj v spoločnosti. Do štúdia príde expremiérka Iveta Radičová.
1: Veľké správy na Expresse už o 12:00.

0: Lady Gaga, Alejandro na Expresse, ešte stále znie, piatok 26. jún, je tu momentálne, Láďo pozdravuje a všetkých stále pozývam. Pozývam vás 1. júla užiť si s nami jednu brutálnu party, na ktorú budeme ešte dlho spomínať.
1: Bratislava, are you ready?
2: 1. júla odštartujeme leto vo veľkom štýle.
1: Priprav sa na
3: Express Mega Street Party
1: s megahviezdnym DJom, ktorého hity pozná celý svet. Aj Tomorrowland.
2: Ale Farmen.
1: Najhranejšie rádiové hity. Viac ako 2,5 miliardy vypočutí a tracky, ktoré si získali podporu superhviezd ako David Guetta alebo Tiesto.
2: Tešiť sa môžeš aj na ďalšie stars ako Alan Murin,
1: Ema Drobná,
2: DJ EKG
1: a DJ a moderátori Rádia Express. Najlepšia party leta.
3: Express Mega Street Party.
1: Ale Farben. Vidíme sa 1. júla o 18. na námestí v Eurovea.
2: Vstup je zdarma.
4: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208-čku s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak, záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
5: Notino Black Friday pokračuje. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na Notino.sk.
6: Notino. Today is yours. Feel good.
7: Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rokovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
8: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
9: Hlas odmieta, že chce opatreniami proti záškoláctvu niekoho trestať.
10: Tie peniaze my chceme vrátiť do systému, tak ak tá rodina si to nevie zabezpečiť, no tak musí ten štát pomôcť.
9: Na výdavky štátu zarábame o 2 dni dlhšie ako vlani. Inštitút slobody a podnikania upozorňuje na demografický tlak. Aj cez víkend slnečno a horúčavy až do 40 stupňov.
11: Dávajte si na seba pozor. Naozaj je to počasie, ktoré na území Slovenska je mimoriadne.
9: O 12. pozdravuje pri správach Stano Subák.
12: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
9: Koaličný hlas obhajuje prísnejšie postupy pri zneužívaní sociálneho systému. 4000 ľudí sa podľa ministra práce zamestnali, aby mohli ďalej poberať dávky. Opozícia má ale problém s trestami za záškoláctvo, ktoré podľa nich neriešia podstatu problému. Téme sa venuje Dominik Matulaj.
13: Ministri hlasu už presadili krátenie dávok hmotnej núdzi tým, čo odmietnú pracovať. Podľa šéfa rezortu práce Erika Tomáša evidujú 1243 ľudí, ktorí odmietli vhodnú pracovnú ponuku.
14: Sa na základe tohto nášho opatrenia práce na miesto dávok rozhodlo pracovať už takmer 4000 ľudí. 1243 ľudí odobratá alebo krátená dávka, 1700 ľudí čaká na rozhodnutie v správnom konaní. Máme tu ešte ale jeden fenomén. 21000 ľudí bolo odmietnutých samotnými zamestnávateľmi.
13: Cez týždeň zároveň predstavili zákon, ktorý má od januára sprísniť postupy pri záškoláctve. Aktuálne platí, že ak dieťa nechodí do školy, prídavok nie je posielaný rodičom, ale obci. Minister Tomáš Drucker hovorí, že po novom, ak sa situácia nezlepší, prídavok odoberú úplne.
10: Tie peniaze my chceme vrátiť do systému, tak ak tá rodina si to nevie zabezpečiť, no tak musí ten štát pomôcť. A tie peniaze, ktoré dostávali možno na komplexnejšiu vec, použije aj na financovanie OMAM, aj na financovanie terénnych činností a štát k tomu dá ďalšie a ďalšie peniaze.
13: Zmeny v legislatíve podporuje aj komisár pre deti Jozef Mikloško. Tvrdí, že sa od začiatku snažia chrániť deti, ktoré žijú v marginalizovaných komunitách.
15: Keďže dieťa, ktoré žije v rodine, závislé od rodičov, tak sprísniť situáciu hlavne voči rodičom. Pretože rodičia musia spolupracovať a musia pochopiť, že to dieťa do školy musí ísť a keď nie je do školy, tak vlastne jeho práva sú porušované.
13: Poslankyňa za Progresívne Slovensko Ingrid Kosová už počas týždňa reagovala na návrh, že to nie je reforma, ale sociálny sadizmus.
16: Je nemysliteľné, aby sme o najchudobnejších ľuďoch spoločnosti hovorili ako o príživníkoch, lenivcoch alebo nezodpovedných rodičov. Takáto retorika len zvyšuje napätie v spoločnosti. Represiu musíme nahradiť skutočnou pomocou a peniaze presmerovať priamo do škôl alebo do komunít, kde budeme riešiť skutočné príčiny záškolactva a skutočné príčiny chudoby.
13: Počet absencií v školách je podľa ministra Druckera stále vysoký, v priemere 139 hodín za pol rok. Tam, kde zaviedli prísnejší režim ospravedlňovania hodín rodičmi, sa počet ospravedlnených hodín znížil o 800 tisíc, počet neospravedlnených o 20 tisíc.
9: V nedeľu prestaneme pracovať na štát a začneme pracovať už iba na seba a svoje rodiny. 28. júni je tak podľa Inštitútu slobody a podnikania dňom daňovej slobody pre rok 2026. Oproti vlanejšku pracujeme na štát tento rok o 2 dni dlhšie. Inštitút pritom už v lani upozorňoval, že sa verejné výdavky štátu vymkli spod kontroly, pričom ich podiel na hrubom domácom produkte neustále rastie. Viac už Martin Čavajda.
17: V praxi to znamená, že prvých 178 dní tohto roka pracujeme na štát a zvyšných 187 dní zarábame na svoje vlastné potreby. V porovnaní s Českom je tento deň u nás až o 22 dní neskôr, teda oproti českému štátnemu aparátu má ten slovenský väčšiu spotrebu. Česko je pritom v porovnaní počtu obyvateľov dvakrát väčšie. Bez zásadných štrukturálnych reforiem, striktných výdavkových limitov a daňovej brzdy sa Slovensko bude podľa predsedu Inštitútu slobody a podnikania Jana Oravca ďalej vzdialovať od udržateľných verejných financií a konkurencieschopnosti ekonomicky.
18: Na jeseň Európska komisia zverejnila prognózu, aký bude podiel celkových verejných výdavkov na hrubom domácom produkte. To číslo v prípade Slovenska bolo 48,9%.
17: Hlavným dôvodom zhoršenia nie je podľa Oravca len aktuálny deficit, ale predovšetkým demografický tlak, ktorý bude v nasledujúcich 10 ročiach ďalej zvyšovať nároky na verejné financie. Správa inštitútu poukázala aj na fakt, že priemerný zamestnanec si z celkových mzdových nákladov, ktoré na ňo zaplatí zamestnávateľ, ponechá po všetkých daniach a odvodoch len necelých 46%. Slovensko sa tak nachádza v horšej polovici krajín Európskej únie z hľadiska daňového zaťaženia a miery prerozdeľovania. Analytik Radovan Ďurana dnes nedávno v relácii Braňo Závodský naživo upozornil na fakt, že vzhľadom na deficit a verejný dlh nie sme v dobrej situácii.
19: My máme minus 6 miliard teraz aktuálne na deficite verejných financií a 61% verejný dlh.
20: Slovenský štát si musí každé 11. euro požičať, ktoré chce minúť.
19: Tak toto vychádza?
20: Áno, takže my rozhodne nie sme v situácii, keď by sme mohli rozdávať.
17: Finančná správa zároveň dnes pripomenula, že na podanie odloženého daňového priznania zostávajú posledné dni. Daňovníci, ktorí si na jar predĺžili lehotu, ho musia podať najneskôr do útorka 30. júna. V rovnakom termíne je podľa daniarov splatná aj daň, prípadne musia požiadať jej správcu o odklad alebo splátkový kalendár.
9: S odhadom výšky dôchodku je spokojný približne každý desiatý Slovák. Podľa aktuálnych dát sociálnej poisťovne sa výška priemerného starobného dôchodku pohybuje na úrovni okolo 680 eur mesačne. Podľa hovorkyne ČSOB Zuzany Fečovej viac ako 80% Slovákov ho považuje za nedostatočný a predstavujú si ho vo výške 800 až 1200 eur. Prvé dôchodkové prognózy rozposlala sociálka v máji. Viacerí ľudia sa sťažovali, že v nej nemali zarátané odpracované roky či roky štúdia. Minister práce Zahlazerik Tomáš reagoval, že nejde o chybu poisťovne, ale je to chyba ich zamestnávateľov, ktorí nedodali sociálnej poisťovni tzv. Evidenčné listy. Aj hasiči upozorňujú v čase aktuálnej vlny horúčav na zvýšené riziko, a to vzniku požiarov. Výstrahy platia najmä na západe, ale aj v okresoch krajného severovýchodu a varovanie vydali aj pre niektoré okresy stredného Slovenska. Hasičský a záchranný zbor v tejto súvislosti posilňuje preventívne opatrenia a zvyšuje hliadkovaciu činnosť. Vlastníci a správcovia lesov sú tiež povinní zabezpečiť hliadkovaciu činnosť v lesoch s cieľom predchádzať požiarom. Platí zákaz fajčiť, odhadzovať horiace a tlejúce predmety či používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Zároveň sa nesmú ani vypaľovať porasty či spaľovať horľavé látky v lesných porastoch. Počas minulého týždňa sme tankovali lacnejšie pohonné látky. Nafta zlacnela v porovnaní s predchádzajúcim týždňom o 10 centov a benzín o 4 centy. Natural 95 sme tankovali v priemere za euro 65 centov za liter a bol najlacnejší od marca. Liter na nafty zlacnel na euro 53 centov. Podľa štatistického úradu sme tankovali štvrtú najlacnejšiu naftu v rámci celej únie. Analytik XTB Ondrej Greguš očakáva zlacňovanie palív aj v priebehu budúceho týždňa. Volodymyr Zelenský schválil 40-dňovú operáciu, ktorá má Rusko dotlačiť k ukončeniu vojny. Ukrajinský prezident povedal, že tak urobil po porade s riaditeľom tajnej služby SBU. Tá sa podieľa na dronových útokoch v hĺbke ruského územia. Pre nálety na rafinérie vypukla vo viacerých oblastiach Ruska palivová kríza. Moskva tvrdí, že v noci zo štvrtka na piatok zostrelila aj protivzdušná obrana takmer 700 ukrajinských dronov. Takmer 50 z bezpilotných lietadiel smerovala na Moskvu. Po veľkých správach počúvajte reláciu Braňo Závodský naživo, ktorá bude poslednou pred blížiacou sa letnou prestávkou. O aktuálnych politických a spoločenských témach budeme hovoriť s bývalou premiérkou a sociologičkou Ivetou Radičovou. Futbalové majstrovstvá sveta v USA, Kanade a Mexiku už prekonali rekord v návštevnosti. Na štadióny doteraz zavítalo vyše 3,5 milióna divákov. Na programe je pritom ešte 48 stretnutí z celkových 104, čím by rekord mohol byť prekonaný až dvojnásobne. Zároveň už bol prekonaný aj rekord v počte gólov strelených na jednom šampionáte. Zatiaľ ich padlo 177, pričom doterajšie maximum bolo 172 gólov na turnaji pred 4 rokmi v Katare. Dnes naďalej slnečno a veľmi teplo, 32 až 38 na Orave a pod Tatrami, tam okolo 31 stupňov. Podľa meteorologičky Miriam Jarošovej aj cez víkend bude pokračovať slnečné a mimoriadne teplé počasie. V sobotu na juhu aj do 39 stupňov.
11: V priebehu nedele bude ešte teplejšie. Maximálna teplota bude od 32 na severe až po 40 stupňov Celzia na západe krajiny a na juhu stredného Slovenska. Znamená to, že sa budú atakovať dlhodobé teplotné rekordy.
12: Dopravný servis Rádia Express.
9: Krátko po 12. pozdravujeme Express vodičov aj na cesty. Pribúdajú nám nehody v Košiciach na južnej triede na križovatke pod mostom VSS v smere do centra. Za Čaklovom v smere do Vranova nad Topľou. Tu sa zrazili až 3 osobné autá. Ďalšia sa stala v Michalovciach na začiatku okružnej v smere z Moskovskej a nehoda je vo Svetliciach v smere do Výravy. Staršie dokumentujú v Trenčíne pred Ocel Augariciou v smere z centra. Treba rátať aj s kolónami. Potom v Ilave na Štúrovej pri nemocnici v smere do Košice. Tento úsek je ťažko prejazdný a rátajte s rozsiahlými kolónami vo všetkých smeroch. A nehoda je aj na vjazde do Banskej Bystrice z Vlkanovej čiastkočne. Je tam blokovaný aj výjazd z R1. Kolóny na 15 minút sa tvoria na vjazde do Hlohovca z D1. Na 45 minút to vidíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a na vjazde do Ružomberka z Hubovej je to asi na pol hodinu. Cestári pracujú na príslope obojsmerne, treba rátať aj s kolónami. Pribúdajú obmedzenia v Bratislave na vjazde z obchvatu na Bajkalsku v smere zo Zlatých Pieskov je v pravom pruhu odstavená dodávka. Opatrne na D1 za Voderadmi v smere do Senca sa pri ceste pasie vysoká zver. Vo Vrábľoch treba rátať pre jarmok s viacerými obmedzeniami a v Spišskej Novej Vsi na Markušovskej na železničnom prieceste nefungujú závory. Pribudli aj radary na D1 pri Bytči v smere do Považskej Bystrice, na D1 za tunelom Ovčiarsko v smere do Hričovského Podhradia a merajú aj pri Medzibrode v smere do Brusna. Hliadky tie ste videli v Bratislave na Žitnej v smere von z mesta, na vjazde do Kráľovian to berú z Ľubochne a kontrola je aj na výjazde z Čane do Hanisky. A to je všetko. Šťastnú cestu.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
0: Takto znie vydarené leto.
21: A takto radosť z našich výhier. Už dnes hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
21: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
22: Na osvieženie zopakujem. Už dnes hráme o neskutočných 100 000 eur.
0: A bez hesla.
12: Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
23: Premiér Fico v tom má celkom jasno. Hovorí, že nie je všetko dokonalé, no ľudia na Slovensku sa nemajú až tak zle. A Slovensko vraj nemá problém ani s verejnými financiami, ani so zadlžením. Prečo potom musela jeho vláda požiadať práve pre vysoký dlh o dôveru v parlamente? Prečo nestačili ani tri konsolidácie, zvyšovanie daní a odvodov a prečo naša ekonomika nutne potrebuje opatrenia na pomoc s jej rastom? Ako sa teda skutočne máme a čo vlastne od politikov potrebujeme? Sú to neustále zmeny v trestných zákonoch, je to zrušenie voľby poštou zo zahraničia, alebo je to skôr bezpečie, nižšie dane, lepšie zdravotníctvo a školstvo? A ako je na tom vládna koalícia a politická opozícia tesne pred komunálnymi voľbami a rok aj niečo pred novými voľbami do parlamentu? Čo nám prináša premiérova zahraničná politika a jeho stretnutia s ruským, americkým alebo čínskym prezidentom? Je či nie je Slovensko izolované? No tak toto sú všetko témy a otázky, o ktorých sa budeme baviť dnes tu v štúdiu. V poslednej relácii naživo v tejto vysielacej sezóne, no a samozrejme už vlastne tradične s našou bývalou premiérkou, profesorkou sociológie Ivetou Radičovou. Pani profesorka, dobrý deň, vitajte pri tejto príležitosti opäť u nás.
1: Ďakujem veľmi pekne opäť za pozvanie.
23: Veľmi pekne ďakujem ešte raz. No tak, tie témy som nastolil, dúfam, že vám to plus minus vyhovuje. Začal by som asi tým, čím som začal aj celý ten svoj úvod, a to, že podľa predsedu vlády sa nám na Slovensku nežije zle. Robert Fico v jednom zo svojich výstupov povedal aj toto. Nie je všetko dokonale, ale nemôžem príjmať stále tie správy, že podnikatelia sú nespokojní, však snáď je dôležité, aby boli spokojní ľudia. Teraz nejde len o podnikateľov. No tak ja by som to tak ako dal do takého všeobecného rámca. Pani profesorka, tak ako sa nám teda žije?
1: No viete, moc odtrhnutá od reality znamená, že sa vytvára úplne živná pôda pre zlyhanie štátu ako celku, ako inštitúcie, teda tej inštitúcie, ktorá má garantovať kvalitu života, spravodlivosť a sociálnu spravodlivosť. To, čo predvádza pán premiér a jeho vládna garnitúra, sú čistí potfukári.
23: Takto, hej?
1: Čistí potfukári.
23: Lebo?
1: Viete, ja vám to pripodobním. Použijete jeden jediný znak. Vek. Poviem.
23: Dobre.
1: Vy máte 30 rokov, ja mám 60 rokov, ja som o 30 rokov staršia ako vy. Keď k tomu nepridáte zdravotný stav, príjem, región, v ktorom žijete, zamestnanosť, nezamestnanosť, počet detí a tak ďalej, čo o vás viem?
23: No, v skutočnosti nič.
1: Nič. A toto presne použil premiér, čo má naozaj skoro vykolajilo, či je to vôbec možné, keď argumentoval tou tabuľkou výškou dlhu jednotlivých krajín. Pretože to je presne toto. Zoberiete jedno jediné číslo, bez ohľadu na to, čo sa za tým všetko skrýva a čo to všetko znamená. Musím zdôrazniť, že a opäť občania to poznajú, že je rozdiel, ak máte dlh 1000 eur a zarábate 500, alebo máte dlh 1000 eur a zarábate 2000. Jednoducho
23: a
1: sa to
23: premieta.
1: A to je ten
23: príklad, premieta, povedzme, Slovenska v nejakej kondícii a toho na častokrát poukazovaného Nemecka napríklad.
1: Nemecko navyše je z hľadiska indexu ľudského rozvoja na 5. priečke. Z hľadiska hrubého domáceho produktu na hlavu v prvej 15-ke, to je...
23: A to sa bavíme ako o globálnych porovnaniach, hej? Áno, teraz nie, globálne, že európskej 27-čky.
1: Globálne porovnania, to je silná ekonomika s občanmi, ktorí majú relatívne slušné postavenie. Musím dodať k tomu ešte jeden zásadný fakt, jednoducho štruktúra ekonomiky. Proporcia domáceho a zahraničného dlhu, komu dlhujete, svojim doma alebo zahraničiu, zároveň k tomu starnutie populácie, lebo demografia, proporcia ľudí v produktívnom veku versus tých, ktorých treba potiahnuť a starať sa o nich. No a samozrejme dôvera v inštitúcie, dôvera v štát, dôvera v podnikateľský sektor, predvídateľnosť ekonomiky. To sa vám všetko premieta do ceny toho dlhu a keď porovnáte cenu dlhu napríklad medzi spomínaným Nemeckom a Slovenskom, tak za ten istý objem peňazí my platíme dvakrát toľko zo štátnych peňazí, ako platia Nemci. Jednoducho porovnávať na základe jedného ukazovateľa je nielenže scestné, ale pre vývoj spoločnosti nesmierne nebezpečné. A k tomu dodám, keď sa už máme tak veľmi dobre, Je pravdou, že sme na tom lepšie ako v minulosti, ako pred 30 rokmi, ako pred 20 rokmi. Ale pravdou zostáva, že keď sa pozriete na materiálnu úroveň života na Slovensku, tak sme na tom jednoducho najhoršie. Zo všetkých členských krajín Európskej únie.
23: Akože 27. v poradí.
1: Áno.
23: A čo to znamená presne?
1: Že máme materiálnu úroveň života, alebo ak chcete životnú úroveň, o 25% nižšiu, ako je priemer Európskej únie. Jednoducho, hlboko zaostávame a najviac zo všetkých krajín. Keď sa pozriete na hrubý domáci produkt na obyvateľa, ten, o ktorý som už spomínala, tak jednoducho opäť najnižší je v krajinách, ako je Bulharsko, Grécko, Lotyšsko a na chvoste pod priemerom EÚ je Slovensko. Keď sa pozriete na to, čo máme v peňaženkách, teda medián, stredný príjem 50% má menej, 50% má viac, to je presne ten stred. Ročného disponibilného
23: to
1: príjmu...
23: To je to, čo nám zostane v peňaženkách na všetky naše, či už základné, áno, alebo nejaké pridané potreby.
1: Opäť najnižší na Slovensku. Je dokonca o 40, vyše 45% nižší, ako je ten stredný príjem, ten medián v Európskej únii. Nemôžem súhlasiť s vetou, že sa máme dobre. Pretože je rozdiel, či máte chudobný štát s dlhmi a deficitmi a nízkopríjmových chudobných občanov alebo chudobnejších ako v iných krajinách, alebo ako Taliani majú chudobný štát s vysokým dlhom, ale bohatých občanov. To sú úplne rozdielne situácie.
23: Toto je dôležité prirovnanie. Možno by som vám jednu vec predsa len do toho, ako by vsunul, a potom prosím pokračujte, lebo tých parametrov, ukazovateľov pán predseda vlády spomína viac. Ja som si to aj vypísal. Hovorí, že podľa štatistík sa na Slovensku aktuálne vracia viac ľudí, než z neho odchádza do zahraničia. Že máme rekordne nízku nezamestnanosť, že udržiavame rekordnú nízku nezamestnanosť, že naša ekonomika má rásť aj napriek problémom Nemecka, a že sa očakávajú nové investície. No a potom ešte samozrejme pán predseda vlády hovorí také veci v zmysle, že ľudia chodia na dovolenky. No tak opäť, má pravdu alebo tie tvrdenia vyvracajú sociológovia, každodenné skúsenosti bežných občanov, dáta, ktoré sú v dispozícii
1: opäť,
23: aj z Európskej
1: únie. Viete, platí, že štatistika vám potvrdí, čo chcete potvrdiť, keď s ňou narábate ako podfúkár.
23: Je to interpretujete podľa seba, podľa svojich...
1: Podľa toho, čo si vyberiete z tých dát, ako to interpretujete. Hneď by som musela dodávať tie odchody, príchody. Záleží na tom, aký silný máte populačný ročník, koľkých máte v produktívnom veku, koľkí vám vstupujú na trh práce, lebo to je pomer voči ním, že? Ak sa vám zmení to číslo v produktívnom veku, ten populačný ročník, tak pochopiteľne, že to percento je rozdielne. Áno. Keď sa na to pozriete z hľadiska veku, ktorý som spomínala, tak u nás zásadný problém nie je tá populácia en bloc, ale mladí ľudia a hlavne vzdelaní mladí ľudia. To je náš dlhodobý problém, že nám odchádzajú talenty, že nám odchádzajú mozgy, že sme tým pádom výrobňa a nie mozgovňa.
23: A v tej kategórii nevidíme, že by sa ich viac vracalo?
1: Nie, v tej kategórii nie.
23: Aha.
1: Takže treba sa na to pozrieť opäť podrobnejšie. Pozrite sa, veď nech je chválenkár. Mňa na tom vyrušuje iná vec, že ak tomu naozaj verí, tak potom nebude príjmať opatrenia a riešenia, ktoré sú nevyhnutné preto, aby sa tá realita, tá pozícia Slovenska naozaj zlepšila. Pán Závodský, my sme pred 10 rokmi v tom rebríčku ukazovateľov indexu ľudského rozvoja, ten je najdokonalejší z toho hľadiska, že kombinuje, ako sme na tom v zdraví, ako sme na tom vzdelaní, ako sme na tom v kvalite života, ako sme na tom v ekológii, všetko to dáva dokopy. Tak my sme boli na 35. priečke, za 10 rokov sme na 45. priečke. My jednoducho padáme. Rovnaké platí pre ten spomínaný dlh, že záleží na tom, či ho máte stabilný, alebo dokonca vám klesá.
23: No nie, nám sa zvyšuje.
1: a ako rýchlo sa vám zvyšuje. A že sa to deje aj napriek tzv. Konsolidáciám verejných financií. To je problém.
23: Áno, veď práve to som sa chcel pýtať. Tri kola konsolidácií, postavené najmä na príjmovej stránke nášho štátu, nášho štátneho rozpočtu a rozpočtu verejnej správy. Zvýšené dane, zvýšené odvody. Hneď prvý rok tejto vlády Roberta Fica zvýšených takmer, ja neviem, 900 alebo 1000 rôznych poplatkov a pokút pre štát a pre štátnu správu, zavedenie transakčnej dane. No a teraz sme v tejto situácii, že deficit verejných financií Národná banka Slovenska plánuje na 4,5%, veď to je, ak nie presne identické, no tak to, čo tam, bolo, keď vláda boli. Preberala vládu od Odorovej, predchádzajúcej vlády.
1: Keď sa opäť na to pozriem, keď tak rád to porovnáva s tým vyšším dlhom v Nemecku, alebo v Taliansku, alebo v Francúzsku.
23: Áno, áno.
1: Zoberiem príklad Nemecka, záleží aj na, ale aj Talianska a Francúzska. Na čo tie peniaze, ktoré si požičiavate, použijete?
23: No.
1: A my primárne ich prejedáme. Čiže idú na každodennú spotrebu. Idú na dotácie pre energie a podobne.
23: No, na to som sa práve chcel pýtať, pani profesorka, pretože podľa predsedu vlády sme určite stále sociálny štát, ktorý rozdáva 13. dôchodky, viac ako 600 eur, plošne všetkým našim seniorom, alebo takmer plošnú energopomoc do domácnosti, dokonca aj do tých, ktoré by ju možno ani nemuseli potrebovať. No tak je tento, to sú akoby dve otázky v jednom. Na jednej strane, či vôbec je tento systém, označovaný pánom premiérom za systém sociálneho štandardu, udržateľný, a potom tá druhá otázka, že takto funguje a funguje sociálny štát na Slovensku teda?
1: No, členské krajiny Európskej únie všetky musia spĺňať kritéria sociálneho štátu. Jeden z pilierov členstva je sociálna spravodlivosť, tam je vyše 20 oblastí, ktoré musíte naplňať. Všetky štáty to majú naplnené, inak by ste neboli členská krajina Európskej únie. Musíte garantovať aj sociálne práva. To je členstvo v Európskej únii. Čiže otázka, kto je a kto nie je sociálny štát z členských krajín EÚ, je hlúpa.
23: Lebo je vyriešená týmto, je ak hlúpa. By nebol, nie je členským presne štátom Európskej únie. No nemôže dobre, no tak, byť. Tak potom tá druhá časť, je toto to udržateľné takýmto spôsobom?
1: Ide o to, akým spôsobom robíte sociálnu spravodlivosť. A tu je veľký problém. Keby sme mali reformu dôchodkov, ktorú nevyhnutne potrebujeme, a xkrát sme sa tu o nej rozprávali, tak potom nepotrebujete 13. dôchodok. Však celý
23: Lebo máte dôstojný dôchodok.
1: Presne
23: každý
1: tak.
23: Každý z 12 mesiacov každého roka.
1: Presne tak. Nehovoriac o tom, že keď sa pozriete na príjmy, napríklad na dôchodky, tak my sme opäť špecifický, my sme ako nik. Pretože my
23: jednotka? Prvý v Európskej únii? No vidíte, no.
1: Tak prvý, ale zase od konca, lebo dáva príjmy na dôchodky 70% sú z odvodov, z našich príspevkov. A len ten zvýšok je z daní, kde ide o prerozdeľovanie na základe solidarity. Vo všetkých ostatných krajinách je ten pomer v zásade opačný. Pretože reagujú na demografiu, aj iné krajiny
23: starnú. Obyvateľstva, to znamená, viac peňazí potrebujete na to, aby ste tie dôchodky tým ľuďom zaplatili.
1: Čiže my nevyriešime dôchodky, pokiaľ sa nezmení tá štruktúra príjmov na dôchodky. A to predpokladá zásadnú naozaj reformu celého dôchodkového systému. K tomu dodávam, že keď už toľko sa hrdíme, alebo hrdí Fico nejakým sociálnym, čo je spravodlivé na rozdávaní balíčkov v podobe naozaj drobností, ktoré navyše sú nespravodlivé. Energopomoc je toho veľmi dobrým dôkazom. Alebo navyše, každá krajina, keď si porovnáte mieru sociálnych výdavkov, tak v priemer v Európskej únii tie transfery tvoria Naozaj viac ako jednu štvrtinu príjmov každého občana v Európskej únii, tie transfery sú všade. Na Slovensku je to 27% z vášho príjmu tvoria sociálne transfery, ktoré bez ktorých by jednoducho tí občania na tom boli ešte
23: horšie.
1: A to
23: je čo? To sú tie odvody a tieto veci?
1: Nie, alebo to je čo, čo je? Dostávate.
23: A to, čo dostávame?
1: Odpočítateľnými položkami, aha, daňovými úľavami, príspevkami, podporou a tak ďalej. To, čo dostávate.
23: A u nás, koľko ste hovorili, 40?
1: 27% je priemere. Je, tá časť príjmu tvoria sociálne príjmy, ale keď sa pozriete na mieru sociálnych výdavkov, koľko ktorá krajina dáva, tak potom Slovenská republika so 14,5% je naozaj pod priemerom Európskej únie. Dávame jednoducho menej.
23: Fakt? Ak,
1: áno, dávame vo vzťahu k HDP menej.
23: Aha.
1: Takže ja nehovorím, že máme dávať viac. Pozor. Ja hovorím, že rozhadzujeme neprimerane, dávame tam, kde je to nutné nie je, že máme zle nastavený systém dôchodkov, máme zle nastavené životné minimum, ktoré nijak nezodpovedá realite, na ne naviazaných 75 rôznych príplatkov a príspevkov, ktoré sa kombinujú, vytvárajú skrivodlivosti, neviete sa domôcť toho práve tí, ktorí to najviac potrebujú.
23: A toto je to, čo hovoríte, že

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Akú máme výkonnosť ekonomiky? Tu vám nepomôžu transfery. Tie peniaze odniekiaľ musíte mať. A problém je aj v porovnaní s ostatnými krajinami. Jednoducho ekonomika Slovenskej republiky v tom hrubom domácom produkte na hlavu a z hľadiska produktivity práce je jednoducho o tretinu nižšia ako v najvyspelejších krajinách OECD.
4: Čiže?
3: Keď nereštartujete, nezmeníte štruktúru ekonomiky, keď ten dlh, ktorý už sa vytvára, nepoužijete spôsobom v úvodzovkách ale v Nemecku na inovácie, na rozbeh budúcich pridaných hodnôt v ekonomike, na vedu a výskum, tak sa z toho nikdy nedostaneme. A nepomôže vám žiadne prerozdeľovanie, stále to bude málo, lebo tie zdroje, ktoré potrebujete, môžete mať len keď reštartujete ekonomický rast.
4: No dobre, ale to teda súvisí aj s tým, že potom sa musíte aj zamyslieť nad tým, či máte peniaze napríklad na 13. dôchodky, alebo máte 400 miliónov, 500 miliónov eur na energopomoc domácnostiam, tak?
3: Môžete sa sústrediť, súhlasím s premiérom, že máme historicky nízku nezamestnanosť, čo je veľká výhoda, ale k tomu opäť dodávam, ale pomaly nám rastie zamestnanosť, veľmi pomaly. Teda budeme mať problém práve s tou skupinou v produktívnom veku a budeme mať navyše problém v dôsledku štruktúry našej ekonomiky, lebo 10% toho HDP tvorí automobilový priemysel. My stále žijeme...
4: A to čakáme novú automobilku, kedy sa rozbehne naplno Volvo na východnom Slovensku.
3: To je opäť, keď porovnáte s tými krajinami síce s radikálne alebo zásadne vyššími dlhmi, ale oni majú tzv. Diverzifikovanú štruktúru ekonomiky. Dobrý príklad je Francúzsko, ktoré to má v rôznych odvetviach a keď sa jednému odvetviu nedarí, tak to potiahne iné odvetvie. To nie je náš prípad. Takže ak naozaj nespustíme veľmi razantný postup napríklad cez národný program startupov, cez podporu všetkých inovácií, kde aj idete do rizika. Idete, nie každý sa zadarí.
4: Isté.
3: Ale stačia tie, ktoré sa podaria a potiahnu ekonomiku. A plus, kým sa budeme hrať, viete, ja tomu hovorím, že používame tie cenové kódy na hodnotenie vedy. Paličkové. Koľko paličiek, koľko citácií a koľko vedeckých štúdií kto opublikoval, ale čo to hovorí o kvalite objavov a patentov, ktoré v republike máme? My to know-how väčšinou musíme kupovať a za drahé peniaze. A tak sme napríklad dali viac ako 4 miliardy do digitalizácie štátnej správy a ona, no povedzme si to rovno, no nefunguje, že? Dobrý príklad je, čo sa deje.
4: Slovensko.sk.
3: Áno, Slovensko.sk a dokonca ani minister si tam nevedel nájsť predvolanie na súd. Veľmi dobrý príklad. Ironicky sa usmievam. Jednoducho, nič sa neudialo zásadné preto, čo vám jediné vyrieši celú situáciu. A to je štruktúra našej ekonomiky.
4: Čiže štruktúrálne reformy.
3: Štruktúrálne reformy.
4: Lomeno. No
3: keď
4: tak
3: si prečítate všetko, čo nám posielajú tie mozgy zo sveta, veď oni nad nami nezlomili palicu napriek tomu, ako sa voči ním správa táto vláda. To je až neuveriteľné. Ja by som sa nám vykašľala už na hlavu, keď všetko vieme lepšie a nemáme problém. A premiér tvrdí, že však my problém
4: ano,
3: nemáme. Tak by som sa na nás naozaj už vykašľala, no tak si tam zahynte alebo čo? Pretože či už OECD alebo Európska komisia, veď nám na stôl položili celý sumár vecí.
4: Opakovanie každý rok.
3: Každý rok. A každý rok konštatujú,

0: konštatujú, že ani v zdravotníctve ste to neurobili, ani v oblasti dôsledne, v oblasti vzdelávania. Ja tu nemôžem súhlasiť s ministrom školstva. Naozaj to by sme tie PISA výsledky museli mať iné. Hmm. A to by sme aj výsledky vo vede a výskume museli mať iné. A opäť podfukári, prepáčte. Tak oni merajú vedu, neviem, či ste to zachytili, merali výstupy vo vede nejakou metodikou, potom ju po roku zmenili a vyšli im iné výsledky, pochopiteľne, lebo to inak merajú, ale oni to porovnali a urobili záver od fukári, že sa nám zlepšila veda o 40%.
1: To je tá interpretácia rôzna.
0: A nevedela, či mám plakať, alebo sa smiať, ale skôr je to do plaču, pretože to je a la Kažimírov graf. Použijete iné jednotky a tvrdíte niečo, čo naozaj nie je pravdou. Ale aby som bola korektná, pán Zavodský, my sme v pár veciach naozaj pokročili. Úplne objektívne. A ja ich len vymenujem.
1: No, veľmi stručne.
0: Veľmi rýchlo. Máme úroveň tých najvyspelejších krajín v sile sociálnych väzieb. Máme v občianskej účasti. Máme v osobnej bezpečnosti. Máme splňame kritéria tak, ako dosahujú iné krajiny. V tej rovnováhe pracovného a rodinného života máme nadštandardnú rodinnú politiku z hľadiska dĺžky materskej a rodičovskej. Takže áno, sú oblasti, kde máme pozitívne výsledky.
1: No, tak na to môžeme stávať, ale, čo to je zase príjemné počuť.
0: Ale áno, ale nezahmlievajme a nerobme podfuky, ale riešme systémové štrukturálne problémy.
1: Týmto by som to možno aj uzavrel túto časť. Na jednej strane to, čo hovoríte, systémové štrukturálne reformy, skrátka ísť do toho. Na druhej strane, ako to povedať, rýchle opatrenia, aby naša ekonomika nezačala stagnovať, neochladla tak, že sa z toho potom ani nedostane a bude sa to s nami ťahať ďalšie roky. No tak tie konsolidácie, ktoré boli postavené práve na zvyšovaní poplatkov, pokút, odvodov, daní či novej transakčnej dane, zabrzdili našu ekonomiku. Na tom dnes je, mám pocit, zhoda medzi ekonomami.
0: Áno.
1: No, vláda sľúbila už na začiatku roka prorastové opatrenia, z ktorých sa neskôr, ako sa ten ich počet zužoval a zužoval, stali skôr administratívne opatrenia s naozaj podľa Rady pre rozpočtovú zodpovednosť mimoriadne zanedbateľným vplyvom na rast našej ekonomiky, čo teda mala byť tá podstata. Tak veľmi stručne, pani profesorka, čo teraz vlastne jednak môžeme vôbec podľa vás od vlády očakávať? Opakujem, čakajú nás spojené voľby, komunálne, župné. Rok na to nás čakajú parlamentné voľby, čiže už sme v skutočnosti pomali v tom volebnom roku. Tak to je tá jedna časť otázky, čo môžeme v tej súvislosti od vlády vôbec čakať. A tá druhá časť otázky, tak aké prorastové opatrenia by ľudia a naša ekonomika naozaj potrebovali? Skúsme veľmi stručne, lebo potom už máme málo času, ešte asi 2-3 otázky.
0: Tak prorastové opatrenia vybavím zoznamom, ktorý je vo všetkých médiách a vymenovaný aj čo by to, aké plusy prinieslo zoznam z OECD alebo z Európskej komisie. Je ich kopec. A naozaj by nás to pohlo dopredu, ale chce to zrieť sa niektorých vecí, ako sú napríklad plošné 13. dôchodky.
1: No áno, lebo ich veď aj minister financií alebo premiér hovoria, uvažujeme nad zrušením napríklad transakčnej dane, ale dajte mi 500 miliónov, ktoré nahradia ten výpadok.
0: Tak vytiahneme z vrecka, nie? Čo to rozpráva? On poprvé nevlastní tie peniaze, on ich potrebuje vybrať v spoločnosti od ľudí, ktorí pracujú a ktorí prispievajú do štátneho rozpočtu. Má na finančnej správe a v poisťovni sociálnej a zdravotnej toľko neplatičov, že to spolu tvorí až 4,3 miliardy. Ak zvýšite ďalšie dane a poplatky, tak nemôžete očakávať, že ten príjem bude vyšší. Uh-huh. A tak sa zhoršujú sankcie, tak po vás ide finančná správa, keď zabudete dať mekčeň. Ja už pre istotu dávam mekčenie.
1: No.
0: Aj na slovo zmrzlina, už hovorím žmrzlina.
1: Pre istotu.
0: Neprišla nejaká pokuta. Zaoberajú sa nezmyslami, hlúpostiami, miesto toho, aby sa sústredili na podstatu problému, že jednoducho tá záťaž je neúnosná a nepočúvať podnikateľov, kto zamestnáva. Štát zamestnáva štátnu správu a verejnú správu samosprávy, ale a je veľký zamestnávateľ, ale tí sú platení zo zdrojov, ktoré vytvára ekonomická základňa.
1: Presne tak. A aj stúpajú platy v štátnej a verejnej správe.
0: Áno. A ešte aj pribúda počet štátnych úradníkov a úradníkov vo verejnej správe. Pribúdajú ministerstva. Jednoducho chyba na chybe. Tu opakujem, že dobre, je tam nejaký dlh, ale podstatné je, na čo tie peniaze investujete, či vás to reštartuje. A apropo, podotýkam. Áno, som zodpovedná. Radičovej vláda je zodpovedná za zákon o dlhovej brzde. Tentokrát, keď to premiér povie, tak to bude pravda. Pamätám si ten dátum, kedy sme ten zákon prijali, lebo je pre mňa ľahký, lebo to bolo 7. decembra roku páne 2011 s účinnosťou od marca 2012. A urobili sme to práve preto, aby sme prestali míňať, lebo to má 5 pásiem, to nie je len spomínaná.
1: Samozrejme, samozrejme. Tie sankcie sa začínajú už po 40% dlhu, no ale predsa ten zákon už je asi prežitý v dnešných podmienkach. Či chcel by nejaké zmeny?
0: To. Nie? Nemyslím si to. Stačí ho dodržiavať. Veď to nemalo vyzerať tak, ako tá Spartakiada v parlamente, kde tí poslanci na seba prebrali plnú zodpovednosť za to, ako bude vyzerať ekonomika táto krajina. Tým, že dali dôvere vláde za nepredložené opatrenia.
1: Toto tam chýbalo, hej?
0: A to je súčasť, no. Toto je zmysel.
1: No áno, to tam nebolo, ja som sa na to aj viacerých vládnych predstaviteľov pýtal všetko v tomto štúdiu, tak sa to dá z posledných dní overiť naspäť, a len taká perlička teraz, pani profesorka, tak na jeseň vláda by mala predložiť vyrovnaný rozpočet podľa zákona o rozpočtovej, ústavného zákona o rozpočtovej
0: zodpovednosti. Samozrejme, to nebude schopná urobiť, aspoň ale formálne. Môže sa pokúsiť konečne predložiť reálne opatrenia.
1: Aha, no dobre, tak to si budeme musieť počkať. No, my sme sa tu rozprávali, pani profesorka, viackrát o tom, a hovorili ste to aj vy, že ľudia v našej spoločnosti, že táto spoločnosť žije akoby v zákopoch, občania jedného štátu sami proti sebe, polarizovaní, rozhádaní, nedôverčiví. Otázka je, že aké sú dnes dáta, aký to má vôbec vplyv na štát, ale ešte by som si pomohol, bohužiaľ, aj jedným mimoriadne tragickým a smutným príbehom. Mm-hmm. Minulý víkend v Gelnici na východe Slovenska z väzby práve prepustený muž brutálne zavraždil svoju manželku, 48-ročnú učiteľku, mamu dvoch detí, ktorú už predtým, ako bol vo väzbe, týral. Pani Zuzane štát nedokázal pomôcť nejakým spôsobom, no a teraz sme v situácii, ktorá sa stalo. Minister spravodlivosti Susko k tomu podotkol, to je citát: ani najlepší zákon na svete nedokáže zabrániť individuálnemu zlyhaniu, keď sa niekto rozhodne takýto skutok spáchať. Pani profesorka, skutočne? Ak podľa policajných dát napríklad za rok 2024 bolo zistených, upozorňujem, len zistených 2400 prípadov násilia na ženách a dievčatách. Podľa prieskumu agentúry Go for Insight zažilo v roku 2025 násilie na Slovensku takmer desatina žien. No tak dokáže náš štát chrániť naše ženy a dievčatá pred takýmto násilím? Skutočne je to nejaký problém nejakého poblázneného, šialeného jednotlivca? Alebo sa tu bavíme o systémovom probléme, že štát nevie chrániť svojich občanov a občianky?
0: No tak vie chrániť svojich ľudí. Tých chráni dôsledne. Preto 12-krát novelizoval trestný zákonník. Preto sme svedkami toho, že súdne rozhodnutia sú dokonca menené v ten deň, kedy je posledný deň na ich výkon, viď minister vnútra. To nie sú
1: mnohí
0: žiadne...
1: ľudia nemali také šťastie, že kontumačne prehratý prípad sa mohol vrátiť znovu do hry, tak ako
0: naopak,
1: sa to stalo ministrovi
0: naopak,
1: vnútra.
0: Dôsledne sa uplatňoval.
1: Áno.
0: Máme ten zákonník naozaj nastavený len pre našich ľudí, teda ich ľudí, v úvodzovkách našich ľudí, ktorým vyhovuje takéto status quo a nemajú žiadnu potrebu to meniť. A k tomu minister spravodlivosti, ktorý je hlavný hráč takéhoto stavu a hlavný zodpovedný, k tomu dodáva, že sú to len individuálne zlyhania. Je ich celá škála týchto individuálnych zlyhaní. Násilie na ženách je obrovský systémový problém na Slovensku, a to nie je len fyzické násilie, ktoré končí takouto strašnou tragédiou, ale je to aj slovné násilie a slovné týranie, ktoré sa realizuje. V skratke, ten zákon je extrémny. on chráni len a len tú časť cez zákony a paragrafy, aby nedaj Bože nebol obvinený ten, kto skutok nespáchal. Uh-huh. Čiže chráni uh-huh. obvinených. Ale tá druhá strana, teda čo keď oslobodia toho, kto vinný bol, tá vôbec nie je garantovaná zákonom. A k tomu dodávam to, čo ja som si nazvala, že zažívame krízu DPH. Krízu dôvery, pravdy a hodnot. A to sa vám premieta do celej sféry spravodlivosti, či už tej justičnej, alebo sociálnej. Jednoducho preto, lebo ak nehovoríte pravdu, napríklad o stave ekonomiky, a ste podfukár, ktorý hovorí, že všetko je v poriadku a my nič robiť v zásade nepotrebujeme a je tu nejaký nezmysel dlhovej brzdy, tak potom na druhý deň v úvodzovkách, v krátkom čase, mám na mysli, sa tá situácia nebude zlepšovať, ale zhoršovať a pôjdeme len dolu vodou. Rovnaké platí o vnímaní spravodlivosti. Ako môžete vnímať, že táto dôverovať inštitúciám v tejto krajine, keď sú rozhodnutia priam protichodné jednotlivých senátov alebo jednotlivých sudcov? Keď sú rozhodnutia, ktoré úplne zverátia predchádzajúce rozhodnutie súdu.
1: Napríklad prípad bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika.
0: Áno, napríklad. A takých individuálnych v úvodzovkách príkladov je celá sada, áno, celé áno. množstvo. No a k tomu žiadne hodnoty, ktoré by sa premietali do tohto rozhodovania, jednoducho v našom právnom systéme je natoľko pozitivisticky nastavený, to znamená len formálne procedúry a presné znenie paragrafov, aj celý prípad vyšetrovania vraždy Janka Kuciaka a jeho partnerky stojí a padá na spochybňovaní procedúr.
1: Áno, to sú všetko
0: tam
1: procesné záležitosti.
0: Tam sedia tí rodičia a dívajú sa, čo sa to deje, veď tie deti naše sú mŕtve.
1: Áno.
0: A teda len procedúry, len formálne pravidlá a vyhodená je spravodlivosť z celej úvahy, teda morálka. A zákony bez morálky znamenajú, že sa vám môžu pred očami diať takéto nespravodlivosti.
1: No, automaticky to ničí dôveru v čokoľvek, vrátane medziľudských vzťahov. No, veď v poriadku, my to vidíme aj v politike, máte tu dvoch najsilnejších hráčov na scéne, teraz myslím Progresívne Slovensko, dlhodobo vedie prieskumy verejnej mienky, za ním Smer Roberta Fica, štvornásobného premiéra. Vadia sa teraz napríklad o tom, ktorá z ich rodín je viac príživnícka. No tak, ako sa toto dá komentovať? Najmä práve to, čo som spomínal, že ideme do volebného roka.
0: Nie len na Slovensku, ale v celom svete ako reakcia na ten zhluk obrovských kríz, na ktoré sa nedala vhodná odpoveď práve pre občanov, tak to vyúsťuje v tú transformáciu demokracie na autokracie. Mm-hmm. Dokonca tak silne, že prvý raz v období existencie vôbec demokracie ako zriadení máme situáciu, keď autokracie je viac ako demokracii. Dokonca
1: akoby v globálnom meradle.
0: Je to skutočne tak. Je to takzvaný V-dem report, ktorý meria stav demokracie od roku 1786. Meria to vo všetkých štátoch a krajinách. Pracuje na tom 4500 vedcov. Jednoducho je to 600 znakov, ktoré sa sledujú a merajú. A naozaj k dnešnému dňu je už len 88 demokracií, 91 autokracií, ale to, čo je novinkou, je, že je len 29 liberálnych demokracií. Takže aj tie demokracie sa menia len na tzv. Tie volebné, to znamená odvolíš občan a potom to už nechaj na mňa a ja už budem...
1: Nestaraj sa, čo tu ja budem robiť, ako budem meniť zákony, ústavy a povedzme to, čo sme videli 16 rokov v Maďarsku.
0: Presne tak. Nestaraj sa, akým spôsobom budem používať moc, lebo moc je tá, ktorá rozhoduje, čo je legálne a nelegálne, čo je spravodlivé a nespravodlivé, čo je morálne a nemorálne. To je moc. A keď si moc uzurpuje toto rozhodovanie bez akýchkoľvek kontrolných mechanizmov, tak občan stráca svoju suverenitu, ktorú má garantovanú demokratickými pravidlami.
1: Je to ohrozené na Slovensku, myslím, ten Slovensko štatút právneho štátu, demokracie.
0: Úplne jednoznačne, minulý rok sa ocitlo Slovensko medzi 7 krajinami, ktoré sa preklenuli do potenciálnej autokracie.
1: Skúsme to nejak, pani profesorka, uzavrieť aj s tým, že je to posledná debata v relácie naživo v tejto vysielacej sezóne.
0: Uzavriem to. Máme domov, ktorý pre nás znamená, že sa do neho chceme vrátiť. Máme väzby, sociálne väzby, priateľov, rodinné zázemie, ktoré je pre nás zásadné a dôležité. A máme ešte stále v rukách tú moc, aby sme my rozhodli o tom, či chceme, aby nás viedli a riadili podfukári, alebo tú moc odovzdáme do rúk zodpovedným ľuďom.
1: Potreboval som to nechať trošku vyznieť, pretože to bolo naozaj úplne ideálne na záver, ale predsa len, ja mám ešte posledné dve veci, pár sekúnd na záver, no tá prvá, že je to síce posledná relácia naživo v tejto sezóne, ale my sa aj s našimi poslucháčmi, poslucháčkami, diváčkami, divákmi vidíme aj v lete, pretože okrem toho, že sme boli už v Košiciach na festivale, no tak spolu s pani profesorkou Radičovou sme 5. júla v Banskej Bystrici, 19. júla v Žiline, zatiaľ dobre hovorím, 30. augusta v Kremnici, tradične na konci leta, to je ten náš program Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo, tak to sa strašne teším. Pani profesorka, dúfam, že aj vy trošku. Aspoň tak
0: mali. No tak čo mám robiť?
1: Čo už máte robiť? Samozrejme, takže veľmi sa budeme tešiť, že sa prídete pozrieť a že budeme môcť spolu podebatiť, no a ja už poviem len, že to bola posledná relácia naživo v tejto sezóne. Veľmi pekne vám ďakujeme, že nás počúvate. Ďakujeme vám za dôveru aj za to, že na to stále máte nervy vlastne. No a želám nám všetkým príjemné, pohodové a bezpečné leto a už teraz sa teším okrem tých letných naživo aj na našu prvú reláciu v novej sezóne 1. septembra. No a dnes sme to ukončili s pani profesorkou Ivetou Radičovou, našou bývalou premiérkou. Veľmi pekne ďakujem, pani profesorka.
0: Ďakujem veľmi, veľmi pekne a povedala som ešte ja na záver, dovolte, vítam vás všetkých na kremnických gagoch, pretože budú.
1: Výborné, príjemné leto.
0: Ďakujem.
2: Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
1: Ako sa žije na Slovensku? Prečo politika tak veľmi rozdeľuje ľudí? Funguje právny štát, spravodlivosť a sloboda rovnako pre každého? A prečo naša ekonomika upadá? To sú veci, o ktorých sa budeme baviť toto leto.
2: Vidíme sa 5. júla o 18. v záhrade v Banskej Bystrici, 19. júla o 18. v Novej synagóge v Žiline a 30. augusta na kremnických gegoch. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk.
3: Už sme v červených číslach, výstrahy pred horúčavami sa zvyšujú. Pri počasí pozdravuje Mariana. Najteplejšie bude popoludní na Záhorí a v okresoch Komárno a Nové Zámky až do 38 stupňov. V skratke povedané, výstrahy nemáme iba na krajnom severe, kde má byť okolo 30. Dnes ani zajtra dáž nečakáme, do pondelka ešte teplejších 41 stupňov.
2: Notino Black Friday pokračuje. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
4: Notino. Today is yours. Feel good.
5: Myslíte si, že hviezdy o vás nič nevedia? Vaše znamenie prezradí, aká bohyňa sa vo vás ukrýva, aké kúzlo priláka lásku a čo vám leto pripravilo. Nový čas pre ženy odhaľuje leto plné horoskopov, veždieb, rituálov, kvízov a tajomstiev. Nový čas pre ženy s prílohou práve v predaji.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekný piatok aj na horúce cesty. Pribúdajú nehody pred Pezinkom v smere z Pezinskej Baby, v Trenčíne pred Oceľou Gariciou v smere z centra, tam si je počkáte. Na výjazde do Banskej Bystrice je nehoda v smere z Vlkanovej a čiastočne je tam blokovaný aj výjazd z R1. V Košiciach dve nehody, na začiatku Sečovskej v smere z Palackého a na južnej triede na križovatke pod mostom VZS. Za Čaklovom je ďalšia nehoda v smere do Vranova na Topľov, v Michalovciach na začiatku okružnej v smere z Moskovskej a vo Svetliciach v smere do Výravy. 45-minútová kolóna už stojí na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a pol hodinu čakáte na výjazde do Ružomberka z Hubovej. A ešte nová prekážka, veľký pozor dajte za Ružomberkom, tam sa v smere do Hubovej pomaly presúva Žeriav. A to je všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nepotrebujete k tomu žiadne heslo.
2: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky.

0: 18. iba na Expresse.
1: Mamka, ocko, aj toto leto chcem ísť do Permon Resort. V detskom kľúčiku objavím ďalšie tajomstvá. Užijem si tobogán a najlepší program s animátormi. A vy si zase oddychnete v Permon's Paradise.
2: Užite si spoločný čas v jedinečnom Grand Hoteli Permon alebo štýlovom hoteli Pieris vo Vysokých Tatrách. Vyberte si z aktuálnych pobytov a vypnite v Permon Resort. www.permonresort.sk.
3: Roma Spirit oceňuje ľudí,
4: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
3: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
4: Na www.romaspirit.sk.
5: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
6: Užite si leto doma, vo Vysokých Tatrách. Čakajú vás výlety tatranskými lanovkami na skalnaté pleso Lomnický štít, Hrebienok či Solisko. Zdolajte turistické chodníky v tatranskej prírode, dobrodružnú jazdu na horských kárach v tatranskej Lomnici, člnkovanie na hladine Štrbského plesa či rodinné eventy na Hrebienku. Nakupujte lístky vopred na gopasose.travel a ušetrite až 10 eur za lístok. Viac info na www.vt.sk.
7: Meteorológovia očakávajú, že padne národný teplotný rekord. Železnice prehorúčaví spomalia vlaky vo vybraných okresoch. Už dnes sme v červených číslach na Záhorí a na juhu. O 13. pozdravuje pri správach Mariana Tekeliová.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Národný teplotný rekord bude pravdepodobne prekonaný. Predpokladá to Slovenský hydrometeorologický ústav. Na sociálnej sieti informoval, že maximálna teplota vzduchu by mohla počas najbližších dní presiahnuť 40 stupňov. Aj meteorologička Miriam Jarošová očakáva, že v nedeľu bude na juhu a na západe rekordne horúco.
8: A budú atakovať dlhodobé teplotné rekordy. Rekord pre maximálnu dennú teplotu na území Slovenska má hodnotu 40,3 stupňa Celzia a je z júla z 2007 z lokality Hurbanovo. Dávajte si na seba pozor, naozaj je to počasie, ktoré na území Slovenska je mimoriadne.
7: Už dnes popoludní platí najvyššia výstraha pre Záhorie a okresy Komárno a Nové Zámky. V pondelok by dokonca malo byť až 41 stupňov. Železnice Slovenskej republiky prehorúčaví preventívne obmedzujú rýchlosť vlakov. Dôvodom tohto opatrenia je pôsobenie vysokých teplôt na Koľajnice. Podľa hovorcu železníc Jana Bačeka bude obmedzenie platiť pre okresy s červenou výstrahou pred horúčavami.
9: Okrem samotných vysokých teplôt sa do cestovných časov premietnú aj preventívne bezpečnostné opatrenia, ktoré môžu spôsobiť meškania vlakov. Pre cestujúcich to znamená, že vlaky, ktoré bežne premávajú rýchlosťou 120 až 160 km za hodinu, budú musieť na dotknutých tratiach výrazne spomaliť.
7: Znížená rýchlosť pre vlaky platí v týchto lokalitách od 10. predpoludním do 21. večer. Francúzski učitelia vyhlásili štrajk proti neprijateľným pracovným podmienkam počas horúčav. Podľa nich sa vláda na vysoké teploty nepripravila. Zároveň vyzvali zamestnancov, aby využívali už existujúce opatrenia, ako napríklad právo odmietnúť pracovať v prípade vážneho a bezprostredného ohrozenia. Väčšina francúzskych škôl nie je vybavená klimatizáciou a okolo 3500 z nich zostalo zatvorených. Slovenský tenista Alex Molčan nastúpi v prvom kole dvojhry na Wimbledone proti Nemcovi Danielovi Altmajerovi. 28-ročný hráč je jediným slovenským zástupcom v dvojhre. O jeho súperovi rozhodol dnešný žreb. V ženskej štvorhre nás reprezentuje Tereza Mihalíková po boku britskej partnerky Olivie Nichols ako 11-ky turnaja. Popoludní bude veľmi teplo, ale najteplejšie najmä na Záhorí a takisto v okresoch Komárno a Nové Zámky, kde platí najvyššia výstraha pred teplotami, ktoré by mali dosiahnuť okolo 38 stupňov. Na väčšine Slovenska však máme v platnosti nižšie výstrahy. Dnes by pršať nemalo a zajtra to bude veľmi podobné s teplotou až do 39 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je po 13. Pozdravujem aj na horúce cesty. Pribúdajú ďalšie nehody v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej, v Košiciach na Toriskej v smere na Štúrovú, aj v Košiciach na začiatku Sečovskej v smere z Palackého. Nehody sú ešte pred Pezinkom v smere z Pezinskej Baby, v Trenčíne pred Oce Laugaricio v smere z centra, tam si aj počkáte. Na výjazde do Banskej Bystrice v smere z Vlkanovej je nehoda, čiastočne blokovaný je aj výjazd z R1. Potom máme nehody za Čaklovom v smere do Vranova na Topľov a vo Svetliciach v smere do Výravy. 45-minútová kolona stojí na výjazde do Ružomberka z Hubovej, pol hodinu čakáte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a 15 minút na konci D1 pri Turanoch v smere do Kraľovian a rovnako dlho aj na výjazde do Popradu z Hozelca. Zdržia vás aj cestári, pracujú na príslope a to v oboch smeroch. Už teraz nám hlásite podgúraženého chodca, netrúfam si odhadnúť, ako toto dopadne, ale veľký pozor za opojom v smere do Vlčkoviec. Mobilný radar medzi Topolčanmi a Ludanicami, stretnete striebornú Oktaviu. Stacionárny na D1 pri Ilave v smere do Púchova, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej a v Prešove merajú na Levočskej pri Šolke v smere do centra. Pribudli aj kontroly pri Kraľovanoch v smere do Stankovian, pred Lučencom v smere z Lovinobane a v Michalovciach na Sobraneckej v smere na Humensku. To je všetko. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
10: Aláno, ahojte, krásny piatok, želáme a vinšujeme z popoludnejšej show a v obci Opoj, teda je už opojený nejaký poslucháč, no tak dávajte si pozor, všetci tí, ktorí si trúfnete dnes dať jedno pivko, lebo ono v týchto horúčavách to môže byť pomerne náročné, takže toto je taký prvý varovný prst a ten druhý, dámy a páni.
11: More Passion, pomená to, čaute.
10: To je pozdrav od Rudyho, More Passion, áno, a takto by sme mali začínať každý piatok, aby tá vášeň tam jednoducho bola. Víkendová vášeň, nech vás už čaká čokoľvek, či to bude práve dnes nejaké stretnutie s rodinou, alebo sa len také zavrejete do chládku niekam doma, po prípade, ak máte nejakú vinnú pivnicu, dá sa čokoľvek, určite áno. Budeme s vami do 17. a to je to najpodstatnejšie. Matúš Krnčok pozdravuje.

0: a ich horúca novinka Save Me Tonight. U nás na Expresse popoludnejšie show Matúš a Michaela. Zodpovedný prístup k našej SMS hre sa dnes sakramentsky vyplatí.
1: Ja som normálne sedela, telefón v ruke, ako ste každému vraveli, lebo to sa nestihne. Sedela, čakala, hodinu idem sedieť a čakať.
0: A čakať. Poslucháčka Euka vedela, že sa jej oplatí a že sa oplatí aj vám. Dnes, totižto, už o necelé dve hodiny hráme o 100 tisíc eur.
2: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Absolútne, za 100 tisíc eur sa obyčajný piatok mení na piatok, ktorý, alebo na ktorý evidentne nikdy nezabudnete.
4: Nalievame prosecco, tak.
0: Júka s prosečkom v ruke vedela hneď čo s peniazmi?
4: No nejaké SUVčko, nejaké také.
5: Ivanka sa bude po Košicách voziť na SUVčku. Keď jazdíme my.
6: Alebo ruka venku z auta ide Júka.
0: Zostávajú nám necelé dve hodiny. Ako sa pozerám na čas, je 13.16 práve teraz. Necelé dve hodiny, dámy a páni, na to, aby ste poslali svoju SMS-ku. Nepremeškajte tú šancu. Dnes je to naozaj, že bez hesla. Ozvať sa samozrejme nejako do tých 10 sekúnd musíte, ale nepremeškajte tú šancu, že práve dnes môžete zbohatnúť, zmeniť svoj život, obrátiť svoj život na ruby, začať nejakú úplne novú cestu so 100 tisíc eurami, ktoré už dnes chceme odovzdať. Oplatí sa naladiť sa. Dnes je výnimočný deň, 26. júna. Práve dnes jeden z vás získa 100 tisíc eur. Veríme tomu, že to tak bude. Majte telefóny pripravené, majte ich nabité, choďte do tieňa a po 15. ten telefón pevne držte v rukách a keď budete vidieť, že vám volá nejaké neznáme číslo, tak to dvihnite s hociakým slovom.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
7: I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me. I could

0: Opäť minút máme pol druhej, toto je popoludnejšie show, my sme Matúš a Michal a K-pop Demon Hunters nám robia a dotvárajú piatkovú náladu, ale o to sa budú snažiť aj Chainsmokers, Coldplay. Oh yeah. Máme ich radi, je to stará dobrá klasika, aj keď trošku teda už s tým najnovším alebo novším nádychom vďaka Chainsmokers, budeme si ich hrať samozrejme tesne po pol, dovtedy sa ideme s Majsou pozrieť aj na počasie.
1: Túto predpoveď a 100% zábavy na 133 atrakciách ti prináša Energylandia. A teraz akcia. Druhý lístok len za polovicu na tiket Energylandia.pl.
0: A tak ako nám zasvieti červená v štúdiu, keď ideme do vstupu alebo rozprávať smerom k vám, tak taká červená už svieti určite aj na mnohých miestach na Slovensku.
2: Však presne tak, už dnes, hoci sme to nečakali, výstrahy zvýšili meteorológovia na tretí stupeň a mám taký návrh na pre teba, že kým ja budem rozprávať počasie, no, ty si dáš dúšok vody a vy ostatní takisto nezabudnite.
0: To je skvelý nápad.
2: A ja teraz idem na tie teploty. Záhorie už má 35 stupňov, Senica a Kuchyňa, tam platí tá najvyššia výstraha. Na juhu Slovenska takisto, Hurbanovo, Dudince 34, Bratislava sa doťahuje, Trebišov takisto 34 stupňov, na severe je to takmer 32. Dnes to môže byť do 38 stupňov, veľa slnka bez dažďa, zajtra rovnako. Zasa o stupienok vyššie, aby sme v nedeľu dosiahli 40 a začiatkom budúceho týždňa ešte o niečo vyššie teploty.
1: Túto predpoveď a 100% zábavy na 133 atrakciách ti prináša Energylandia. A teraz akcia. Druhý lístok len za polovicu na tiket Energylandia.pl.
2: V nedeľu prestaneme pracovať na štát a začneme pracovať už iba na seba. 28. jún je podľa Inštitútu slobody a podnikania dňom daňovej slobody. Oproti vlaňajšku pracujeme na štát tento rok o 2 dní dlhšie. Železnice Slovenskej republiky pre horúčavy preventívne obmedzujú rýchlosť vlakov v okresoch, kde platia najvyššie výstrahy pred horúčavami. Cestujúci musia počítať s meškaním. Ruskom kontrolovaný polostrov Krym vyhlásil núdzový režim, ktorý má podľa úradov riešiť otázky ekonomického charakteru. Po ukrajinských útokoch zažíva Rusko palivovú krízu, no Moskva naďalej tvrdí, že pre domácich ho má dostatok. Maďarská ministerka zahraničných vecí Anita Orbán nariadila okamžitý návrat 37 veľvyslancov do vlasti. Šéfka diplomácie to odôvodnila čiastočne končiacimi sa mandátmi misie a čiastočne novými prioritami zahraničnej politiky.
3: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
4: Vždy, keď ti poviem, že zlato, ako som povedal poslednú vetu a ty, že no teraz som musel som rýchlo toto pozrieť, vieš, to mi píšu.
5: Boli sme niekde v obchode, takto prišli mi nejaké správy, nepozeral som si ich a prídem domov a že idem to vyriešiť, ale ty proste ešte stále z toho obchodu rozprávaš, akože to je...
3: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12. na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
6: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
7: mamma mia,
6: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
7: Sicílsky citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
6: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicílským citrónom si daj.
7: Dám, dám, dám, Birel si dám.
8: Čo sa tu deje?
9: Čo sa chystá?
10: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade batérií alebo úsporný superhybrid.
11: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
10: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
12: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
11: BYD Tech Days. Viac na byd.com/.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: V smere z Pezinskej Baby, v Košiciach na Toriskej pri OC Galéria v smere na triedu SMP a za Čaklovom v smere do Vranova na Topľov. Najdlhšia kolóna má 45 minút, stojí na výjazde do Ružomberka z Hubovej, potom polhodinová na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a 15 až 20 minút čakáte na konci diaľnice pri Turanoch v smere do Kráľovian aj na výjazde do Popradu z Hozolca. Ale pribúdajú aj prekážky v Bratislave na obchvate za tunelom Sitina v smere do Stupavy v pravom pruhu odstavený autobus z Držíte sa tam. A veľký pozor, na výjazde z Vrútok do Žiliny pri odbočke do Lipovca je na ceste otvorený kanál. Radary merajú na R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede, D1 pri Ilave v smere do Puchova, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej oba konce a v Prešove na Levočskej Prišelke v smere do centra. Máme aj nové hliadky za Kraľovanmi v smere do Turian, pred Lučencom v smere z Lovinobane a v Michalovciach na Sobraneckej v smere na Humensku. Na teraz je to všetko, jazdite v pohode.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expo.

0: To bola Sima Martausová a a kapela For You u nás na Expresse v popoludnejšej show. My sme Matúša Michaela a už budúci týždeň budeme na vlastné oči v Bratislave na Express Mega Street Party vidieť aj Ale Farben. A určite nám zahraje túto svoju novinku a my sa tešíme na to, že sa stretneme už budúci týždeň 1. júla.
1: Zažite najlepšiu party leta s Rádiom Express.
0: A okrem Ale Farben tam bude určite aj množstvo ďalších interpretov ako Ema Drobna, Alan Murin, ale aj DJ EKG. To je ten náš DJ, ktorý, na ktorého koncert keď idete, tak vyskáčete, že 3400 kalórií minimálne. To viem zaručiť z vlastnej skúsenosti aj zo skúsenosti mnohých z vás, ktorí ste ho už zažili na nejakej poriadnej party. EKG a jeho prázdniny nezabudnutelné. Aké to boli, keď sa ho spýtala naša kolegyňa, že čo sú pre ňoho práve tie nezabudnutelné prázdniny?
2: Ja som prázdniny trávil ako dieťa u babky na dedine. Lezenie po stromoch, bicykel, proste úplná klasika. A potom ako študent som trávil ako animátor v detských táboroch, kde som robil detskám program a tam som samozrejme mohol hrávať, pretože ten tábor, kde som chodil, tak mal profesionálnu aparatúru a ja som vedel, že toto môže byť moje prvé publikum.
0: OK, tam to celé začalo, možno u Mirka Eckerta, alebo teda DJ-a EKG, čo podľa neho ale nesmie chýbať na poriadnej party, akú pre vás chystáme napríklad aj my.
2: Poriadna aparatúra, to proste je, že zvuk je základ. A potom, čo by určite nemalo chýbať, je tvoji blízki ľudia s tvojou správnou energiou, pretože keď je správna energia, tak všetko ostatné je nepodstatné, všetko sa dá zadovážiť, ale energia medzi priateľmi je jedinečná a tá, si myslím, že tá je tá najdôležitejšia.
0: Už budúci týždeň 1. júla na námestí Eurovea sa vidíme na našej Express Mega Street Party. A ako to znie, keď DJ EKG začne hrať?
3: Dobrý večer, vítajte! Let's go!
0: Oh yeah! Aj takto to bude znieť už budúci týždeň a Bratislava sa môže otriasť v základoch. My vás všetkých samozrejme srdečne pozývame. Vstupné neplatíte. Zoberte si so sebou len dobrú náladu, zoberte si so sebou samozrejme možno nejaký opalovací krém a zoberte si so sebou svojich priateľov, svojich kamarátov. A jeden pozdrav aj od Ale Farbena máme.
4: Hey guys, this is Ale Farben and I'm playing on Express Street Party in Bratislava on the 1st of July. Can't wait to see you.
0: Nevieme sa ani my dočkať. Vidíme sa budúci týždeň 1. júla Eurovea.
1: Express Mega Street Party. Vidíme sa 1. júla v Bratislave. Vstup je zdarma.

0: Jeden z najhorúcejších piatkov, aké sme zatiaľ v tomto roku zaznamenali, je práve dnes. Ako sa teploty budú dvíhať a kam to až pôjde, to už asi všetci tušíme a vieme. Potrebujeme sa ale teda nejakým spôsobom schladiť. Pomôže nám k tomu slovenský hit týždňa? Kali a IMC Smile spolu s Peter Pánom alebo s Petrom Pánom už o chvíľku u nás na Expresse po 14. Pokračujeme v popoludnejšej show. My sme Matúš a Michaela, aj keď teda som tu sám, ale viete, čo myslím.
1: Takto znie vydarené leto.
2: A takto radosť z našich výhier. Už dnes hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A nemusíte si pamätať žiadne heslo. Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Na osvieženie zopakujem. Už dnes hráme o neskutočných 100 000 eur.
1: A bez hesla.
4: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Bosch Profesionál, uhlovú brúsku za 59,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
5: Leto je tu a sušienky Bebe Dobré ráno sa postarajú nielen o najchutnejšie vstávanie, ale aj o športové zážitky. Bebe Dobré ráno teraz totiž prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz za 2000 eur na výbavu presne podľa tvojho výberu. A navyše, 30 z vás si odniesie aj letnú zásobu produktov Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Uži si leto v pohybe.
6: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
7: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojim lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
8: Všetko, čo potrebujem na leto, nájdem jednoducho v DM. Iba tam kúpim svoje obľúbené produkty vždy výhodne. Ostane mi tak viac času na to, na čom naozaj záleží. Vypnúť, zhlboka sa nadýchnúť a vychutnať si leto. DM. Tu som človekom, tu nakupujem.
9: V Tesku platíte menej. Teraz zlatý bažant 73, pol litra len za 69 centov, pri kúpe 6 kusov hracia karta navyše a exkluzívne v aplikácii Clubcard dyňa červená, kilo len za 59 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
10: Verbálne útoky premiéra na žurnalistov odsúdila opozícia aj novinári. Vláda podľa Remišovej pripravuje oslavy na Devíne za 250 000 eur. Dnes aj zajtra bez dažďa, najteplejšie na juhu a Záhorí. 14 hodín pri správach je s vami Mariana Tekeliová.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Opozícia a organizácia nezávislej žurnalistiky odsudzujú verbálne útoky premiéra na novinárov. Reaguje na slova Roberta Fica z tlačovej konferencie, ktorý sa vrátil k briefingu po stretnutí premiérov krajín V4. Podľa líderky strany Za ľudí Veroniky Remišovej útočí predseda Smeru na novinárku krátko potom, čo Slovenskom otriasla brutálna vražda ženy z Gelnice, na ktorú nedokázal reagovať.
12: Premiér žiadnej inej krajiny v Európe sa nespráva k ženám tak ako Robert Fico. Je tragédiou, keď štát ženy nechráni a naopak ženy potrebujú ochranu pred slovenským premiérom.
10: Premiérovi Ficovi sa nepáčilo, že redaktorka sa po samite v Maďarsku pýtala na tému Benešových dekrétov.
13: Keby som mohol, tak ostriekam studenou vodou, ale nedalo sa. No normálne 100 litrov studenej vody, takto by som vystriekal hadicou, jak blázinci tú redaktorku zo slovenskej televízie. Úplne mimo, hlupania, prepáčte za výraz. Normálna hlupania. A teraz neviem, či to je hlúposť, alebo to urobila úmyselne. To si ešte zistíme, že či jej niekto tú otázku nedal, aby sa úmyselne tú otázku spýtala.
10: Organizácia nezávislej žurnalistiky reagovala, že verbálne útoky na novinárov sú nebezpečné, lebo legitimizujú ďalšiu nenávisť a v krajnom prípade aj fyzické násilie. Vládni politici chystajú ďalšie oslavy na Devíne. Úrad vlády si mal objednať zabezpečenie cyrilometodských oslav na hrade Devín za 241 tisíc eur bez dane. Upozornila na to Veronika Remišová, podľa ktorej je to v čase konsolidácie ďalší príklad papalášskeho správania vlády Roberta Fica. Podľa nej sú v cene červené koberce, VIP sedenie, LED obrazovky, projekcia na skalu Devína a ďalšia show za takmer 1/4 milióna. Po zemetrasení vo Venezuele je nezvestných 50 tisíc ľudí. Záchranári bojujú s časom, keď naďalej prehľadávajú trosky po dvoch najsilnejších zemetraseniach v histórii Latinskej Ameriky. Počet obetí je najmenej 234, z toho aj občania Španielska a Portugalska. Zranených je 4300 ľudí. Vláda potvrdila, že poškodených alebo zničených je 250 budov, značne poškodených aj najmenej 8 nemocníc. Svoju podporu Venezuele prisľúbilo viacero krajín vrátane Spojených štátov, ktoré prisľúbili humanitárnu pomoc vo výške 150 miliónov dolárov. Nemecko pre horúčavy ruší kultúrne a športové akcie na najbližšie dni. V Rakúsku zasa vyzvala mimovládka Greenpeace úrady na okamžité prijatie opatrení, napríklad zavedenie vstupu na verejné kúpaliská zdarma. Francúzsko zakázalo predaj alkoholu na verejnosti. Opatrenie má uľaviť zdravotníctvu, ktoré čelí prudkému nárastu pacientov s problémami spôsobenými extrémnymi horúčavami. U našich českých susedov, podobne ako u nás, čakajú teplotné rekordy okolo 41 stupňov. Aj u nás čoraz teplejšie, najmä na juhu a na záhorí, bude dnes rekordne horúco, v niektorých prípadoch až do 38 stupňov, pretože v týchto lokalitách platia už červené, to znamená najvyššie výstrahy pred vysokými teplotami. Dážď neuvidíme ani nepocítime dnes a takisto ani v priebehu víkendu. Aj v sobotu bude veľmi horúco, 34 až 39 stupňov, na severe okolo 32.
11: Dopravný servis Rádia Express.
10: Pekné popoludne aj na cesty. Pribudli nehody v Bratislave na Vajnorskej pri čerpačke OMV v smere von z mesta, aj na Ružinovskej v smere von z mesta pri odbočke na Ľanovú. Ďalšia nehoda v Bratislave je na námestí 1. mája v smere na Hodžovo námestie. Potom v Nitre na križovatke Cintorínska Štúrova, D1 za Ilavou v smere do Ladiec, aj v Považskej Bystrici na Štefánikovej na kruhovom objazde. Pribudli aj nehody na výjazde zo Žiliny do Varína a v Košiciach na Toriskej pri OC Galéria v smere na triedu SMP. Hodinová kolona stojí na výjazde do Ružomberka z Hubovej a 20 minút v smere Zivachnovej. 45 minút čakáte na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny a po 20 minút na výjazde do Koštia nad Turcom z Martina na konci D1 pri Turanoch v smere do Kraľovian aj na výjazde do Popradu z Hozelca. Ďalšie prekážky hlásite v Bratislave na obchvate za tunelom Sitina, tam je v smere do Stupavy v pravom pruhu odstavený autobus. Na výjazde z Vrútok do Žiliny pri odbočke do Lipovca je na ceste otvorený kanál. Odstavené auto, na to pozor, na D1 za Prešovom v smere do Košíc a ešte veľký pozor, na D1 za Hlohovcom v smere do Trnavy, hlásite tam v strede cesty reťaze. Radary pribudli na R1 pri Vočkovciach v smere do Serede, D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy a tiež D1 pred Považskou Bystricou v smere z Bytče. Ďalšie meranie v Žabokrekoch obojsmerne, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, D1 pred tunelom Bôrik v smere zo Štrby aj pred Prešovom v smere z Kminianskej Novej Vsi. Nové radary ste ešte videli v Kapušanoch v smere do Lady a na výjazde z Hriadok do Vojčíc. Pozor aj na kontroly za Kraľovanmi v smere do Turian a v Soli v smere do Hlinného. To je všetko, šťastnú cestu.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
0: Prajeme vám krásne piatkové popoludne a napriek tomu, že celé Slovensko je pod palbou 30 a možno aj 35 stupňov aktuálne tuto u nás na západe, tak si hovoríme, že je najvyšší čas, aby sme si zrekapitulovali, že čo piť počas práve takýchto horúčav a čo nepiť, hej? Otázka znela jasne, studená voda alebo teplý čaj, pravda alebo mýtus. My sme sa pýtali doktora Michala Pečíka, ktorý odpovedal.
14: Ako v rámci pitného režimu úplne zásadná vec je, že teda čistá klasická voda. Žiadne sladené nápoje. Ako keď si dáte čaj, ten čaj neublíži, ale na hydratáciu a na ochladenie nie je lepší než úplne obyčajná voda z vodovodu.
0: No, tak je to rozlusknuté. Píte vodu, nezabúdajte na pitný režim, nezabúdajte na to, že ak máte domáce zviera alebo možno deti v aute, že ich treba vytiahnuť, vybrať a trošku sa môžete ovlažiť nejakou príjemnou vodou. Aj toto je cesta, ako prežiť napríklad tieto horúce dni a k tomu pridávame jedného Teddyho Swimsa.

0: Rádio Express vám predstavuje Slovenský hit týždňa. Najlepšie domáce novinky
1: na Expresse.
0: Tento týždeň
1: Kali, IMT, Smile a Peter Pan Bol raz kráľ.
2: Raz bol jeden kráľ, čo kráľovstvo má.
3: Zdraví vás Kali
4: a IMT Smile.
0: Slovenský hit týždňa
1: Rádio Express.

0: to je nový slovenský hit týždňa. Kali, MT Smile, Peter Pan. Skrátenú verziu rozhovoru si môžete pozrieť aj na našom Instagrame Radio Express. Bol raz král, tak sa volá skladba, ktorú ste počuli práve teraz u nás v popoludnejšej show Matúša Michaela. Toto sú emócie. Toto sú emócie výhercu u nás na Expresse. A my už máme len 43 minút 15 sekúnd. Nie my, vy, na to, aby ste poslali svoju výhernú SMS-ku. Lebo to je veľmi dôležité. Poslať tú SMS-ku. Nenechať to len tak, akože... A ja nikdy nevyhrám. Viete, čo vám poviem? Koľko našich výhercov už povedalo, že posielam a ja som si myslel, že už nikdy nevyhrám. A bum! Vtedy príde presne ten okamih, kedy zistíte, že 100 000 eur, ktoré dnes máme pre vás pripravených, môžu byť práve vašich. Chytil by som telefón do ruky v tomto okamihu, ak ste tu SMS ešte neposlali, lebo toto je naozaj, že posledná šanca, last call. A išiel by som do SMS-ky a tam hore, že komu odoslať, by som napísal 7779. A že čo napísať, tak tam by som napísal, že Express. A potom by som pevne držal po 15. ten telefón v ruke, nepustil by som ho, a keby sa ma ktokoľvek, čokoľvek pýtal, tak by som mu neodpovedal, lebo by som sa plne sústredil na to, aby som stihol zdvihnúť do 10 sekúnd a aby som povedal, že ahoj! Alebo čokoľvek, pretože dnes je to bez hesla. Držíme vám palce.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Rádio Express a popoludnejšia show Matúša Michaela. A máme tu jednu múdrosť od Rudyho.
1: Darmo, jak hovorí strico nohavica, píte vodu, píte pitnú vodu, píte vodu, ale píte
0: rum.
1: A keď je teplo, už duplom, ne?
0: Veru tak. Pre Rudyho a pre všetkých, ktorí si dávajú vodičku práve v tomto okamihu, a upozorňujeme samozrejme na to, aby ste nezabúdali na pitný režim. Je to naozaj veľmi dôležité v týchto horúčavách. A aké teda horúčavy aktuálne sú, to nám povie Majsa.
2: Túto predpoveď a 100% zábavy na 133 atrakciách ti prináša Energylandia. A teraz akcia. Druhý lístok len za polovicu na tiket Energylandia.pl.
0: Sú horúčaví na celom Slovensku, ale niekde sú ešte také vypuklejšie. A ako to teraz vyzerá aktuálne?
3: Presne tak. My máme v Bratislave 34 stupňov podľa mapky SHMu, tak napríklad Hurbanovo tam už takmer 36. V kuchyni takisto Senica cez 35 stupňov, aj na krajnom východe je okolo 34 a sever už prelomil 30. Dnes ani zajtra zrážky nečakáme, výstrahy sú už červené v niektorých lokalitách a zajtra budú ďalšie pribúdať, pretože do konca týždňa sa má otepliť až k 40 stupňom.
2: Túto predpoveď a 100% zábavy na 133 atrakciách ti prináša Energylandia. A teraz akcia. Druhý lístok len za polovicu na tiket Energylandia.pl.
3: S odhadom výšky dôchodku je spokojný približne každý desiatý Slovák. Podľa sociálnej poisťovne sa výška priemerného starobného dôchodku pohybuje na úrovni okolo 680 eur mesačne. Podľa hovorkyne ČSOB Zuzany Fečovej viac ako 80% Slovákov ho považuje za nedostatočný a predstavujú si ho vo výške 800 až 1200 eur. Úrad verejného zdravotníctva varuje pred detskými lyžičkami od značky Babylow. Podľa hygienikov hrozí oddelenie malých častí, ktoré predstavujú nebezpečenstvo zadusenia. Sieť drogérií dvojbalenie lyžičiek sťahuje z trhu. V Európe pôsobí 731 zločineckých sietí s viac ako 400 tisíc členmi zo 118 štátov. Štúdia Europolu uvádza, že gangy často pôsobia veľmi profesionálnym spôsobom, pričom väčšina z nich činnosť skrýva prostredníctvom legálnych firiem. Parížska polícia požiadala o zrušenie nedeľnejšieho atletického mítingu Diamantovej ligy pre historickú vlnu horúčav, ktorá zasiahla celú krajinu a preťažila záchranné zložky. Organizátori zatiaľ nedostali nariadenie zrušiť 8. kolo prestížneho podujatia.
4: Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
5: Ako sa žije na Slovensku? Prečo politika tak veľmi rozdeľuje ľudí? Funguje právny štát, spravodlivosť a sloboda rovnako pre každého? A prečo naša ekonomika upadá? To sú veci, o ktorých sa budeme baviť toto leto.
4: Vidíme sa 5. júla o 18. v záhrade v Banskej Bystrici, 19. júla o 18. v Novej synagóge v Žiline a 30. augusta na Kremnických gegoch. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk.

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Aká bohyňa sa vo vás ukrýva? Aké kúzlo priláka lásku a čo vám leto pripravilo? Nový čas pre ženy odhaľuje leto plné horoskopov, veždieb, rituálov, kvízov a tajomstiev. Nový čas pre ženy s prílohou práve v predaji.
4: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
5: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od štvrtka v Lídli, čeri paradajky datľové 250 gramov iba 99 centov pri kúpe jedných plus jedny zadarmo z Lidl Plus. Slovenské kuracie stehná horné alebo dolné len 2,59 za kilogram. A aj tam iba 2,59 za 400 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: Na cestách je s vami opäť Mariana Tekeliová a máme nebezpečnú situáciu. Horiace auto na diaľnici, veľký pozor dajte na D1. Za Voderadmi v smere do Trnavy v pravom pruhu horí osobné auto, už sa tam tvoria kolóny. Nehody sú v Bratislave na Vajnorskej pri OMV-ke v smere von z mesta, na námestí 1. mája v smere na Hodžovo námestie a Bratislava aj na Ružinovskej v smere von z mesta pri odbočke na Ľanovú. Ďalšie nehody hlásite v Nitre na križovatke Cintorínska Štúrova, tam sa čaká. V Topolčanoch na Štumerovej v smere na Továrnícku, D1 za Jelavou v smere do Ladiec, potom nehody aj v Považskej Bystrici na Štefánikovej na kruhovom objazde a na výjazde zo Žiliny do Varína. Hodinovú kolónu hlásite na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. Ďalšia hodina na výjazde do Ružomberka z Hubovej a potom v smere z Ivachnovej 15 minút. Pol hodinu stojíte na výjazde do Koštia nad Turcom z Martina a 20 minút na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian aj na výjazde do Popradu z Hozelca. Zdržia vás aj cestári na hlavnom ťahu pri Dunajskej strede za Kostolnými Kračanmi v smere do Kútnik a D1 pred Bytčou pracujú v smere z Považskej Bystrice. Ďalšie prekážky pribudli na D1 za Hlohovcom v smere do Trnavy, tam hlásite v strede cesty reťaze, v Tomačov v smere do Kozároviec odstavený kamión a D1 za Prešovom v smere do Košíc odstavené osobné auto. Všetky radary máme z D1, pozor na rýchlosť pred Považskou Bystricou v smere z Bytče, pred tunelom Bôrik v smere zo Štrby a pred Prešovom v smere z Chminianskej Novej Vsi. A to všetko na teraz, jazdite bezpečne.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludňajšiu show Matúš a Michaela na Expresse.

0: Prci, prci. Radio Express a popoludnejšie show Matúša Michaela Wheatus Teenage Dirtbag u nás 10 minút pred 15. A vedeli ste o tom, že aj dnes sa udialo to, že Miša z rannej show sa schovala. Áno, dnes bola v šali a týmu stačili len dve indície na to, aby ju našiel. Ona totižto celý tento a aj budúci týždeň rozdáva vám, našim poslucháčom, fantastické pobyty v štvorhviezdičkovom hoteli na dve noci pre dve osoby s plnou penziou a neobmedzeným vstupom do wellness centra a po jednom takom zatúžil aj Attila.
1: Aký to bol pocit, keď si nás tu videl?
2: Posledný krúžok, urobím túto krúžok a dve baby nezvyknú tu sedieť, tak musím, a podarilo sa.
1: Milý Atti, tu, wellness pobyt pre dve osoby je tvoj!
2: Ďakujem pekne, juhu!
1: Počúvaj, my sme dali jednu indiciu aj v maďarčine. Pozeral si ju na našom webe Express.sk?
2: Manželka to pozerala. Ja ráno, keď si dala prvú, že recitačná súťaž, tak som vedel asi, že ste v šali.
1: Prečo? Podľa čoho? Lebo veľa ľudí si myslela, že Viezdoslavov Kubín.
2: Nie, šalianské Maťko by to malo byť.
1: Ha, lebo ja som vyhrala raz túto súťaž.
2: Ó, pekne, pekne.
1: A vieš nám teda povedať aj po maďarsky, pretože druhá indícia bola v maďarčine. Vieš nám niečo pekné povedať aj po maďarsky?
2: Určite, čo by som rád povedal, neviem.
1: Že dobré ráno, počúvate Rádio Express.
2: Jó reggelt kívánok, Rádio Express, hallgatjátok.
0: A ešte seretlek by sme vedeli povedať, keby bolo treba. No dobre, tak 5 pobytov máme odozdaných v rámci Hemendex skrývačky, ale ešte ďalších 5 nám zostáva. To znamená, že celý budúci týždeň od pondelka do piatka sa Miša bude schovávať po celom Slovensku, tak vždy treba počúvať rannú show Hemendex a sledovať aj naše sociálne siete, pretože vždy je tam aj nejaká ďalšia doplnková indícia. Takže pre vás tých, ktorí chcete ísť do Vysokých Tatier na dve noci pre dve osoby s plnou penziou a fantastickým wellnessom, už viete, čo máte robiť.
3: Hemendex skrývačku hráte na Expresse až do 3. júla. Viac na Express.sk.

0: Pink a Willow Heart u nás na Expresse, Cover Me on Sunshine. My sme Matúža Michaela a veľmi sa tešíme na to, čo sa bude diať dnes po 15. Čarovný dátum 26.6.2026. Veríme, že vám prinesie šťastie.
1: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka marhule kilogram za euro 99 centov a slovenská uhorka šalátová kus za 42 centov. Ponuka platí do stredy 1. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Jurko, ideme nakupovať do Mercury Market a po ceste vyzdvihneme moju mamu. Pôjde s nami a tiež dostane zľavový kupón.
3: Si istá, že aj s mamou?
2: Určite. V Mercury Market dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur za každých minutých 200 eur. Mama si kúpi, čo chce a ešte aj ušetrí.
3: Tak na toto by sa nemala sťažovať.
2: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. mercurymarket.sk.
4: Trpím láskou, pretože ťa ľúbim proti svojej vôli.
5: Chceš povedať proti svojmu srdcu? Ach, úbohé srdce, keď mu tak vzdoruješ kvôli mne, ja mu musím vzdorovať kvôli tebe.
4: My dvaja si veru nemôžeme dvoriť bez boja.
6: Veľa kriku pre nič na Bratislavskom hrade. Partnermi letných Shakespeareovských slávností sú spoločnosť Home Credit, Kupra Slovensko a Kráľovský pivovar Krušovice.
7: Čo sa tu deje?
8: Čo sa chystá?
9: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
10: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
9: Vysoké ceny palív vás už netrvá.

0: Väčšina škôl končí až v útorok, niektoré odovzdali vysvedčenia už dnes. Násilie na ženách vníma bývalá premiérka ako obrovský problém. Cez víkend okolo 40 stupňov, slabé zrážky čakáme až v nedeľu. O 15. je s vami pri správach Mariana Tekeliová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Školský rok sa niektorým žiakom skončí skôr, väčšina škôl im odovzdá hodnotenia v útorok 30. júna. Niektoré zariadenia ich odovzdajú už dnes alebo v pondelok. Podľa rezortu školstva rozdielný termín konca školského roka súvisí s čerpaním náhradného voľna počas 8. mája, ktorý nebol dňom pracovného pokoja. Na základných školách si prevezme koncoročné hodnotenie vyše 533 tisíc žiakov a na stredných vyše 227 tisíc. Násilie na ženách je podľa Ivety Radičovej obrovský systémový problém. Sociologička a expremiérka v relácii Braňo Závodský naživo reagovala na tragédiu v Gelnici, keď z väzby prepustený muž zavraždil svoju manželku, ktorú už predtým týral. Vláda podľa nej vie chrániť iba svojich ľudí.
2: Tých chráni dôsledne. Preto 12-krát novelizoval trestný zákonník. Súdne rozhodnutia sú dokonca menené v ten deň, kedy je posledný deň na ich výkon, viď minister vnútra. A k tomu minister spravodlivosti, ktorý je hlavný hráč takéhoto stavu a hlavný zodpovedný, k tomu dodáva, že sú to len individuálne zlyhania.
0: Radičová dodala, že na Slovensku zažívame krízu DPH, ktorá sa premieta do celej sféry spravodlivosti, justičnej aj sociálnej.
2: Krízu dôvery, pravdy a hodnot. Ak nehovoríte pravdu, napríklad o stave ekonomiky, a ste podfúkár, ktorý hovorí, že všetko je v poriadku a my nič robiť v zásade nepotrebujeme, tak potom na druhý deň sa tá situácia nebude zlepšovať, ale zhoršovať a pôjdeme len dolu vodou.
0: Celý rozhovor nájdete v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Pol litra vody na turistiku nestačí. Upozorňuje na to Horská záchranná služba, podľa ktorej dostatok vody je jedným z kľúčov k úspešnému návratu domov. V takýchto teplotách určite nepostačí 1,5 litrová fľaša tekutiny. Pomôže jontový nápoj, prípadne elektrolity. Riziko úpalu je v horách väčšie, keďže intenzita UV žiarenia rastie každých 100 metrov nad morskej výšky približne o 10%. Vyraziť na turistiku odporúčajú skoro ráno, aby sa návštevníci vyhli popoludnejšiemu slnku aj prípadným búrkam z tepla.
3: A je to penálta. Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: Serena Williamsová sa po 4 rokoch vracia do dvojhry. Americká tenistka nastúpi v prvom kole Wimbledonu proti Austrálčanke Mai Jointovej. Štvorhru si zahrá po boku sestry Venus. Spoločne ju ovládli až 6-krát v All England Clube. Williamsová ukončila kariéru v roku 2022, ale 23-násobná grandslamová šampiónka sa začiatkom júna vrátila v Debloch na turnajoch v Queen's Clube a v Berlíne.
3: A je to penálta.
4: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
0: 35 stupňové teploty sme už prekročili vo väčšine okresov južného a západného Slovenska. Na severe v okolí Žiliny je to cez 32, ale aj krajiny východ má cez 34 stupňov. Najvyššie výstrahy pred horúčavami platia aktuálne pre Záhorie a takisto pre okresy Komárno a Nové Zámky. Môže tam byť až do 38 stupňov. Zajtra sme takisto so slnkom, bez dažďa a s teplotou 39 a v nedeľu až okolo 40 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Pozdravujem aj na piatkové cesty, tam nám pribúdajú ďalšie nové nehody. Hlásite ich v Bratislave na Vajnorskej pri čerpačke OMV smere von z mesta. Na D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Osenca už je tam kolóna. V Komárne nehoda na Bratislavskej za Mercury Marketom v smere do centra a v Nedožeroch v Brezanoch v smere do Prievidze, tam je takisto zdržanie. Nehody pribudli aj za Oravskou Porubou v smere do Dolného Kubína, pri Svetom kríži v smere do Liptovského Michala, v Nitre na križovatke Cintorínska Štúrova, v Polčanoch na Štumerovej v smere na Továrnícku a ešte v Považskej Bystrici na Štefánikovej na kruhovom objazde. Najdlhšia kolóna hodinu a pol stojí na vjazde do Ružomberka v smere z Hubovej. Hodinu čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny, no a potom 20 minút na všetkých ostatných miestach, to je vjazd do Hlohovca z diaľnice, vjazd do Košťan na Turcom z Martina, na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian aj na vjazde do Popradu z Hozolca. Pozor aj na prekážky na D1 Popradke za voderadmi v smere do Trnavy je v pravom pruhu odstavené osobné auto po požiari. Zdržíte sa tam, treba rátať s kolónami, odporúčate preto radšej starú cestu. A pozor aj v Tlmačoch, tam je v smere do Kozároviec odstavený kamión. Pribúdajú aj nové radary, čakajú vás pri Medzibrode v smere do Brusna, v Kocihe obojsmerne, na R4 za odpočívadlom Valalíky v smere do Krásnej a v stúpaní na Dargov z Košického Klečenova tam merajú takisto oba smery. Pozor dajte aj na kontroly, hlásite ich za Kraľovanmi v smere do Turian, pred Ružomberkom v smere z Ivachnovej a v Soli v smere do Hlinného. Na teraz je to všetko, jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
5: Ale áno, aj takto po 15. srdečne pozdravujeme na celé rozpálené Slovensko. Dnes pripomíname asi v každom vstupe, že treba si dať ten dúšok vody, netreba na to zabúdať, ale netreba zabúdať ani na to, že okolo nás sa dejú veci. Napríklad na naše zlaté alebo golden dievča, volá sa Ema Zapletalová.
6: Na závere už som cítila, že tie nohy mi nejedú tak ako na prekážkach. No ale tak... Je z toho národne osobne, ako čo ma teší.
5: Jedna úžasná mladá žena, ktorá si plní svoj sen, či už na rôznych atletických okruhoch, ale aj v súkromí. A my sme zisťovali, že ona je naozaj že veľmi rýchla. Je teraz aktuálne druhá najrýchlejšia v Európe a šiesta najrýchlejšia na svete. Ale viete, v čom je Ema Zapletalová pomalá? Čo vlastne vôbec nejde a v čom by sa mala zlepšiť? A ak nie, tak aj to sa dozviete už o malý moment u nás na Expresse. Zatiaľ jeden Alex Warren.

0: Popoludnejšie show na Expresse nám robí skvelú piatkovú náladu a dotvára nám ten piatok aj Martin Garrix a Ed Sheeran a ich skladba Repeat It. Je to u nás silná novinka. Ale novinkou asi nie je, že Ema Zapletalová, naša slovenská elitná atlétka, ktorá beháva 400 metrov na prekážky, respektíve cez prekážky, tak že je rýchla, to všetci už dobre vieme, ale my sme zisťovali počas tohto týždňa, že čo Eme Zapletalovej robí problémy, v čom je pomalá napríklad. Ty si sa za rok zlepšila o 2 sekundy. To sa akože deje bežne, takéto niečo atletom a športovcom?
1: Nie, je to bežné, je to nie také vydané. No o to viac ma to teší samozrejme, že ten čas ide dole, ten osobný rekord a taktiež vlastne je to aj slovenský rekord, že tie rekordy posúvam. Je to super, ja sa z toho veľmi teším a verím, že to ešte stále pôjde aj dole a dole.
2: A ako sa to dá? Proste keď, ja neviem, varíš, tak si to stopuješ, aby si to čo najrychlejšie robila a že tak trénuješ to aj pri nejakých akože bežných činnostiach?
1: Úplne, pri bežných činnostiach nie, to som teda, že nemusím riešiť úplne čas.
2: Ok.
1: A mám čas na všetko, ale tak samozrejme, no, dobrým tréningom, prístupom, asi to disciplínou, všetko tak spojení, to potom môže preniesť takéto výsledky.
2: Mm-hmm, no proste, keď si na športovisku, tak samozrejme ideš rýchlosťou blesku.
0: Ale inak si pomala, hej?
2: Ale potom, keď si doma, tak práve tam to vyvažuješ, že ako, veľmi...
1: Hej, moje priateľ vedel o tom rozprávať, hej, no. Ja som taký moc tak doma, že ráno to ja musím mať svoju pohodu,
2: jasne.
1: Nemôžem sa nikam ponáhľať a väčšinou ma čaká, no a keď niekde ideme, sa chystáme, tak už ma čaká pri dverách, že kde si toľko. Tak to asi vyvažuje, že okrem toho športového života mám rada, keď mám taký svoj čas, takú pohodu, nemusím sa nikam ponáhľať, takže tak je to v rovnováhe.
2: No ale dobre, tak ale že čo konkrétne robíš akože úplne najpomalšie zo všetkého?
1: To je riadna otázka.
2: Čo tak najdlhšie trvá?
1: Asi mi najpomalšie niekedy mi trvá vstať z postele.
0: Tak predsa je len človek, nie je to stroj, je človek aj Ema Zapletalová. Celý rozhovor práve s ňou nájdete aj na našom webe express.sk a inak jej tak tajne môžete naďalej držať

0: popoludnejšie show. Zdravia Matúža Michaela, my sme Radio Express, Rudimental, Khalid nám hrali, ale ideme trošku aj vesmírne témy. Od Coldplay a BTS, My Universe, čo je vašim takým teraz stredobodom vesmíru? Je to vaše dieťa? Je to víkend? U nás v štúdiu je to určite klíma, ktorá funguje. Michaela to nie je, takže ideme na plné pecky a je nám fajn. Tak dajte vedieť možno aj vy, že čo je práve teraz to ten vesmír. 905 612 612, budeme sa tešiť a budeme čakať.
1: Túto predpoveď a 100% zábavy na 133 atrakciách ti prináša Energylandia. A teraz akcia. Druhý lístok len za polovicu na tiket energylandia.pl.
0: A teda to sme tí šťastnejší, ktorí môžu mať klímu zapnutú, lebo keď sme sa bavili...
2: No, povedz to mojim trapézam.
0: No, keď sme sa ale včera rozprávali o tom, takže v Paríži je až 97% budov v meste, ktoré nemôžu mať klímu z dôvodu toho, že majú nejakú ochranu kultúrnych pamiatok, hej, takže tam ľudia si dávajú handričky normálne, akože na čelo mokré. Budeme musieť asi aj my niečo takéto začať aplikovať, lebo má byť naozaj horúco.
2: Už sa dvakrát nadýchla. Už to poviem, áno, nie sme v tom sami, vo väčšine európskych krajín sú takéto vysoké teploty a horúčavy. Na Slovensku sú už výstrahy na najvyšších stupňoch, to sú tie červené na Záhorí a v okresoch Komárno a Nové Zámky, to len dnes. Zajtra sa to rozšíri na celý juh a západ, takmer celý juh a západ. No a v nedeľu potom ešte väčšie územie, ale v podstate v nedeľu platí, že výstrahy budú platiť na celom Slovensku pred horúčavami v akejkoľvek farbe. Zajtra do 39 stupňov, v nedeľu 40 a v pondelok možno až do 41.
1: Túto predpoveď a 100% zábavy na 133 atrakciách ti prináša Energylandia. A teraz akcia. Druhý lístok len za polovicu na tiket energylandia.pl.
2: Ministerstvo vnútra eviduje takmer 3400 žiadostí o prijatie do policajného zboru. V tomto roku prijali viac ako 650 nových policajtov, odišlo ich približne 300. V zbore však stále chýba okolo 3200 policajtov, najmä v poriadkovej a dopravnej polícii. Súd v Nemecku odsúdil na doživotie 51-ročného muža, ktorý na vianočných trhoch v Magdeburku v roku 2024 vrážal autom do ľudí. O život prišlo 6 osôb a ďalších vyše 300 sa zranilo. Úrady v Japonsku vyzvali viac ako milión obyvateľov na evakuáciu pred blížiacou sa dvojitou tropickou búrkou Meghala. Tá bola predtým klasifikovaná ako tajfún. Sprevádzajú vietor s rýchlosťou takmer 110 km za hodinu s prudkými dažďami v južných a západných regiónoch. Líder priebežného poradia Formuly 1 Talian Kimi Antonelli vyhral úvodný tréning na Veľkej cene Rakúska. Druhý skončil jeho tímový kolega Brit George Russell a tretí bol Austrálčan Oscar Piastri.
3: Veľmi sa ponáhľam. Bežím ako obežot. Po 208 s úplne novým spoľahlivým motorom Turbo 100. Bežte si ho vyskúšať aj vy. Peugeot 208 už od 14 990 eur. Alebo si ho zoberte na výhodný Peugeot paušál už za 259 eur mesačne. Tak či tak záruka až do 8 rokov vám len tak rýchlo neubehne. Viac na Peugeot.sk.
4: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Lenny Kravitz prichádza na Slovensko. Svetová ikona, nadčasové skladby a nezabudnutelná show. Zažite jedinečný hudobný večer tejto rockovej legendy. 31. júl, Bratislava, Typos Arena. Lenny Kravitz 2026. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
6: Si tvorca a chceš sa predstaviť väčšiemu publiku? Zviditeľni svoj podcast na Magnesia Redfest. Zapoj sa do Orange podcastového inkubátora, pošli nám, aký podcast tvoríš a možno sa práve ty dostaneš na hlavné pódium a získaš odbornú konzultáciu svojho podcastu a jeho marketingu. Neváhaj, zviditeľni sa a posun svoju tvorbu na nový level. Prihlás svoj podcast do Orange podcastového inkubátora na redfest.sk.
7: Viete, v ktorom klube sa zabavíte najlepšie? Predsa v klube milionárov. Hrajte o jackpot v hodnote 86 miliónov eur. Eurojackpot. Hrajte s typosom od 18 rokov online, v apke a na predajných miestach.
8: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
9: Dopravný servis Rádia Express.
2: Pekné popoludne na horúce cesty od Mariany Tekeliovej. Takto o 15.30 pribúdajú ďalšie nehody. Jedna z nich v Bratislave na konci Tomášikovej v smere na Vajnorsku, potom D1 pred odpočívadlom Čataj v smere z Osenca, kde si aj počkáte. Nehody hlásite na Štúrci v smere do Dolného Harmanca, v Nitre na križovatke Cintorínska Štúrova, ale aj v Komárne na Bratislavskej za Merkury Marketom v smere do centra. Ďalšia nehoda v Nedožeroch Brezanok v smere

0: Prosím.
1: Kade nosím za 100 000 eur! Vyhral si 100 000 eur, tu je Andrej Mičan. Si v oplatí sa naladiť sa, si v živom vysielaní a stačilo povedať hocičo a ty si povedal prosím.
0: Ja ďakujem.
1: Tá, už aj ďakujem si povedal. Dve zázračné slová viem. Ako spievala Bambulka, pri sebe ich nosím. To prvé je ďakujem a to druhé prosím.
2: Vieš povedať aj nejaké iné slovíčko?
0: Super, super.
1: Dobre, dobre, už máme 4 slovíčka za 100 000 eur. Keby sme to mali vyplácať, každé jedno slovíčko stojí 25, tak ešte skús povedať ďalších 10, možno, že to bude milión. S kým sa rozprávame? Ahoj, tu je Andrej Bičan.
0: Marian z východu.
1: Marian z východu, teraz západ, buchol do volantu, otočil doprava aj stred a povedal zase ten východ. Ale nie je to tak, vyhrávajú nás aj západniari, samozrejme, aj stredoslováci. Odkiaľ konkrétne z východu?
0: No, to štáte z východu.
1: Dobre, dobre, dobre, aby náhodou neklopali na dvere všetci, že? Dobrý. Marian, no. Požičaj mi do výplaty aspoň 10 000 eur.
0: Ty máš dosť peňazí.
1: Odkiaľ vieš? Tušíš. No, no rozmýšľaš, že odkiaľ, možno ma pozná Marian. No, Marian, počúvaj, máš 100 000 eur, ja sa ťa budem pýtať, že čo s tým?
0: No, to neviem tak narýchlo, ale na čo vymyslím.

0: Tak rozmýšľaj až teraz, my sa ti ešte samozrejme ozveme, pretože 100 000 eur, to si normálne urobím s tebou talk show za tie peniaze, tak sa priprav, budeš mi musieť odpovedať na všetky otázky, ktoré ti položím, aby naši poslucháči vedeli, kam tých 100 000 eur pôjde. Ja ti gratulujem ešte raz, pozdravujeme
1: Ďakujem
0: Východ
1: pekne.
0: A pozdravujeme Ďakujem. Mariana, ktorý má 100 000-ovú výhru. Ahoj, maj sa pekne.
1: Maj sa.
0: No, tých 60 stupňov Celzia, ktoré je vonku, troška samozrejme sťahuje emócie, pretože doteraz sa Marian podľa mňa potil vo vlastnej šťave. Bol naložený vo vlastnom pote ako sardinka. A keď taká sardinka vyhrá takéto peniaze, tak si povie, no čo teraz? No, kúpim si vlastný bazén. Skrátka, prosto, nedal to, čo sme očakávali, že za 100 000 eur, že minimálne, že mu vybuchne nejaká časť tela. Môžeš
2: si
0: kúpiť plaváreň, presne tak. Priatelia, myslím si, že to bol super náklad 100 000 eur na štart leta a naše leto bude ďalej pokračovať v super výhrach. Nech je vonku teplo, koľko chce. My tu pre vás budeme mať astronomické sumy celé leto. Hneď v pondelok začíname so sumou 20 000 eur. 20 000 eur a pozor, novinka v našej hre Oplatí sa naladiť sa je, že tu budeme mať doplňujúcu otázku. Avšak tá otázka nebude, že v roku 1918 sa narodil a teraz po A, po B, po C. Nie, nie, nie. Bude to jednoduchá typovačná otázka, typujúca, to znamená, naozaj od brucha budete strieľať a budete môcť vyhrať plus 3 000 eur na letenky.
2: Čože?
0: To znamená, nemusíte ísť ekonomii, ale pôjdete business klasou. S celou rodinou, presne tak, 700 eur kus. Už som to raz zaplatil. Na nete máme stále zvýhodnený balíček, s ktorým sa môžete do hry zapojiť až 20 krát. A ešte taká novinka na naše leto. Je to starinka z minulého leta a z predminulého. Budeme hrať každý druhý pracovný deň. Pondelok, streda, piatok, utorok, štvrtok. Pondelok, streda, piatok, utorok, štvrtok, pondelok, streda, piatok, utorok, štvrtok. Presne to sa bude diať, Oplatí sa naladiť sa. Už pondelok si môžete vyhrať dohromady, milí priatelia. 23 000 eur!
3: Oplatí sa naladiť sa
0: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 매시라도 결코

0: Takýto pořádny nářez sme si dali tesne pred 16. U nás na Expresse stále počúvate popoludnejšiu show Matúša Michaela a po 16. keby som si mohol vybrať nejaký poriadny hit, ktorý vám zahrám, tak bol by to jednoznačne tento. Tak, lebo nebudeme tajiť, že my mileniali milujeme práve tieto skladby z našej mladosti. Nelly, Just a Dream nás čaká už v ďalšej polhodinke, počkajme si na to, ale o chvíľku ideme na aktuálne informácie s Majsou.
1: Notino Black Friday pokračuje. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
2: Notino, today is yours. Feel good.
3: Jurko, ideme nakupovať do Mercury Market a po ceste vyzdvihneme moju mamu. Pôjde s nami a tiež dostane zľavový kupón.
4: Si istá, že aj s mamou?
3: Určite. V Mercury Market dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur za každých minutých 200 eur. Mama si kúpi, čo chce a ešte aj ušetrí.
4: Tak na toto by sa nemala sťažovať.
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaduj lacnejšie. mercurymarket.sk.
5: Leto plné nezabudnutelných zážitkov. Zažite ho na Hore Hroní. Objavte miestne legendy a tradície so zbojníckou strelou, nechajte sa uniesť svetom fantázie i rozprávok na palube drakovláčika a dobrodružnú jazdu s vetrom vo vlasoch si vychutnajte na horehronských cyklodrezinách. Doprajte si romantický piknik pod rúškom noci, za ktorým vás odvezie hviezdna strela či astrovlak. Viac tipov na horehronie.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
6: Enrique Iglesias naživo. 26. september, Národný futbalový štadión Bratislava. Svetová popová hviezda mierí na Slovensko. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Enrique Iglesias 26. septembra v Bratislave.
7: Mamka, ocko, aj toto leto chcem ísť do Permon Resort. V detskom kútiku objavím ďalšie tajomstvá. Užijem si tobogán a najlepší program s animátormi. A vy si zase oddychnete v Permon's Paradise.
8: Užite si spoločný čas v jedinečnom Grand Hoteli Permon alebo štýlovom hoteli Pieris vo Vysokých Tatrách. Vyberte si z aktuálnych pobytov a vypnite v Permon Resort. www.permonresort.sk.
9: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
10: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
11: Prichádzajú najteplejšie dni, hygienici varujú pred úrazmi pri vode. Na podanie odloženého daňového priznania zostávajú posledné dni. Cez víkend až do 40 stupňov slabé zrážky čakáme až v nedeľu. O 16. je s vami pri správach Mariana Tekeliová.
12: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
11: Pre horúčavy by sme mali zvážiť pohyb vonku medzi 12. a 16. hodinou. Odporúča to sekcia krízového riadenia ministerstva vnútra. Okrem toho by sme mali použiť aspoň raz denne vlažnú sprchu a nezabúdať na úkryt aj pre domáce zvieratá. Hygienici zasa upozorňujú na kolapsy stepla či úrazy pri vode. Podľa hlavnej hygieničky Tatiany Červeňovej by mali byť opatrní najmä rodičia pri kúpaní s deťmi.
13: Vy okrem toho, že kontrolujete, či naozaj tá voda je vhodná na kúpanie opticky, a skontrolujete si aj informácie o tejto vodnej ploche na webových stránkach a zistíte, že voda je v poriadku. Skontrolujte aj, či keď je veľmi ticho, tie deti nemajú nejaký iný problém. Môže dôjsť akémukoľvek úrazu a vy ako rodič ste zodpovední za svoje dieťa.
11: V najbližších dňoch by sme mali podľa SHMu pokoriť teplotné rekordy. V niektorých lokalitách môže byť cez 40 stupňov. Hasičský zbor varuje pred vznikom požiarov. Aktuálne je čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov vyhlásený v 30 okresoch. Na podanie odloženého daňového priznania a zaplatenie dane zostávajú posledné dni. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč pripomína, že posledným termínom je utorok 30. júna. V tejto súvislosti daniari predložili úradné hodiny daňových úradov.
14: V utorok 30. júna 2026 budú podateľne a klientské zóny daňových úradov a ich organizačných zložiek prístupné verejnosti od 8. do 17. hodiny.
11: Predložené budú aj prevádzkové hodiny daňového call centra. V pondelok bude k dispozícii do 19. a v utorok až do polnoci. Volodymyr Zelenský schválil 40-dňovú operáciu, ktorá má Rusko dotlačiť k ukončeniu vojny. Ukrajinský prezident povedal, že tak urobil po porade s riaditeľom tajnej služby SBU. Tá sa podieľala na dronových útokoch v hĺbke ruského územia. Pre nálety na rafinérie vypukla vo viacerých oblastiach ruská palivová kríza. Moskva tvrdí, že v noci z piatka zostrelila jej protivzdušná obrana 660 ukrajinských dronov. Takmer 50 bezpilotných lietadiel smerovalo na Moskvu.
15: A je to penálta.
16: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
11: Futbalové majstrovstvá sveta už prekonali rekord návštevnosti. Na štadióny doteraz zavítalo vyše 3,5 milióna divákov. Na programe je ešte 48 stretnutí z celkových 104, čím by rekord mohol byť prekonaný dvojnásobne. Zároveň bol prekonaný aj rekord v počte gólov strelených na jednom šampionáte. Zatiaľ ich padlo 177, pričom doterajšie maximum bolo 172 gólov na turnaji pred 4 rokmi v Katare.
15: A je to penálta.
16: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
11: Vyzerá to tak, že Hurbanovo je momentálne najteplejšie miesto na Slovensku, 36,7 stupňa. Pre porovnanie, Žilina má necelých 33, Trebišov a Košice okolo 33 stupňov rovnako. Dnešné maximá majú byť do 38, najmä na Záhorí a v južných okresoch. Zajtra takisto veľa slnka a bez zrážok, pri teplote do 39 stupňov a v nedeľu to vyzerá na okrúhlych 40.
12: Dopravný servis Rádia Express.
11: Pekné popoludnie aj na cesty. Pribúdajú nám ďalšie nehody, tentoraz v Bratislave na výjazde z Einsteinovej na prístavný most. D1 pred odpočívadlom Čataj v smere zo Senca, tam si postojíte aj v kolóne. Pribudli aj nehody za Košicami v smere do Sadov nad Torisou, za Kapušanmi v smere do Tulčíka, v Komárne na Bratislavskej za Mercury Marketom v smere do centra, ďalšie sú v Nedožeroch Brezanoch v smere do Prievidze, v Štúrci v smere do Dolného Harmanca a pri Svetom kríži v smere do Liptovského Michala. 45-minútové kolóny máme na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a aj na vjazde do Ružomberka z Hubovej a 20 minút stojíte na vjazde do Koštian nad Turcom z Martina a na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian. Zdržia vás aj cestári R1 pri Hronskej Breznici v smere do Zvolena, takisto čakáte kvôli prácam na D1 pred Bičou v smere z Považskej Bystrice a aj na Príslope, tam je to obojsmerné. V Bratislave hlásite vykoľajenú električku, je to na križovatke Vajnorská Tomášiková, treba tam rátať s obmedzeniami. D1 za Voderadmi v smere do Trnavy, v pravom pruhu odstavené osobné auto po požiari, sú tam kolóny. R1 za Lehôtkou pod Brehmi v smere do Žarnovice odstavený kamión. R1 pri Budči v smere do Žiaru nad Hronom, v pravom pruhu odstavené osobné auto a v ľavom pruhu prívesný vozík. Ďalšie prekážky na diaľnici pred odpočívadlom Hybe v smere z Vážca, v ľavom pruhu hlásite kus dreva a na D1 pred tunelom Bôrik v smere z Popradu ďalšie odstavené auto. Tomu všetkému ešte jeden nový radar meria v Stakčíne v smere do Sniny. A to je všetko, šťastnú cestu.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela. Matúš a Michaela na Expresse.
0: No tak ako vy, ako užívate piatok? Už máte po práci, alebo už ste ani neboli v práci dnes, lebo ste si povedali, že veľké teplo a ja tam jednoducho nejdem? Alebo ako trávite ten piatok? Tak napríklad Mirka napísala, že viete čo, ja momentálne nohy v lavore, v ruke zmrzke a počúvam Rádio Express. Takto sa nám to páči, takto je to veľmi, veľmi fajn. Schvaľujeme samozrejme aj takýto piatkový postup. A čo vy ostatní? Tiež máte takéto nejaké smelé plány, minimálne s nanukom v ruke a s nohami v lavore a gáno, tak vám trošku závidíme. My, ktorí sme ešte v práci, ale dožene to aj nás. Aj my dnes určite budeme končiť a tiež si spravíme takýto fantastický program. Ale kým sa tak stane, tak Bibi Rexa Fatals u nás na Expresse.

0: Dermot Kennedy, jeho Funeral u nás v popoludnejšej show. My sme Matúša Michaela, dnes piatok 26. júna. Sa zdá, že mnohým, aj keď asi menšine, ale mnohým študentom napriek tomu odzvonilo. Je to tak, skončil sa školský rok, pre mnohých ešte nie, ale o konci školského roka budú rozprávať samozrejme aj Simona a Joe Trendy.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Simona a Joe Trendy na Expresse.
0: Išli si sadnúť do školských lavíc, aby si pripomenuli, že každý z nás mal toho jedného učiteľa, na ktorého nikdy nezabudneme. A to, že jedno, či v dobrom alebo v zlom, každý jeden učiteľ, alebo minimálne aspoň ten jeden, či už zo strednej, základnej, možno aj vysokej školy, nám utkvel v pamäti, a to práve kvôli svojim hláškam, ktoré dával. Tak zaspomínali na niektoré z nich?
2: David, zvoní pre mňa a nie pre vás. Vždy hovorila naša triedna, ale prehodnotila to, keď došlo na hodinu a my všetci sme sa skrýli na záchod. Veď zvonilo pre ňu. Áno, áno, hej, hej, to si pamätám, že ja poviem, kedy je koniec.
3: My sme inak, ja si ináč pamätám jednu divnú vec, že náš stredný profesor vlastne, on učil aj dejepis, ako učil výborne históriu, nemôžem povedať.
2: Nemôžem.
3: A on vždy, keď prišiel na hodinu dejepisu, tak sme museli zdraviť Ave Cezar takým tým pozdravom rímskym, jak to bolo. Ave Cezar, on nám niečo odpovedal.
2: O, tak to by som chcela ja.
3: No, toto, no, musel
2: si
3: pozdraviť.
2: Ja preto ave, hovorím, že ja by som si takú monarchiu vytvoril, čiže ja by som asi moc nemohol byť učiteľ. To by som ho ne...
3: Bielý Michael Jordan.
2: Hej, prosím vás, nemám tu kávu. Ani prosím vás, by som nehovoril. Katarína, keď sme povedali, že sme si zabudli domácu úlohu, prišla veta. Zabudli ste si ju doma, ale hlavu ste si, dúfam, nezabudli.
3: No.
2: Hej, hej, hej, klasicko. Ľubo, keď prišla akákoľvek učiteľka do triedy, že od okna A, B, A, B, inak tiež si myslíte, že písomky A boli vždy jednoduchšie ako písomky B? No, nie som si istý, ale myslím si, že na jednej sa vždycky učitelia viacej narobili ako na tej druhej.
3: No tak na tej druhej vždy bola ľahšie, lebo to už nemal energiu.
2: A on tu hovorí, že jednoduchšie boli Ačka.
3: No,
2: bola to, ako bol nastavený učiteľ, no ale...
3: To si nalial taký pohár vína, si predstavujem, robí to Ačko, vieš, ešte také otázky týkajúce sa učiva, potom Bčko, už, ty, už sa mi všetky pomínali, musím také ťažšie dávať, no. Už aj víno mám vypité.
2: My sme boli najhoršie, že my sme niekedy si aj zhaňali testy, lebo nejakí učitelia mali, že urobil si test na počítači, taký, že ho používal 5-6 rokov, sa potom to školovalo, že z roka na rok lepšie a lepšie známky boli, no.
0: Zajtra si budete môcť s nimi zaspomínať na poludne, pretože určite budú v celej relácii rozoberať práve aj našich učiteľov bývalých, možno ešte pre niekoho aj súčasných, tak sa v tom pevne verím aj nájdete. Ak by ste to potom náhodou nestihli, tak samozrejme vo vašej podcastovej aplikácii alebo v tej našej Rayo.
1: Vzťahy s ručením obmedzeným. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.

0: O 3 minútky máme pol piatej. Ešte stále bojujeme v popoludnejšej show, ale už len chvíľočku do 17. Ale do tej 17. stíhame jedného Eda Sheerana a jeho Azizam pre náš lepší piatkový pocit. Pozdravujeme inak chlapcov do nemocnice, ktorých stredobodom vesmieru je sledovanie dverí, že ktorá sestrička aktuálne prejde, tak nám aspoň napísali, tak skoré uzdravenie prajeme z Rádia Express. Ale v tomto okamihu s Majsou ideme preskúmať to, čo už síce dávno vieme, možno niekto ešte nezachytil, ale máme tu fakt brutálneho ručavy.
1: Ešte, či niekto by nevedel, že je tak teplo.
0: Veď hej? Práve. Inak musíme to hovoriť každú polhodinu tým pádom.
1: Áno, musíme. A Je tak teplo, meteorológovia to vidia už na najvyššie výstrahy. Dnes popoludní platia na Záhori a v niektorých južných okresoch Komárno a Nové Zámky. Zajtra sa tie výstrahy rozšíria od Skalice až po Veľký Krtíš. Celý ten juhozápadný pás má červené pásmo. Vyššie je to oranžové a iba krajný sever je od výstrah ušetrený. V skrátke povedané, v sobotu do 39 a v nedeľu okolo 40 stupňov. Polícia odhalila 88 priestupkov na železničiach počas medzinárodnej policajnej akcie Aktívny štít. Skontrolovala vyše 300 osôb. Najčastejšie išlo o prechádzanie cez koľaje mimo určených priechodov. V práci nafúkal jeden železničiar a kolobežkár, ktorý porušil predpisy pri prejazde cez priecestie. Krajiny Európskej únie vyzývajú Eurokomisiu na riešenie prehlbujúcej sa mliečnej krízy. Výrobcovia mlieka čelia podľa ich slov prudkému poklesu výkupných cien. Zatiaľ čo náklady na výrobu, najmä na energie, pohonné látky a hnojivá, zostávajú vysoké. Francúzske úrady dnes zakázali v Paríži predaj aj konzumáciu alkoholu na verejných priestranstvách. Opatrenie má uľaviť zdravotníctvu, ktoré čelí prudkému nárastu pacientov s problémami spôsobenými horúčavami. Atletky Ema Zapletalová a Gabriela Gajanová sa dnes večer predstavia v rámci zlatých mítingov v chorvátskom Záhrebe. Slovenská prekážkarka sa predstaví už krátko po 18. po nej v 800-ke zabojuje Gajanová.
2: Stojíte na letisku, no do lietadla vás nepustia. Splátka hypotéky rastie a svet sa zdá byť plný chytákov.
3: Preto nejdeme po povrchu. Ukážem vám, ako neskončiť pred dverami preplneného lietadla, ako skresať hypotéku, aj ako prežiť nečakanú krízu s profi inštruktorom prežitia.
2: Informácie, ktoré sa oplatí počuť. Spravodajský podcast dopodrobna s Ivom Funtekom.
3: Skrátka, dopodrobna.
2: Každú stredu v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
4: Svet podcastov Power Media. Power Media.
5: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kärcher mokrosuchý vysávač WD-3 za 59,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
6: Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa

0: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
1: Hey, good morning.
0: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
1: Yep, they sure are.
0: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
1: It's all right.
0: We're so far up here.
1: Look at me. Take a deep breath.
0: No, I'm good. So good.
2: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
3: Len za 41 centov, mlieko polotučné, liter len za 38 centov a bravčová krkovička kilo len za 5,39. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
4: Dopravný servis Rádia Express.
5: 16.32, pekné popoludne na cesty od Mariany Tekeliovej. Hneď pridávam aj dobrú správu na začiatok. D1 za Voderadmi v smere do Trnavy, je už tam osobné auto po požiari odstránené. Treba počkať, kým sa rozpustia kolóny. Pribúdajú nehody v Bratislave na výjazde z Einsteinovej na prístavný most, pred Sencom v smere z Hrubého Šúra, v Liptovskom Mikuláši na kruhovom objazde pri D1 aj na Šturci v smere do Dolného Harmanca. Nehoda a zdržanie za Spišskou Novou sú v smere do Hnil. Ďalšie nehody sú pri Svetom kríži v smere do Liptovského Michala, za Košicami v smere do Sadov nad Torisou a aj za Kapušanmi v smere do Tulčíka. 45-minútová kolóna ešte stojí na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. 20 minút čakáte na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian a aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestárov hlásite na D2 pri Malackách v smere do Kútov, R1 pri Hronskej Breznici v smere do Zvolena, tam sa čaká, rovnako aj na Príslope v oboch smeroch. V Bratislave máme vykoľajenú električku, je to na križovatke Vajnorská a Tomášiková, hrátajte s viacerými obmedzeniami. Na výjazde do Malaciek z Perneka je na kruhovom objazde odstavený kamión, tam sa tvorí kolóna. R1 za Lehôtkou pod Brehmi v smere do Žarnovice, ďalší odstavený kamión s defektom, na ceste je aj pneumatika. D1 pred odpočívadlom Hybe v smere z Vašca, hlásite v ľavom pruhu kus dreva. Na D1 pred tunelom Bôrik v smere z Popradu zasa odstavené osobné auto a pozor dajte aj za Fiašom v smere do Kručova, tam je na ceste blato. Radary pribudli na D1 pri odpočívadle Kostolna v smere do Trenčína, pri Medzibrode v smere do Brusna a merajú aj v Bardejove na Krátkom Rade v smere na Starý Blih. A k tomu ešte jedna hliadka počká vás pred Lučencom v smere z Lovinobane. To je všetko, šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Roma, Roma, ma, gaga, ulala, what you be romance?
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: správy Rádia Express.
1: Už o pár minút pre vás pripravujeme najdôležitejšie informácie, ktoré treba vedieť. Napríklad aj to, že na výdavky štátu zarábame o 2 dni dlhšie ako vlani. Inštitút slobody a podnikania upozorňuje na demografický tlak.
2: To všetko, čo by človek, keby neboli žiadne ani dane, ani odvody, dostával, tak 54% z toho mu zhltne štát.
1: Máme pred sebou horúci víkend, ktorý bude pravdepodobne prepisovať rekordy.
3: Dávajte si na seba pozor. Naozaj je to počasie, ktoré na území Slovenska je mimoriadne.
1: Horúco je nielen u nás, podrobnosti pridáme už o chvíľu.
0: Veľké správy na Expresse už o 17:00.

0: Teraz si to predstavujem presne túto situáciu popri Backstreet Boys, ako nám dohrávajú, že normálne všetci tí, ktorí idete v aute a je vám dobré, tak si spievajte minimálne túto skladbu. A že nás je naozaj veľmi veľa. Keby to možno merali takým tým metrom, že koľko ľudí si spieva jednu skladbu naraz na celom Slovensku, tak táto bola určite jedna z tých úspešnejších. Od 17. sa budete počuť v show Na dnes padla, dnes so Žikou, ale predsa len o tej 18. príde vtedy a teraz. Je to pravidelná rubrika našej Viki Havranek a pozvala si Kuliho a je trošku zaspomínať, že aké to bolo pred 30 rokmi zakladať novú rockovú kapelu na Slovensku a hlavne, aké honoráre vtedy brali.
1: My sme hrali zadarmo.
2: A potom, keď už si dostal prvé peniaze?
1: Zadarmo a potom prvé peniaze, to bolo na takej dohode, že chalani, dám vám na bare voľný tento konzumný lístok, mm-hmm. Že môžete si dať pivo, koľko chcete, môžete si dať párkov, koľko chcete. A plus k tomu vám dám 500 korún. Tedy mm-hmm. boli koruny.
2: A koľko vás bolo v kapele?
1: 5.
2: To máš 3 eurá na osobu.
1: Každému po stovke. A však vtedy sa dalo za to vyžiť niečo. Akože dalo sa za to niečo kúpiť. A hlavne, aby bolo na benzín.
0: Veru, tak aj toto vás dnes čaká po 18. u nás na Expresse. Žika bude šéfka tohto celého. Pozdravujeme a aj vás. Pekný víkend a pite vodu. Matúš a Michaela. Radio
3: Express. Bratislava, are you ready?
4: 1. júla odštartujeme leto vo veľkom štýle.
3: Priprav sa na
5: Express Mega Street Party
3: s megahviezdnym DJom, ktorého hity pozná celý svet. Aj Tomorrowland.
4: Ale Farben.
3: Najhranejšie rádiové hity. Viac ako 2,5 miliardy vypočutí. A tracky, ktoré si získali podporu superhviezd ako David Guetta alebo Tiesto.
4: Tešiť sa môžeš aj na ďalšie stars ako Alan Murin,
3: Ema Drobná,
4: DJ EKG
3: a DJ a moderátori Rádia Express. Najlepšia party leta.
5: Express Mega Street Party s
3: Ale Farben. Vidíme sa 1. júla o 18. na námestí v Eurovea.
4: Vstup je zdarma.
3: Notino Black Friday pokračuje. Nakúpte vybrané produkty so zľavou až 33% v aplikácii Notino. Vyberať môžete zo širokej ponuky parfémov a kozmetiky. Viac na notino.sk.
6: Notino. Today is yours. Feel good.
3: Keď sa chceš osviežiť po taliansky,
7: mamma mia,
3: tak skús limitovanú edíciu Birel s výnimočným sicílským citrónom.
7: Sicílsky citrón osvieži najviac, ten ochutnám, vychutnám.
3: Ten ochutnaj, vychutnaj, Birel so sicílským citrónom si daj.
7: Dám, dám, dám, Birel si dám.
8: Myslíte si, že hviezdy o vás nič nevedia? Vaše znamenie prezradí, aká bohyňa sa vo vás ukrýva, aké kúzlo priláka lásku a čo vám leto pripravilo. Nový čas pre ženy odhaľuje leto plné horoskopov, veždieb, rituálov, kvízov a tajomstiev. Nový čas pre ženy s prílohou práve v predaji.
9: Gól! Hyundai rozohral najlepšiu akciu sezóny. Obľúbené SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe sú s bonusom až do 7300 eur. A to všetko s financovaním bez navýšenia. Navštívte predajcov Hyundai do konca júna. Viac na Hyundai.sk.
10: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
11: Presvedčí vás o tom rajomňam jogurt za 32 centov od troch kusov a kávenky a kakaové rezy len za 49 centov od dvoch kusov.
10: Bila, v kvalite sa vyznáme.
12: Deň daňovej slobody sa opäť posunul v náš neprospech. Verejné financie v nasledujúcich rokoch najviac ovplyvní starnutie populácie.
13: To predpokladá zásadnú naozaj reformu celého dôchodkového systému.
12: Počet obetí po zemetraseniach vo Venezuele sa zdvojnásobil. Záchranári bojujú s časom. V nedeľu očakávame podľa Miriam Jarošovej v niektorých lokalitách až 40 stupňov.
14: Rekord je z júla 2007 z lokality Hurbanovo.
12: Pri veľkých správach o 17. pozdravujú Mariana Tekeliová a Martin Čavajda.
15: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
12: Nedeľa bude dňom, kedy prestaneme pracovať na výdavky štátu a začneme na seba. Oproti vlaniežku je to o 2 dní neskôr a v tomto trende budeme podľa Inštitútu slobody a podnikania bez nutných reforiem pokračovať. Problémom bude v strednodobom období najmä starnúca populácia Slovenska, ktorá bude mať väčšie požiadavky na sociálny systém.
16: V porovnaní s Českom prichádza tento deň u nás až o 22 dní neskôr, teda oproti českému štátnemu aparátu má ten slovenský väčšiu spotrebu. Bez zásadných reforiem sa bude Slovensko podľa predsedu Inštitútu slobody a podnikania Jána Oravca ďalej vzdialovať od udržateľných verejných financií.
17: A keď teda prerátame to na kalendárne dni, tak to vychádza, že akoby 178 dní pracujeme na to, aby sme odfinancovali verejné výdavky štátu a zvyšných 187 dní v roku v úvodzovkách symbolicky pracujeme pre seba.
16: Hlavným dôvodom zhoršenia nie je podľa čestného prezidenta Slovenskej asociácie finančníkov Andreja Révaja len aktuálny deficit, ale predovšetkým demografický tlak, ktorý bude v nasledujúcich 10-ročiach ďalej zvyšovať nároky na verejné financie.
18: Slovensko patrí k európskym krajinám s vyšším daňovým zaťažením a neudržateľnými verejnými financiami, a teda hlavnou príčinou je nielen deficit, ale predovšetkým starnutie populácie.
16: Správa inštitútu podľa Oravca upozornila aj na fakt, že priemerný zamestnanec si z celkových príjmom, ktoré zaň ho zaplatí zamestnávateľ, ponechá len menšiu polovicu.
17: Človek zaplatí štátu takmer 54% svojich príjmov, že to všetko, čo by človek, keby neboli žiadne ani dane, ani odvody, dostával, tak nedostáva, ale 54% z toho mu zhltne štát.
16: Podľa Révaja je na čase, aby sa vláda začala zaoberať odporúčaniami nielen z domáceho prostredia, ale aj tými od OECD.
12: Hlavný ekonom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj odporúčal na tlačovke s ministrom financií skrátiť materskú dovolenku a prehodnotiť 13. dôchodky. Zároveň privítal snahu vlády ozdraviť verejné financie, skladbu a dopad prijatých opatrení však hodnotil kriticky.
16: Tému penzií nevyriešime, pokiaľ sa nezmení štruktúra príjmov, ktoré štát používa na vyplácanie dôchodkov. Na to však podľa sociologičky Ivety Radičovej potrebujeme komplexnú reformu sociálneho systému. Povedala to v našej relácii Braňo Závodský naživo.
13: Príjmy na dôchodky 70% sú z odvodov, z našich príspevkov. A len ten zvyšok je z daní, kde ide o prerozdeľovanie na základe solidarity. Vo všetkých ostatných krajinách je ten pomer v zásade opačný, pretože reagujú na demografiu.
16: Minister financií Ladislav Kamenický zo Smeru pri téme 13. dôchodkov hovorí o červených čiarach koalície a politickom rozhodnutí.
19: Existuje nejaká ekonomická a politická realita, na základe ktorej sa každá krajina vyvíja. Mnohokrát sú mnohé vplyvy nielen mimo toho, čo si niekto želá, ale musí to byť konsenzus viacerých strán a musia byť zahrnuté aj politické priority.
16: V rámci ďalších opatrení odporúča OECD postupné zrušenie celoplošnej energopomoci a transakčnej dane. Vláda by sa mala podľa analýzy viac zamerať na šetrenie a zvýšenie efektivity štátnej správy.
12: Železnice Slovenskej republiky pre Horúčavy preventívne obmedzujú rýchlosť vlakov. Dôvodom tohto opatrenia je pôsobenie vysokých teplôt na koľajnice. Podľa hovorcu železníc Jána Bačeka bude obmedzenie platiť pre okresy s červenou výstrahou pred Horúčavami.
20: Okrem samotných vysokých teplôt sa do cestovných časov premietnú aj preventívne bezpečnostné opatrenia, ktoré môžu spôsobiť meškania vlakov. Pre cestujúcich to znamená, že vlaky, ktoré bežne premávajú rýchlosťou 120 až 160 km za hodinu, budú musieť na dotknutých tratiach výrazne spomaliť.
12: Znížená rýchlosť pre vlaky platí v týchto lokalitách od 10. predpoludním do 21. večer.
16: V Británii tretím dňom padajú teplotné rekordy. Vo Vottingham v grófstve Suffolk na východe Anglicka namerali takmer 37 stupňov. Záchranári v Londýne mali dnes najrušnejší deň za celý uplynulý týždeň. Počet prípadov zástavy srdca pre horúčavy vzrástol o tretinu. V krajine uzavreli približne 600 škôl. Francúzsko už hlási 55 obetí, najmä v súvislosti s kúpaním. Extrémne horúčavy v Európe spôsobuje meteorologický fenomén nazývaný tepelná kupola, ktorá zadržiava horúci vzduch nad kontinentom a zároveň nasáva ešte teplejší vzduch zo Sahary. Británia, Francúzsko, Španielsko a Švajčiarsko už prekonali teplotné rekordy, pričom sa teraz očakáva, že vysoké teploty namerajú aj vo viacerých oblastiach Maďarska, Belgická a Luxemburska.
12: Po zemetrasení vo Venezuele je nezvestných 50 tisíc ľudí. Záchranári bojujú s časom, keď naďalej prehľadávajú trosky po dvoch najsilnejších zemetraseniach v histórii Latinskej Ameriky. Ameriky. Počet obetí sa zdvojnásobil na takmer 600, zranených je 4300 ľudí. Vláda potvrdila, že poškodených alebo zničených je 250 budov, vrátane najmenej 8 nemocníc. Svoju podporu Venezuele prislúbilo viacero krajín, vrátane Spojených štátov, ktorých vláda slúbila humanitárnu pomoc vo výške 150 miliónov dolárov.
2: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
16: Alex Molčan nastúpi v prvom kole dvojhry vo Wimbledone proti Nemcovi Danielovi Altmaierovi. Okrem neho sú na grandslamovom turnaji aj Tereza Mihalíková a Rebeka Šramková. Obe sa predstavia vo štvorhre. Pravá menovaná po boku Britky Olivie Nicholsonovej a Šramková s Českou Lindou Noskovou. Mihalíková a Nicholsonová nastúpia ako nasadené dvanástky a v prvom kole si zmerajú sily s českou dvojicou Jessica Malečková a Miriam Škochová. Šramková s Noskovou sú nenasadené a v úvode narazia na francúzsky Elzu Žakmotovú a Diane Pierovú. V prípade dvoch víťazstiev sa môžu Slovenky proti sebe stretnúť v treťom kole.
2: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
12: Národný teplotný rekord bude pravdepodobne prekonaný, predpokladá to Slovenský hydrometeorologický ústav. Na sociálnej sieti informoval, že maximálna teplota vzduchu by mohla počas najbližších dní presiahnuť 40 stupňov. Aj meteorologička Miriam Jarošová očakáva, že v nedeľu bude na juhu a západe rekordne horúco.
14: Prúdení teplého pôdom tropického vzduchu sa v priebehu soboty očakáva maximálna teplota od 30 až po 39 stupňov Celzia. V priebehu nedele bude ešte teplejšie. Maximálna teplota bude od 32 na severe až po 40 stupňov Celzia na západe krajiny a na juhu stredného Slovenska.
12: Už teraz máme v platnosti najvyššie výstrahy pre Záhorie a okresy Komárno a Nové Zámky. V priebehu víkendu sa zvýšia pre väčšinu Slovenska a v pondelok by malo byť až 41 stupňov.
15: Dopravný servis Rádia Express.
12: Máme pár minút po 17. Ešte stále pozdravujem na horúce cesty aj s novou nehodou. Tá pribudla na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca. Upozorňujete, že prejazdný je tam iba pravý pruh a treba rátať aj s kolónami. Ďalšie nehody pred Sencom v smere z Hrubého Šúra. Na Štúrci v smere do Dolného Harmanca. Potom aj v Liptovskom Mikuláši na kruhovom objazde pri D1 a ešte za Spišskou Novou v smere do Hnilčíka. Kolóny sú očosi kratšie, ale ešte naďalej hlas. Pol hodinu stojíte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. 20 minút čakáte na konci D1 pri Turanoch v smere do Kraľovian a tiež na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Na cestárov dajte pozor na D2 pri Malackách v smere do Kútov. Pracujú aj na R1 pri Hronskej Breznici v smere do Zvolena a na príslope v oboch smeroch treba tam rátať aj so zdržaním. V Bratislave na Tomášikovej sa pri stanici Nové Mesto vykolejila električka. Tam treba rátať s viacerými obmedzeniami. Kolóny zasa hlásite na vjazde do Malaciek z Perneka, pretože je tam na kruhovom objazde odstavený kamión. A veľký pozor, máme hláseného psíka, ktorý pobehuje po ceste na výjazde z Trnavy v smere do Bučian. R1 za Lehôtkou pod Brehmi v smere do Žarnovice hlásite odstavený kamión aj pneumatiku na ceste. Za Zvolenskou Slatinou v smere do Zvolena ďalší odstavený kamión na kruhovom objazde. Pozor aj na D1 pri Chminianskej Novej Vsi v smere do Prešova, tam je na krajnici odstavené osobné auto. No a poďme na radary a hliadky. Merania nám hlásite na D1 za Popradom v smere do Spišského Štvrtka, ďalší v Kapušanok v smere do Lady a ešte na R1 za Trnavou v smere do Vlčkoviec. Pribudli aj kontroly, počkajú vás v Pustých Huľanoch v smere do Sládkovičova, pred Porúbkou v smere z Lietavskej Lúčky. Ďalšie sú v Starej Bystrici v smere do Novej Bystrice, pred Ždiarom v smere z Tatranskej Kotliny a za Spišskou Belou v smere do Kežmarku. Na teraz je to všetko, želám z Expressu šťastnú cestu.
15: 800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla s Martinou Žikavskou.
21: Dajte mi slnko, dajte mi piatok, dajte mi ľadovú kávu do ruky, posaďte ma k bazénu a pustite mi hudbu a ja budem najšťastnejší človek na svete. Ja viem teda, že teraz veľa ľudí nadáva na tie horúčavy, že teplo, spať sa nedá, asfalt sa roztápa už pomaly, ale ja toto milujem. toto je moje počasie. Ja sa normálne cítim ako taká tá izbová rastlina, že ktorú niekto zobral a presunul ju na správne okno, lebo vonku 38, no pre mňa signál, že život je krásny. Melón je slačí, ľad v pohári musí byť vodne v noci a človek sa nemusí obliekať do 7 vrstiev. To fakt v zime neznášam, ešte keď je v novembri o 4. tma. To nie je nič pre mňa a to nemám doma ani klímu, nemám ani bazén, ale keby som sa sťažovala, tak z toho sa aj tak neochladí. Takže musíme sa prispôsobiť, robiť všetko preto, aby sme prežili. Poviem vám, aj mňa hrklo pri tom čísle 41, aké teda má byť v pondelok, ale to bude až v pondelok, teda teraz sa nestežujme, teraz si to užíme a dajme si, ja neviem, na stôl syrovú pizzu, lebo ten syr sa tam bude roztapať aj z normálnej teploty. Leto je tu, my sme pripravení.

0: doma zvieratka, tak si často robíme väčšie starosti v takýchto horúčavách o ne, ako o seba. Áno, tak niekedy ale tie zvieratá to znášajú lepšie, ako by sme si mysleli. Možno ste aj vykúpili takú tú chladiacu podložku. Naša mačka okamžite sa na ňu natiahla, aj keď ja neviem, či to cez tie chlpy vôbec môže pôsobiť.
1: A pre dospelých sa predávajú tiež?
0: Ja inak, vieš čo, napadlo mi, že ako to, že to nerobia do postele pre ľudí, lebo ak ju nebude chcieť, tak ja si ju normálne, že v pohode beriem, aspoň dve ruky sa mi na ňu zmestia možno.
1: No,
0: že...
1: alebo kúpiš viac a si ich pekne dáš pod seba.
0: No,
1: a máš
0: je teplo, aj v Žiline je nad 30 stupňov.
1: A v Poprade okrúhla 30-ka a to sú Tatry. No, v Hurbanove aktuálne 36,5 stupňa, Bratislava tesne pod, no východ takisto 34 stupňov, ešte aj o takomto čase. Tie výstrahy pred najvyššími teplotami sú naďalej v platnosti až do 19. hodiny a zajtra sa ešte rozširujú takmer na celé Slovensko. Výnimkou je krajný sever, kde výstrahy neplatia. Dážď neočakávame, iba slabé zrážky až v nedeľu a dovtedy bude postupne až do 40 stupňov.
0: Nenahlasili ste nám za žiadnu dopravnú nehodu, ale tie, ktoré evidujeme už dlhšie a trvajú aj niekoľko hodín v Bratislave v smere na prístavný Predsencov, v smere z Hrubého Šúra, tak nám stále hlasíte, že sú tam problémy. Takže počúvajte dopravný servis, ten tu bude už o chvíľočku. No a pripravme sa aj na to, čo príde zajtra.
2: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
3: Koľkokrát si dnes partnerovi venoval milé slova lásky či vďaky? Ak tvoj partner používa slova uistenia ako svoj primárny jazyk, tak ho poteší milá SMS-ka alebo krátky telefonát.
4: Ja tebe niekedy telefonujem, len problém je, že treba zdvihnúť ten telefonát lásky.
2: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12. na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná.
5: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 5,49 za 1,2 kg. Vodová zmrzlina len 40 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl plus. A staropramen Smíchov iba 50 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
6: Doprajte svojej rodine leto, na ktoré nezabudne. Navštívte hotel Partizán na Táľoch. Čaká vás rozprávková príroda, pokoj a dokonalý relax v rozľahlom wellnesse. Deti rozžiaria skvelé atrakcie, od letného tubingu a trampolín až po zvieratká na Ajax Farme. A k tomu rodinná bicyklovačka v Mýto Ski & Bike Parku. Prežite najkrajšie spoločné chvíle na juhu Chopku. Hotel Partizán. Všetko pre vaše letné zážitky. Klikajte na www.partizan.sk.
7: V novom Plus 7 dní sa dočítate, prečo Richard Veselý ani po 50 rokoch nevie, čo sa stalo Ľudmile Cervanovej, ako Ema Zapletalová ovládla diamantovú ligu a či 10 hodín pri mori stojí za 20 hodín v autobuse. Nové Plus 7 dní práve v predaji.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Na horúce cesty pozdravuje o 17.31 Mariana Tekeliová. Máme tam niekto.

0: Ak milujete Linkin Park, tak sme si spolu urobili peknú chvíľku práve s touto kapelou, ale my si chceme urobiť to najkrajšie leto. No a Marian z východu si u nás vyhral 100 000 eur. Práve bol doma pod ventilátorom a chladil sa, ani samo nečudujeme teda. No a stačilo mu iba slovičko prosím na brutálnu výhru 100 000, aj nám pekne poďakoval, pretože dnes ste mohli povedať naozaj čokoľvek.
1: Kate nosím za 100 000 eur! Vyhral si 100 000 eur, tu je Andrej Mičan, si v oplatí sa naladiť sa, si v živom vysielaní a stačilo povedať hocičo a ty si povedal prosím.
2: Ja ďakujem.
1: Tá, už aj ďakujem si povedal. Dve zázračné slová viem. Ako spievala Bambulka, pri sebe ich nosím. To prvé je ďakujem a to druhé prosím.
0: Tak, 100 000 je tam. Krásne sme odštartovali leto so 100 000 eurami, no a v oplati sa naladiť sa v žiadnom prípade neoddychujeme ani v týchto horúčavách. V pondelok budeme mať pre vás uletených 20 000 eur. Ak nám to zodvinete do 10 sekúnd s heslom oplatí sa naladiť sa, tak máme pre vás 20 000 a možnosť získať extra 3 000 na letenky. Podľa mňa úplne, že super. Andrej vám vysvetlil tie pravidlá, stačí si potom tipnúť odpoveď na jeho jednoduchú otázku. Ako ho poznám, tak tá otázka bude naozaj veľmi jednoduchá. Hlavne preto, lebo on sa vždy teší, keď vy sa tešíte.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Nás na Expresse, tak dúfam, že si to užívate, že je vám s nami príjemne. Toto bola a je Taylor Swift, už o chvíľočku frontman kapely Desmond Cooley v rozhovore s našou obľúbenou kolegyňou Vicky. Dozviete sa, ako to pre ňoho bolo kedysi, alebo vtedy, aké je to pre ňoho teraz, tak určite počúvajte. No a pripravený na víkend je aj náš Martin Nikodým.
1: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 8.

0: Peťo Dýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
1: A 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
2: Rozprávkový svet EU vás pozýva na najväčšie rozprávkové podujatie na Slovensku. Malý princ na Pojnickom zámku.
3: 17. až 21. júna a 24. až 28. júna. Generálny partner Meridiana, Bojnice Resort, hlavný partner Final CD, najväčší slovenský predajca automobilov. Hlavný mediálny partner Najmama SK. Mediálny partner Radio Express. Vstupenky dostupné aj online na bojnicecastle.sk.
4: Jurko, ideme nakupovať do Mercury Market a po ceste vyzdvihneme moju mamu. Pôjde s nami a tiež dostane zľavový kupón.
5: Si istá, že aj s mamou?
4: Určite. V Mercury Market dostaneme zľavový kupón v hodnote 20 eur za každých minutých 200 eur. Mama si kúpi, čo chce a ešte aj ušetrí.
5: Tak na toto by sa nemala sťažovať.
4: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
6: Ex-premiérka Radičová kritizuje výroky predsedu vlády o životnej úrovni na Slovensku. Väčšina Slovákov je nespokojná s dôchodkovou prognózou. Cez víkend teplo aj do 40 stupňov, slabé zrážky až v nedeľu. 18 hodín a správy na Expresse s Marianou Tekeliovou.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
6: Porovnávať sa s inými krajinami eurozóny na základe jedného ukazovateľa je podľa Ivety Radičovej scestné a nebezpečné. Sociologička a bývalá premiérka takto v relácii Braňo Závodský naživo reagovala na predsedu vlády Roberta Fica, podľa ktorého sa ľudia na Slovensku nemajú až tak zle, a na to, že nemáme problém s verejnými financiami ani so zadlžením.
7: Sú čistí podfukári. Zoberiete jedno jediné číslo, bez ohľadu na to, čo sa za tým všetko skrýva a čo to všetko znamená. Musím zdôrazniť, že je rozdiel, ak máte dlh 1000 eur a zarábate 500, alebo máte dlh 1000 eur a zarábate 2000.
6: Premiér nedávno vyhlásil, že podľa štatistík sa na Slovensko aktuálne vracia viac ľudí, než odchádza do zahraničia. Zásadným problémom podľa Radičovej je, že nám odchádzajú talenty a mozgy.
7: Štatistika vám potvrdí, čo chcete potvrdiť. Nech je chválenkár. Mňa na tom vyrušuje iná vec, že ak tomu naozaj verí, tak potom nebude príjmať opatrenia a riešenia, ktoré sú nevyhnutné, aby sa tá realita, tá pozícia Slovenska naozaj zlepšila.
6: Celý rozhovor nájdete v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. S odhadom výšky dôchodku je spokojný približne každý desiatý Slovák. Podľa aktuálnych dát sociálnej poisťovne sa výška priemerného starobného dôchodku pohybuje na úrovni približne 680 eur mesačne. Podľa hovorkyne ČSOB Zuzany Fečovej viac ako 80% Slovákov ho považuje za nedostatočný a predstavujú si ho vo výške 800 až 1200 eur. Prvé dôchodkové prognózy rozposlala sociálka v máji. Viacerí ľudia sa sťažovali, že v nej nemali zarátané odpracované roky či roky štúdia. Minister práce za Hlas Erik Tomáš reagoval, že nejde o chybu poisťovne, ale je to chyba ich zamestnávateľov, ktorí nedodali sociálnej poisťovni tzv. Evidenčné listy. Do najvyššej budovy v Pekingu dnes narazilo malé lietadlo. Zábery zverejnené na sociálnych sieťach zachytili trosky padajúce z mrakodrapu vysokého 528 metrov, zadnú časť lietadla a rozbité okno taxíka na ulici. Zatiaľ nie je jasné, či došlo aj k obetiam na životoch. CNN píše, že ľudí z mrakodrapu evakuovali a podľa aplikácie Flyradar sa mal stroj výrazne odchýliť od svojej letovej dráhy.
8: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Úvodný tréning veľkej ceny Rakúska vyhral Kimi Antonelli. Líder priebežného poradia z Talianska zajazdil najrýchlejší čas, keď iba o 40 tisíc sekundy predbehol Brita Georgea Russella. Tretí bol Austrálčan Oscar Piastri. Prvý tréning sa jazdil vo veľkých horúčavách. Teplota asfaltu mala cez 51 stupňov. Tímy museli preto inštalovať do monopostov špeciálne chladiace zariadenia.
8: Toto športové spravodajstvo, najlepšie futbalové momenty a širokú ponuku stávok ti prináša Fortuna. Len pre hráčov od 18 rokov.
6: Ešte aj v týchto chvíľach je na juhu Slovenska veľmi horúco, okolo 36 stupňov, ale už aj sever prelomil 30 stupňové hranice. Zajtra to pôjde ešte vyššie, na severe môže byť okolo 32 stupňov, na juhu až do 39. Bude slnečno, bez zrážok, slabé zrážky čakáme v horských oblastiach až v nedeľu.
0: Dopravný servis Rádia Express.
6: Po 14. zdravím aj na cesty, tam máme staršie nehody pred Sencom v smere z Hrubého Šúra, D1 za Trnavou v smere do Hlohlovca, hromadná nehoda. Zdržíte sa tam asi pol hodinu, odporúčate radšej starú cestu. A posledná nehoda je aj na Štúrci v smere do Dolného Harmanca. 20 minút stojíte v kolónach na konci D1 pri Turanoch v smere do Kraľovian a aj na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Naopak na vjazde do Ružomberka z Hubovej sa čaká asi hodinu. V Bratislave pozor, na Tomášikovej pristani Nové Mesto sa vykolejila električka, treba tam rátať s obmedzeniami. D1 pred Trnavou v smere z Osenca v pravom pruhu odstavené auto. Za Zvolenskou Slatinou v smere do Zvolena hlásite odstavený kamión na kruhovom objazde. V Líkavke v smere do Ružomberka ďalší odstavený kamión. D1 za Levočou v smere do Spišského Podhradia odstavený nákladiak a ešte na D1 pri Chminianske Novej Vsi v smere do Prešova odstavené osobné auto. Na radari pozor za Drietomov v smere do Česka a v Košiciach na triede KVP v smere od Optimy. Hliadky pribudli vo Veľkom Lípníku v smere do Kamienky, v Ľubotine v smere do Plavča, v Košiciach Šaci v smere do centra, za Bidovcami v smere do Ďurďošíka a za Kochanovcami v smere do Ľubiše. A to je všetko, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Akí boli kedysi a akí sú dnes? Viki Havránek a rozhovory vtedy a teraz.
9: Krásny piatok všetkým, ktorí počúvate Rádio Express. Dnes tu mám veľmi špeciálneho hostia, na ktorého som sa tešila, lebo to je Kuli. Čau.
10: Ahoj, zdravím všetkých, ahojte.
9: Teším sa naozaj úprimne, lebo možno to zabolí na úvod, ale ty si človek, na ktorom som vyrastala.
10: To vážne? Baktéria nejaká.
9: A zrazu som tu, veľké dievča, a idem sa s tebou rozprávať o tvojej kariére. Ty keď si mal tak 20, to ti začínala, nie?
10: 20, vieš čo, milé som si to tak nejak rátal a ja som spieval od svojich 16 rokov v kapele, čiže to boli rôzne kapely s rôznymi názvami, až potom som sa dostal vlastne do Desmodu a takže keď som mal 20, už sme boli zabehnutí celkom.
9: A už ste boli slávni?
10: Nie.
9: A kedy ste, kedy ty tak pociťuješ, že ja teraz som už slávny?
10: Keď už ťa spoznávali na ulici, v obchode, alebo už si prišiel na festival a už ti kývali aspoň štyria, že je, že to sú oni, tá kapela, tak vtedy sme vedeli, že wow, wow, wow.
9: A že nezačali ste o 11. na tom festival, ale už o 2. po obede. A
10: väčšinou sme ešte, no ja neviem, prvých 5 rokov sme otvárali festivaly, takže normálne sme hrali 13:30 alebo 15:30, takže pohode. Ale nemali sme proti tomu nič. To práve, že my sme sa tešili, že máme už po a môžeme pozerať ostatných.
9: Jasné, máš svätý pokoj do noci. Áno, áno, a tie najväčšie hviezdy prišli o 11. celý deň v ťahu, lebo museli sa pripravovať, aby krásny deň pred sebou.
10: A my nádhera, mesko na grille.
0: Rozhovory vtedy a teraz na Expresse.

0: A teraz Viki Havránek sa pýta hostí, akí boli kedysi a akí sú dnes.
1: Horúci piatok na celom Slovensku, tak som vám vybavila osviežujúceho hostia. Pozdravuje vás Viki Havránek a pred letnou prestávkou tu máme posledného júnového človeka, ktorý na nás prehovorí. Kuli je ten človek. My sme sa rozprávali už v predošlom vstupe o vašich desmodových začiatkoch. Máš ale nejakú konkrétnu pesničku, pri ktorej si povie, že aha, tu sme vystrelili, tu už ľudia vedeli, kto sme?
2: Možno sa budú čudovať ľudia, ale hemeroidy. Hemeroidy, tie boli takým festivalovým ťahákom, tie boli také, že úplne, že super.
1: A hemeroidy boli na tom albume chlapca, ktorý sa hinčoval na prednej strane.
2: Čo je to hinčoval?
1: Húpal.
2: Áno, to je Derilov svet.
1: Derilov svet, áno, ja si to pamätám, mne to otec púšťal v aute vlastne. Ja som ani nechcela na vás vyrastať, ale musela som, lebo sme mali len to CDčko v aute.
2: Deril to je taký zlý chalan, ktorý všetkým robí zle. Takže, a to je jeho svet. Tam.
1: Takže Bart Simpson len bez...
2: Áno, len taký slovenský z Nitry.
1: Áno, preto sa volá Deril, lebo to je čisto nitrianske meno obľúbené.
2: No, určite každý druhý Nitrančan je.
1: Minimálne moja babka ťa začala vnímať po tom, čo si začal byť v telke, keď si začal robiť v...
2: To sa strašne počúva, moja babka ťa začala vnímať.
1: Tak lebo ty si ten mladý, sexy, šťavnatý rocker. Odkiaľ má moja babka vedieť o šťavnatom mladom rockerovi? Stelky.
2: Áno, jedine.
1: Tam sa tiež niekde stalo také, že až príliš veľa ľudí ťa začalo vnímať.
2: Áno, ono je rozdiel, že ľudia, ktorí ťa počúvajú, fanúšikovia aj tvoje hudby, a potom samozrejme ľudia, ktorí ťa poznajú len stelky alebo z časákov alebo tak ďalej. Paradoxne najviac ťa preslávi asi, ja neviem, tak nejaká udalosť, keď sa ocitneš na titulke nejakého bulvárneho časopisu, takže nemusí to byť ani o hudbe.
1: A za čo si tak bol na titulke, čo si tak, že si si ju odložil?
2: Nemám odložené ja nič pre istotu, pretože nemám byť na čo pyšný, lebo však neodkladaš si z takýchto časopisov titulky. A začiatky, rozvod, alkohol, hoci čo.
1: Dobre, ale tak je to súčasť tvojho života, že ty už si tak nejak v pohode, nie?
2: Že... A práve, že teraz som nudný človek už, no. Už nežijeme takým životom divokým, ako sme žili voľakedy, takže teraz sme takýto umiernenejší.
0: Rozhovory vtedy a teraz na Expresse.

0: Let's go!
1: Akí boli kedysi a akí sú dnes? Viki Havránek a rozhovory vtedy a teraz.
2: Dnes je spolu s nami na Exprese Kuli. Môžeme sa trošku pozrieť aj dopredu, že keď sa budeš o 30 rokov rozprávať s 85-ročným Kulim, takže čo sa ho chceš opýtať?
3: Máš možnosť? Ja sa rozprávam sám so sebou, tak ja sa teda dávam sa do tej polohy, že by som bol ako Petr Janda z Olympiku.
2: Hej, taký alebo, veľký pens.
3: Nie, to je Dalibor, ty myslíš ja Dalibora. Aj, pozri sa, to je Dalibor Janda, to je solista, ale toto
2: ale ty
3: je...
2: si hneď vedel, ktorého myslím, takže nielen ja mám ten penis v hlave.
3: Áno, však to je legendárny, tak zvaný. A tiež má on po 80-ke a stále spieva a hrá, takže...
2: Je to tvojim snom, že vidie to 80-ročného Kuliho, že super, ako sa vám spieva, pane?
3: Áno, že čo ešte, koľko ešte, dokedy? A ten 85-ročný Kuli by povedal, že do smrti, kámo, do smrti. Super. Zomrem na pódium.
2: Ježiš, ale to sa podarilo Milanovi Lasicovi, tak ty môžeš byť druhý.
3: Á, to je, ja myslím, že sa to podarilo viacerým, ale zo Slovákov, áno, taký najznámejšia smrť na pódiu, hej, je to majstro.
2: A teraz druhý Kuli. A budeme mať potom vlastne novú titulku. Kuli síce ešte žije, ale zomrieť chce na pódiu. Tak túto titulku si potom odlož, dobre?
3: Dobre, toto si odložím.
2: Toto tam
3: či
2: bude.
3: Sa to splní, aby to vedeli potom po mne tie vnúčiky, vnúčiky porovnať.
2: Čakáš vnúčiky?
3: Nie, zatiaľ nie, dúfam. Ja mám staršieho syna, starší má 25 a mladší má 10, takže už tam vnúčiky by sa mohli vyrábať, ale dúfam, že nie.
2: Dobre, ty si mal koľko, keď si sa stal otcom?
3: 29.
2: Dobre, či ešte 30. 4 roky mu dávaš.
1: Rozhovory vtedy a teraz na Exprese.

0: Čaká nás pekelný víkend s extrémnymi teplotami. V sobotu 34 až 39, na Orave, Liptove a na Hornom Spiši bude okolo 32 stupňov. V nedeľu ešte viac, 35 až 40, na Orave a pod Tatrami bude okolo 33 stupňov. Víkendová obloha bude prevažne jasná, v nedeľu popoludní sa v horských oblastiach zamračí viac a môžu sa tam vyskytnúť aj zriedkavé prehánky.
1: Toto leto ideme opäť za vami. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo spolu so svojimi hostiami vo vašom meste.
2: Ako sa žije na Slovensku? Prečo politika tak veľmi rozdeľuje ľudí? Funguje právny štát, spravodlivosť a sloboda rovnako pre každého? A prečo naša ekonomika upadá? To sú veci, o ktorých sa budeme baviť toto leto.
1: Vidíme sa 5. júla o 18. v záhrade v Banskej Bystrici, 19. júla o 18. v Novej synagóge v Žiline a 30. augusta na Kremnických gegoch. Braňo Závodský a Iveta Radičová naživo. Toto leto ideme opäť za vami. Lístky sú už v predaji na Express.sk. Radio
3: Pozor, pozor, hlásenie pre všetkých stavbárov. Kúpte stierky Baumit Fino a Finish aspoň za 30 eur a hrajte o Ford Transit a ďalšie ceny. V stavebninách výhodne do 15. júla. Viac na Baumit.sk. Koniec hlásenia.
4: Naplno si užívate krásne leto, no zrazu vás prekvapí nečakaná bolesť hrdla z klimatizácie, úraz pri športe či zápal močových ciest? Pomoc ponúka liek Vobenzym. Urýchľuje hojenie po úrazoch, posilňuje oslabenú imunitu a pomáha pri liečbe opakovaných zápalov bakteriálneho aj vírusového pôvodu. Majte ho vždy po ruke. Vobenzym je liek na vnútorné použitie. Čítajte pozorne príbalovú informáciu a poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom. Letná dovolenka, liek Vobenzym.
5: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
6: Minerálku magnézia, 3 druhy, 1,5 litra len za 49 centov, slovenské pivo Zlatý Bažant, 10 za 39 centov a pribináček XXL, 2 druhy za super výhodnú cenu 79 centov. Tieto ceny platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 1. júla.
5: Baťa, to sa fakt doplatí, poďme na nákup. Poďme na nákup.
6: Kóp jednota. Najlepšie domáce potraviny.
7: Leto plné nezabudnutelných zážitkov. Zažite ho na Hore Hroní. Objavte miestne legendy a tradície so zbojníckou strelou, nechajte sa uniesť svetom fantázie i rozprávok na palube drakovláčika a dobrodružnú jazdu s vetrom vo vlasoch si vychutnajte na horehronských cyklodrezinách. Doprajte si romantický piknik pod rúškom noci, za ktorým vás odvezie hviezdna strela či astrovlak. Viac tipov na horehronie.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky.
8: Čo sa tu deje?
9: Čo sa chystá?
10: BYD Tech Days. Testovacie víkendy u predajcov BYD, kde si vyskúšate elektromobil s bezpečnou Blade Battery alebo úsporný superhybrid.
11: V meste na elektrinu, na dlhšie cesty benzín s dojazdom až 1300 km a spotreba od 1,7 litra na 100 km.
10: Vysoké ceny palív vás už netrápia.
12: A vďaka tech bonusu teraz superhybrid za cenu spaľováka.
11: BYD Tech Days. Viac na byd.com/sk.
13: Dokonalý oddych v prírode? Belinka, odborník na ochranu dreva, vám prináša možnosť vyhrať jeden z troch glampingových pobytov pre dve osoby. Zakúpte si od 1. mája do 30. júna akýkoľvek produkt Belinka a zapojte sa do súťaže. Možno to budete práve vy, kto vyhrá krásny únik do prírody. Viac info na www.belinka.sk.
14: Wow, krásna hala na podnikanie, ale chcem sa poradiť, či je lepšia kúpa alebo prenájom a aké sú náklady versus návratnosť,
15: Ja vám viem len odenknúť a zažnúť.
16: Obráťte sa radšej na tých, ktorí vášmu biznisu poskytnú extra poradenstvo. Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
17: Leto je tu a sušenky Bebe Dobré ráno sa postarajú nielen o najchutnejšie vstávanie, ale aj o športové zážitky. Bebe Dobré ráno teraz totiž prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz za 2000 eur na výbavu presne podľa tvojho výberu. A navyše, 30 z vás si odniesie aj letnú zásobu produktov Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Uži si leto v pohybe.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 18.31, za volanty už zdraví Maja Kašiarová. Nehoda, ktorá bola na D1 za Trnavou v smere do Hlohovca, je už odstránená, treba ale počkať, kým sa rozpustia kolóny. Medzi tým pribudli 4 nové nehody, a to v Bratislave na križovatke Račianska Pekná cesta, na R1 pred Cereďou v smere z Vočkoviec, tu rátajte aj s kolónami, za Tvrdošovcami v smere do

0: naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: A teraz. Vicky Havránek sa pýta hostí, akí boli kedysi a akí sú dnes.
1: Mário Kulík-Kolár si dnes dáva s nami cestovanie v čase vďaka rubrike Vtedy a teraz. Človek v tom čase aj mení svoje priority a inak vníma veci, ktoré sú dôležité a ktoré nie sú. Preto by som chcela vedieť, kedy si sa cítil naposledy, že si pyšný sám na seba?
2: Oh my God. No neviem, toto teraz takto narýchlo si spomenúť, že kedy som sa cítil hrdý. Cítim sa hrdý, keď sa podaria veci, ktoré chcem, aby sa podarili. A jednoducho sú to veci, dajme tomu, že aby dobre dopadol koncert, aby to bolo dobre odohrané, alebo keď sa hrá nejaká, ja neviem, nejaký priamy prenos, alebo niečo, na čom mi veľmi záleží. A však záleží vlastne na každom koncerte. Takže to je dobré. A doma, neviem, keď sa mi podarí, že vyniesť smeti.
1: Je to tvoj úspech.
2: Áno, som veľmi hrdý. Ja väčšinou doma leňoším a nechce sa mi nič. Chcem normálne, že oddychovať mentálne, aj fyzicky. A tým pádom sa snažím nerobiť nič. Ale keď samozrejme moja manželka zabodne do mňa svoj sfingový pohľad, tak vtedy okamžite vstávam a napríklad naposledy som bol hrdý po jej pohľade, že som odkôskoval čerešne do koláča.
1: Takže si ten typ neschopného muža, ktorý až keď na teba žena škaredo pozrie, niečo urobí.
2: Vieš čo, nebol som, ale teraz začínam sa tak profilovať.
1: Že lenivieš v živote.
2: Že vieš čo, áno, ale skôr by som povedal, že skúšam, hej. Uh-huh. Skúšam, že čo musím a čo nemusím. A vtedy, ale tak moja manželka, pozor, to je prísna sfinga, takže ona hneď okamžite si so mnou narobí poriadky a poslúcham a pracujem.
1: Áno, to tak väčšinou býva, že muži, ktorí sú tak akože aj spoločensky vnímaní ako tí vtipní, takí tak akože že ľahko zbytia, tak musia mať doma ženu, ktorá ich vráti naspäť k smetnému košu, aby ho išli vyniesť.
2: Áno, ten heliový balónik musí niekto stiahnuť za šnúrku dole.
1: Takže toto sú také mierne neduhy, že už skúšaš, čo všetko naozaj musíš a čo ti prejde, ale je niečo, v čom si skutočne v reálnom živote neschopný? Nepoužiteľný?
2: Wow, ja si myslím, že by som dokázal urobiť všetko, ale možno, ja neviem, to sú už také špecifické veci, že zvárať.
1: Uh-huh.
2: Lebo keď nevieš, tak jednoducho to nedokážeš.
1: Ano, myslím skôr také, že odohráš koncert a po pol roku si spomenieš, že si neposlal faktúru.
2: U nás to má na starosti normálne ekonomická kancelária, takže sa tomu venujú manažer a dievčatá ekonomky, čiže mňa to nejak aj obchádza.
1: Uh-huh. Ale na začiatku ste zase neboli také hviezdy, že by ste mali ekonomický úsek. Koľko bol tvoj prvý koncert? Koľko si za to dostal peňazí?
2: My sme hrali zadarmo.
1: A potom, keď už si dostal prvé peniaze?
2: Zadarmo a potom prvé peniaze, to bolo na takej dohode, že chalani, dám vám na bare voľný tento konzumný lístok, mm-hmm. že môžete si dať pivo, koľko chcete, môžete si dať párkov, koľko chcete a plus k tomu vám dám 500 korún. Tedy mm-hmm. boli koruny.
1: A koľko vás bolo v kapele?
2: 5.
1: To máš 3 eurá na osobu.
2: Každému po stovke. A však vtedy sa dalo za to vyžiť niečo. Akože dalo sa za to niečo kúpiť. A hlavne, aby bolo na benzín. Chodilo sa väčšinou za cesťák. Cesťák a konzum. Uh-huh. To boli také prvé koncerty. A potom sa to už dvíhalo. Už vlastne, keď už sme museli dať aj vyššiu cenu, pretože by sme hrali tak veľa, že by sme to fyzicky už nezvládli. Uh-huh. Takže niektorí potom odpadli, že toľko vám nedám, ale niektorí tých 1000 korún dali. No.
1: A tam sa začínala vaša kariéra. Lebo ono to nie je o peniazoch, keď robíš niečo, v čom si fakt dobrý, lebo akože zase keby Desmond nebol dobrý, keby Kuli nebol geniálny, tak ako mohol by si robiť, čo chcel. Tak...
2: Ďakujem ti pekne. A my sme hrali prevzaté skladby, my sme hrali od Nirvany cez R.E.M. cez Motorhead, neviem čo všetko možné.
1: A kde prišiel potom ten okamih, že a už idete na svoje a bolo to prijaté?
2: A my sme potom robili také experimenty, pokusy, že do tých prevzatých skladieb na tých koncertoch sme vlastne vmontovávali naše autorské pokusy a niektoré sa ujali, niektoré boli akože medzi ľuďmi a fanúšikmi obľúbené a tie sme potom začali hravať a potom, že poďme spraviť album, tak sme robili prvý album 001.
0: Rozhovory Vtedy a teraz na Expresse.

0: a teraz. Viki Havránek sa pýta hostí, akí boli kedysi a akí sú dnes.
1: Krátko pred 19. želáme naposledy pekný večer s dnešným hosťom, ktorým je Kuli zo skupiny Desmod. A teraz poďme na úplne záverečnú otázku, lebo chcela by som vedieť, čo by si chcel odkázať Máriovi, ktorý nás počúva teraz na Expresse. Je rok 1996. Vy počúvate Rádio Express, spolu so mnou je to Kuli, naozaj slávny spevák, 55. narodeniny už má a počúva ho na druhej strane malý Mário.
2: Malý Mário v 96.
1: Nebol malý už v 96.
2: V 96. mal Mário koľko, pre Boha, počkaj, tak ja som 71 ročník, hej. 81, 91, to mal 25 rokov.
1: No dobre, tak 86, ale vtedy Rádio Express ešte neviem. Počúvate Slovenský rozhlas.
2: Dobre, takže odkazujem Kulimu malinkému, hej, 15-ročnému si povedal.
1: Áno, dajme 15.
2: Dobre, 15-ročnému, že kámo, dávaj si veľký pozor na niektorých ľudí.
1: Fakt? Tak ťa akože niekto traumatizoval v živote, že?
2: A sú ľudia, ktorí sa snažia vyzerať ako kamaráti, ale keď príde na lámanie chleba, vtedy spoznáš pravého kamaráta. Kto zostane, kto ti pomôže, kto ťa podporí, vieš, a kto ťa utopí.
1: Dnes bol s nami Kuli na Expresse, ja ti strašne želám mať čo najmenej a čo najkvalitnejších ľudí v tvojom živote.
2: Ďakujeme.
1: A samozrejme, ja ďakujem vám všetkým, ktorí počúvate Rádio Express a teda každý piatok po 18. rubriku Vtedy a teraz. Dávame si prestávku letné prázdniny a budem sa na vás tešiť opäť v septembri. Samozrejme, všetci hostia, ktorí s nami trávili piatkové podvečery na Expresse, sú uložení na našom webe express.sk, kde môžete nájsť všetky rozhovory z tejto sezóny. Majte sa krásne, pekný zvyšok večera vám želá Viki Havránek.
0: Rozhovory Vtedy a teraz na Expresse.

0: čase, keď sa celé Slovensko prebúdza, prichádza hra, ktorá vám môže priniesť wellness pobyt. Hemendex skrývačka. Myša z Hemendexu sa každé ráno schová na iné miesto. Kto ju nájde ako prvý, získa víkendový wellness pobyt v štvorhviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách. Hráme až do 3. júla v rannej show Hemendex. Každý pracovný deň o 6. ráno sa Miša prihlási z novej skrýše a až do 9. vám bude dávať indície, kam sa schovala. Hemendex skrývačka. Jedna Miša. Stovky možností, kam sa dá skryť. A vy, poslucháči Rádia Express, ktorí ju určite nájdu. Za ten wellness pobyt to predsa stojí. Či...
1: Cenový líder vám šetrí čas aj peniaze. V Lidli sme pre váš rýchly a lacný nákup znížili bežné ceny aj slovenských produktov. Napríklad pšeničná múka iba 45 centov za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
2: Až 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
3: Doprajte svojej rodine leto, na ktoré nezabudne. Navštívte hotel Partizán na Táňoch. Čaká vás rozprávková príroda, pokoj a dokonalý relax v rozľahlom wellnesse. Deti rozžiaria skvelé atrakcie, od letného tubingu a trampolín až po zvieratká na Ajax Farme. A k tomu rodinná bicyklovačka v Mýto Ski and Bike Parku. Prežite najkrajšie spoločné chvíle na juhu Chopku. Hotel Partizán. Všetko pre vaše letné zážitky. Klikajte na www.partizan.sk.
4: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribaj Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
5: Leto je tu a sušienky Bebe Dobré ráno sa postarajú nielen o najchutnejšie vstávanie, ale aj o športové zážitky. Bebe Dobré ráno teraz totiž prináša súťaž o športové vybavenie. Hraj každý týždeň v júni o poukaz za 2000 eur na výbavu presne podľa tvojho výberu. A navyše, 30 z vás si odniesie aj letnú zásobu produktov Bebe Dobré ráno. Stačí si kúpiť produkt a napísať komentár pod súťažný príspevok na facebookovej stránke Bebe Dobré ráno. Uži si leto v pohybe.
6: Predstavte si x zážitkov a všetky na jednotku. Predstavte si štýl, komfort, výkon a nekonečný priestor pre vaše nápady. BMW X1. Presne podľa vašich predstáv. Využite ponuku operatívneho leasingu s výhodnou dennou splátkou už od 15 eur bez DPH a zažite radosť z jazdy v BMW X1 každý deň. Ponuka je určená pre podnikateľov a je časovo obmedzená do 30. júna. Viac na BMW.sk.
3: Užite si leto doma, vo Vysokých Tatrách. Čakajú vás výlety tatranskými lanovkami na skalnaté pleso, Lomnický štít, hrebienok či solisko. Zdolajte turistické chodníky v tatranskej prírode, dobrodružnú jazdu na horských kárach v tatranskej Lomnici, člnkovanie na hladine Štrbského plesa či rodinné eventy na hrebienku. Nakupujte lístky vopred na gopasose.travel a ušetrite až 10 eur za lístok. Viac info na www.vt.sk.
7: Hľadáš istotu v neistých časoch? Tak si poisti leto s brigádou, na ktorú sa môžeš spoľahnúť. Naštartuj svoje leto v Kauflande. Čaká ťa férový zárobok, flexibilný čas a super kolektív. Uži si prázdniny s peniazmi navyše. Pridaj sa k nám. Pridaj sa do týmu Kaufland. Viac na kariera.kaufland.sk.
8: Šéfka úradu na ochranu oznamovateľov mala povolené kolesá na aute. Grécko pošle do 2 rokov svojho prvého astronauta do vesmíru. Víkend bude extrémne horúci s teplotami do 40 stupňov. Pri správach o 19. vás víta Maja Kašiarová.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Predsedníčka úradu na ochranu oznamovateľov Zuzana Dlugošová si našla ráno na aute uvoľnené kolesá. Podala preto trestné oznámenie na neznámeho páchateľa. Riaditeľka odboru prevencie a komunikácie úradu Mária Hunková povedala, že ide o zásah, ktorý mohol mať tragické následky nielen pre Dlugošovú, ale aj pre ďalších účastníkov cestnej premávky. Slovensko posiela do Venezueli postihnutej zemetrasením záchranný tím. Tvoriť ho bude 15 hasičov, 4 psovodi a 2 vyhľadávacie psi spolu s 2 tonami materiálu. Na sociálnej sieti to napísal minister vnútra Matúš Taještok s tým, že vyrážajú v nedeľu. Dve za sebou nasledujúce silné zemetrasenia udreli vo Venezuele v noci na štvrtok. Počet obetí stúpol na 600. 50 tisíc je nezvestných a viac ako 4 tisíc zranených. Záchranári od začiatku týždňa evidujú 397 kolapsov z tepla, z toho 275 pacientov transportovali do nemocnice. Pre TASR to uviedla hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Krimešová.
10: Najviac 72 zásahov sme zaznamenali v Bratislavskom kraji a najmenej 30 zásahov v Trenčianskom kraji.
8: V Univerzitnej nemocnici Bratislava za uplynulé 2 dni ošetrili na urgente približne 70 pacientov so stavmi kolapsu z tepla. Väčšinou išlo o dehydratáciu a prehriatie organizmu a problémy so srdcom. Pripomíname, že počas vysokých teplôt treba dodržiavať pitný režim. Ideálne je piť čistú vodu, prípadne vodou riedené ovocné alebo zeleninové šťavy. Počas horúcich dní by sme sa nemali medzi 11. až 15. hodinou zbytočne vystavovať slnečným lúčom. Grécko plánuje svoju prvú vesmírnu misiu, v rámci ktorej pošle svojho astronauta na medzinárodnú vesmírnu stanicu. Misia je súčasťou novej gréckej vesmírnej stratégie do roku 2035, ako aj programu výcviku astronautov Európskej vesmírnej agentúry. Prvým Grékom vo vesmíre sa má stať Adrianos Golemis. Jeho misia potrvá 3 týždne a mala by sa uskutočniť do 2 rokov. Slovenská atletka Ema Zapletalová obsadila 5. miesto na zlatom mítingu v Záhrebe v behu na 400 metrov prekážok. V pretekoch dosiahla čas 55,82 sekundy. Víťazkou sa stala Jamajčanka Claytonová. V druhom behu na 800 metrov štartovala ďalšia Slovenka Gabriela Gajanová, ktorá finišovala na 8. priečke a celkovo skončila 14. Čaká nás pekelný víkend, bude extrémne teplo. V sobotu 34 až 39, na Orave, Liptove a Hornom Spiši okolo 32 stupňov, v nedeľu 35 až 40, na Orave a pod Tatrami okolo 33 stupňov. Víkendová obloha bude prevažne jasná, v nedeľu popoludní sa v horských oblastiach viac zamračí a môžu sa tam vyskytnúť aj zriedkavé prehánky.
9: Dopravný servis Rádia Express.
8: 3 minúty po 19. zdravíme aj na slovenské cesty, hlásite 3 nové nehody. Na výjazde z Čaradíc do Tekovských Nemiec, v Terchovej Vyšných Kamencoch v smere do centra a za Sabinovom v smere do Šarišských Michalian v zákrute. Tento úsek hlásite ako neprejazdný, obídete to cez Ražňany alebo Šarišské Sokolovce. Staršie nehody dokumentujú v Bratislave na križovatke Račianska Pekná cesta, na R1 pred Cereďou v smere z Vočkoviec, za Tvrdošovcami v smere do Jatova a na výjazde z Lady do Kapušian. V kolónach čakáte na konci D1 pri Turanoch v smere do Kraľovian a na viazde do Ružomberka z Hubovej, kde sa zdržíte asi hodinu a smerom z Ivachnovej čakáte asi štvrť hodinu. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy, premávku tam riadi semafor a na príslope obojsmerne tu rátajte s kolónami. V Bratislave na Tomášikovej sa pri stanici Nové Mesto vykoľajila električka, rátajte tam preto s viacerými obmedzeniami. V Senci sa zase koná karneval, aj tu treba rátať s viacerými obmedzeniami. A na R2 pred Výgľašom v smere zo Zvolenskej Slatiny sú v strede cesty kusy roztrhnutej pneumatiky. Poďme na radary, tie merajú na výjazde z Revúcej do Mokrej Lúky, na výjazde zo Spišskej Novej Vsi do Harichoviec, na hlavnom ťahu v Sečovciach v smere do Hriadok a hliadky ste videli v Oponiciach v smere do Dolných Lefantoviec a na výjazde z Jelšavy do Gemerských Teplíc. To je všetko, šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla s Martinou Žikavskou.
11: Áno, tu som, robíme si spoločnosť navzájom, no a je horúco a organizátori podujatí pod holým nebom, vrátane niektorých víkendových koncertov, jarmokov či športových behov, posilňujú hydratačné stanice, pridávajú do areálov kadejaké tienidlá, vodnú hmlu, inak to je super vec, pokiaľ nemáte okuliare zrovna na nose, pravda, ale tie sa utrú, hlavne, že to trošičku ochladí. A napríklad v Bratislave boli predĺžené otváracie hodiny kúpalísk, v Európe, ak ste mali namierené cez víkend na nejaké podujatia za hranice, tak tam je situácia oveľa radikálnejšia. V Holandsku napríklad z dôvodu historicky prvej červenej výstrehy pred horúčavami, ešte to tam nebolo, tak s okamžitou platnosťou úplne zrušili jeden festival tanečnej hudby a 100, už pritom do toho areálu dnes dorazili tisícky ľudí. Nemecko a Rakúsko na poslednú chvíľu rušia viaceré opätné reakcie. No a vo Francúzsku úrady a polícia v najhorúcejších regiónoch vyzvali priamo organizátorov k zrušeniu hromadných vonkajších akcií z dôvodov teda ohrozovania kolapsov z tepla. Takže nech pôjdete kamkoľvek na nejakú otvorenú akciu na Slovensku, tak my vždy odporúčame skontrolovať si priamo oficiálnu facebookovú stránku alebo web organizátora, či tam nedošlo k nejakým posunom programov na nejaké neskoršie večerné hodiny. Ak sa teda chystáte na nejakú presnú akciu, tak si to vždy radšej skontrolujte.
9: Na dnes padla s Martinou Žikauskou.

0: Odell sa narodil vo Veľkej Británii, takže ten nie je zvyknutý na vysoké horúčavy, ale ja by som potrebovala takú trošku zmenu atmosféry. Môže byť? Taká africká, juj, to je ono. No, keby sme sa opýtali, že kde sú aktuálne najvyššie teploty, tak Blízky východ, Irán, Saudská Arábia, tam sú mesta ako Madan alebo Desful v iránskej provincii s veľmi ťažkým názvom a to je aj jedno, ale hlásia extrémne teploty. Tam je 45 stupňov Celzia, lenže oni majú k tomu ešte prachové búrky. Potom za tým je hneď Kuwait a Irak, tam je 44 stupňov. V Indii takisto hlásia 45 stupňov Celzia a v americkom údolí smrti v Kalifornii takisto najhorúcejšie obývané miesto planéty. Denné teploty bežne presahujú 43 až 45 a s postupujúcim letom to bude ešte stúpať. Čo sa týka absolútnych historických rekordov u nás na Slovensku, tak najvyššia nameraná teplota 40,3 stupňa Celzia bola teda 20. júla 2007 v Hurbanove, no a len o 1 desatinu stupňa bolo vtedy chladnejšie v Dudinciach, tam to bolo 40,2 stupňa Celzia. Najnižšia teplota je minus 41, a to bolo vo februári v lokalite Výgľaš, časť Pstruša, v okrese Detva teda, tak do toho máme fakt ďaleko, no ale najteplejší mesiac v histórii stále je august 1992 v Bratislave, Petržalka, priemerná mesačná teplota dosiahla neuveriteľných 26 stupňov Celzia. Vyzerá to, že to bude stúpať, no ale ešte jedna maličkosť, pretože dnes je 26.6. a to je Svetový deň chladenia. Áno, Svetový deň chladenia. Ak ste zvyknutí na klimatizáciu, tak vám veru neželám, aby sa vám práve dnes pokazila. A keď už chladenia, tak nezabudnite tej klimatizácii poďakovať. A my, čo ju nemáme, tak ďakujeme aspoň chladničke. Horúce hity. Horúce hity na Expresse. Na Expresse.
1: Ariana Grande. Hate that I made you love me.
2: Hráme najlepšie nové hity. Rádio Express.

0: úsmev je fajn, pretože jeho vidieť, ale jeho aj počuť, takže keď spolu na budúce budeme telefonovať, budete sa usmievať, tak my budeme mať o to väčšiu radosť. My vám teraz povieme, aké nás čaká počasie, pretože na toto musíme byť naozaj pripravení.
1: No, poriadne extrémne horúce počasie, víkendové. V sobotu vystúpia teploty na 34 až 39 stupňov, na Orave, Liptove a na Hornom Spiši bude okolo 32, v nedeľu pôjdu ešte vyššie 35 až 40 stupňov, na Orave a pod Tatrami bude okolo 33 stupňov. No a víkendová obloha bude prevažne jasná. V nedeľu popoludní sa v horských oblastiach viac zamračí a tam sa môžu vyskytnúť aj zriedkavé prehánky.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
4: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Kindle, laminátovú podlahu Masterfloor Aqualine za 8,99 eur za meter štvorcový. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
5: Až 6500 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan Qashqai. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
6: Dopravný servis Rádia Express.
1: 19.31, za volanty, zdraví opäť Maja Kašiarová. Nehody dokumentujú na výjazde z Čaradíc do Tekovských Nemiec, v Terchovej Vyšných Kamencoch v smere do centra a za Sabinovom v smere do Šarišských Michalian v zákrute. Úsek hlásite ako neprejazdný, obídete to cez Ražňany alebo Šarišské Sokolovce. V kolónach 20 až 30 minút čakáte na konci D1 pri Turanoch v smere do Kraľovian aj na výjazde do Ružomberka z Hubovej. Cestári pracujú na príslope obojsmerne, aj tu rátajte s kolónami. V Bratislave na Tomášikovej sa pri stanici Nové Mesto vykoľajila električka. Rátajte tam preto s viacerými obmedzeniami a na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy je na krajnici odstavená dodávka, ktorá zasahuje do pravého pruhu a okolo nej sa pohybujú ľudia. Radary merajú na výjazde z Revúcej do Mokrej Lúky, na výjazde zo Spišskej Novej Vsi do Harichoviec a na hliadku si dajte pozor z Jelšavy, na výjazde z Jelšavy do Gemerských Teplíc. To je na teraz všetko, ak viete o dianí na cestách viac, neváhajte nás kontaktovať na bezplatnom čísle nášho dopravného servisu. Ďakujeme a šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

ktorej bolo natočené najdrahšie video svojej doby a videoklip pesničke je ústredným motivom Jacksonovho celovečerného filmu Moonwalker a vy, Smooth Criminal, počúvate na Expresse. Spieva sa tam Annie, are you okay? Annie, si v poriadku? No a potom, ako všetci riešili, kto je to Annie, tak Michael Jackson chodil na kurzy prvej pomoci a ide o vetu, ktorú používajú záchranári v súvislosti s figurínou na nácvik resuscitácie. Oni sa tam vždy musia opýtať, are you okay? Tak preto sa tam spieva Annie, are you okay? Všeličo zaujímavé sa človek dozvie ďaká za dobu internetu. Toto bol Michael Jackson a fajn, že nám po ňom zostala hudba a samozrejme tie filmy. Skúste si pozrieť aspoň jeden z nich, možno celkom pekný tým na víkend.

0: Násilie na ženách je u nás podľa Radičovej veľký systémový problém. Počet obetí zemetrasení vo Venezuele sa priblížil k tisícke. Víkend extrémne horúci s teplotami až do 40 stupňov. Bolo 20 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Násilie na ženách je podľa Ivety Radičovej obrovský systémový problém. Sociologička a expremiérka v relácii Braňo Závodský naživo reagovala na tragédiu v Gelnici, keď z väzby prepustený muž zavraždil svoju manželku, ktorú už predtým týral. Vláda podľa nej vie chrániť iba svojich ľudí.
2: Ty chráni dôsledne. Preto 12-krát novelizoval trestný zákonník. Súdne rozhodnutia sú dokonca menené v ten deň, kedy je posledný deň na ich výkon, viď minister vnútra. A k tomu minister spravodlivosti, ktorý je hlavný hráč takéhoto stavu a hlavný zodpovedný, k tomu dodáva, že sú to len individuálne zlyhania.
0: Radičová dodala, že na Slovensku zažívame krízu DPH, ktorá sa premieta do celej sféry spravodlivosti, justičnej aj sociálnej.
2: Krízu dôvery, pravdy a hodnot. Ak nehovoríte pravdu, napríklad o stave ekonomiky, a ste podfúkár, ktorý hovorí, že všetko je v poriadku a my nič robiť v zásade nepotrebujeme, tak potom na druhý deň sa tá situácia nebude zlepšovať, ale zhoršovať a pôjdeme len dolu vodou.
0: Celý rozhovor nájdete v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Počet obetí po dvoch silných zemetraseniach vo Venezuele sa zvýšil na najmenej 920. Zranených je vyše 3300 ľudí. V krajine je podľa OSN nezvestných viac ako 50 000 osôb. Donald Trump sa opäť vyhráža 100% clami. Uvalí ich na tovar z krajín, ktoré zavedú daň z digitálnych služieb na americké firmy. Nové clo by podľa šéfa Bieleho domu nahradilo akékoľvek obchodné zmluvy so Spojenými štátmi. Tvrdí, že o zavedení dane rokuje viacero európskych štátov. Trump sa opakovane stavia proti snahám zdaniť alebo regulovať americké technologické giganty. Líder priebežného poradia majstrovstiev sveta F1 Talian Andrea Antonelli zajazdil najrýchlejší čas v úvodných dvoch tréningoch na veľkú cenu Rakúska. Zatiaľ, čo v prvej časti predbehol 19-ročný jazdec Mercedesu o 40 000 sekundy tímového kolegu Brita Georgea Russella, popoludní bol na trati v Spielbergu rýchlejší o 237 000 ako Austrálčan Oscar Piastri z McLarenu. Program veľkej ceny pokračuje sobotným tréningom, po ktorom sa pôjde o 16. kvalifikácii. Pre juhozápadné Slovensko aj zajtra platia výstrahy 3. stupňa pred horúčavami. Teploty môžu dosiahnuť viac ako 38 stupňov. Pre väčšinu Slovenska, okrem severu, sú vydané nižšie výstrahy. Bude teda poriadne horúco, v sobotu čakáme 34 až 39 stupňov, na Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 32. V nedeľu ešte viac, 35 až 40 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 33. Víkendová obloha bude prevažne jasná, v nedeľu popoludní sa v horských oblastiach viac zamračí a môžu sa tam vyskytnúť aj zriedkavé prehánky.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: 3 minúty po 20. pozdravujeme aj všetkých Express vodičov. Hlásite dve nové nehody. Za Galantou v smere do Kráľovej nad Váhom a za Veľkým Lapášom v smere do Vrábeľ. Staršiu nehodu dokumentujú za Sabinovom v smere do Šarišských Michalian, kde sa v zákrute zrazili dve autá. Premávka je tam púšťaná striedavo. V kolónach asi 20 minút stojíte na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy. Premávku tam riadi semafor a na príslope obojsmerne treba rátať s kolónami. Radary hlásite za Zvolenskou Slatinou v smere do Zvolena, v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého, vo Vranove na Topľov Čemernom v smere do centra a hliadky ste videli pred Muráňom v smere Stisovca, v Hniezdnom v smere do Nižných Ružbách a v Jasenove v smere do Humeného. Ďakujeme za vaše postrehy, do polnoci môžete volať ďalšie a jazdite opatrne.
1: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis. Najväčšie tanečné hity 90-tych rokov.
3: Klub 90.
1: Každý piatok večer
3: na Expresse.
1: Dnes budete počuť.

0: 9000 eur. Toľko teraz ušetríte na novom Nissan X-Trail. Zľava aj výkupný bonus, ale len do konca júna. Tak neváhajte a príďte k svojmu predajcovi. Nissan Sakura Days.
1: Dopravný servis Rádia Express.
2: 20 hodín 30 minút za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. Nová nehoda sa stala v Nitre na konci Cabajskej v smere na Novozámockú. Staršie dokumentujú za Galantov v smere do Kráľovej nad Váhom, za Veľkým Lapášom v smere do Vrábeľ a za Sabinovom v smere do Šarišských Michalian. Premávka je tam púšťaná striedavo. V kolónach asi 20 minút čakáte na konci D1 pri Turanoch v smere do Kráľovian. Cestári pracujú za Lehnicami v smere do Dunajskej Stredy. Premávku tam riadi semafor. Na D1 pred Bytčov v smere z Považskej Bystrice a na príslope obojsmerne v oboch prípadoch treba rátať aj so zdržaním. Radary merajú za Zvolenskou Slatinou v smere do Zvolena, v Košiciach na Jantárovej v smere na Palackého, vo Vranove nad Topľou Čemernom v smere do centra a na hliadky si dajte pozor pred Muráňom v smere Stisovca, v Hniezdnom v smere do Nižných Hružbách a v Jasenove v smere do Humenného. To je na teraz všetko, ale ozvite sa, ak nás viete doplniť. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: 0800 800 440 44. Najrýchlejší dopravný servis. Najväčšie tanečné hity
3: 90. rokov. You gotta fight for your right.

0: Hromadný dopravný servis.
1: Veľký pozor na D1 za Piešťanmi v smere do Hornej Stredy. Ide po ceste chodec. Pre istotu opakujem, pozor na chodca na D1 za Piešťanmi v smere do Hornej Stredy.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Klub 90.

0: Check this out.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
3: V nedeľu vyrazí do Venezueli tým, ktorý tam bude pomáhať po zemetraseniach. Na Slovensku sme zaznamenali najteplejší deň, rekord ale nepadol. Víkend bude extrémne horúci s teplotami do 40 stupňov. Bolo 21 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Počet obetí po dvoch zemetraseniach vo Venezuele sa zvýšil na minimálne 920, zranených je vyše 3300 ľudí. V krajine je podľa OSN nezvestných viac ako 50 000 ľudí. Vzhľadom na pokračujúce pátracia záchranné operácie je pravdepodobné, že sa počet mŕtvych ešte zvýši. Mnohé rodiny tvrdia, že ich príbuzní sú naďalej pod troskami. Do Venezuely posiela pátracia záchranné týmy najmenej 17 krajín. Na mieste už zasahujú záchranári zo Španielska, Švajčiarska, Kolumbie a Mexika. Americká vláda prisľúbila Venezuele humanitárnu pomoc vo výške 150 miliónov dolárov. Zo Slovenska v nedeľu ráno vyrazí do latinskoamerickej krajiny 15 hasičov, 4 psovodi a 2 vyhľadávacie psi spolu s 2 tonami materiálu. Na Slovensku sme dnes zaznamenali najteplejší deň v tomto roku. Doterajší júnový rekord však zatiaľ podľa portálu imeteo.sk nepadol. Doterajší júnový rekord má hodnotu 38,8 stupňa a bol nameraný na východe krajiny ku koncu júna 2022. Meteorológovia upozorňujú, že v najbližších dňoch horúčavy ešte zosilnejú a vyvrcholia v pondelok. Maximálna teplota by začiatkom budúceho týždňa mohla atakovať hranicu 41 stupňov. Bývalý veliteľ ruskej prieskumnej jednotky v dobrovoľníckom prápore Aleksandr Lunin chce hovoriť s Putinom o problémoch v armáde. Zároveň varoval, že ak ruský prezident odmietne stretnutie vysielané v priamom prenose, armáda obráti svoje zbrane proti Kremľu. Video s touto výzvou, zverejnené včera, má na Instagrame už viac ako 10 miliónov zhliadnutí. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov povedal, že prezidentská kancelária vie o existencii videa, no zatiaľ sa s ním detailne neoboznámila. K veci sa preto odmietol vyjadriť. Vo videu Lunin uvádza, že ruskí vojaci sú údajne vystavení násiliu a mučeniu zo strany veliteľov, najmä po odmietnutí plnenia samovražedných rozkazov. Tvrdí tiež, že niektorí vojaci musia odovzdávať časť svojho platu veliteľom. Víkendové podujatie Diamantovej ligy v Paríži sa uskutoční podľa pôvodného plánu, a to aj napriek historickej vlne horúčav, ktoré zasiahli Francúzsko. Organizátori mítingu informovali, že vysoké teploty preťažili záchranné zložky, no aj napriek snahe parížskej polície o zrušenie podujatia sa akcia uskutoční. Francúzska atletická federácia potvrdila, že sa bude konať v nedeľu. Uskutočnia sa iba súťaže s účasťou profesionálnych športovcov, pričom všetky ostatné aktivity budú zrušené. Ema Zapletalová sa v Paríži nepredstaví, keďže preteky na 400 metrov prekážok nie sú na programe. Pre juhozápadné Slovensko aj zajtra platia výstrahy 3. stupňa pred horúčavami. Teploty môžu dosiahnuť viac ako 38 stupňov. Pre väčšinu Slovenska okrem severu sú vydané nižšie výstrahy. Bude poriadne horúco v sobotu 34 až 39 stupňov, na Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 32. V nedeľu ešte teplejšie 35 až 40 stupňov, na Orave a pod Tatrami bude okolo 33. Víkendová obloha bude prevažne jasná, v nedeľu popoludní sa v horských oblastiach viac zamračí a môžu sa tam vyskytnúť aj zriedkavé prehánky.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: 3 minúty po 21. zdravíme aj všetkých expres vodičov. Nehody dokumentujú v Nitre na konci Cabajskej v smere na Novozámockú a za Sabinovom v smere do Šarišských Michalian. Premávka je tam púšťaná striedavo. Cestári pracujú na príslope obojsmerne, treba tam rátať s kolónami. V Senci sa koná karneval, preto tam treba rátať s viacerými obmedzeniami. Mobilný radar hlásite na D1, kde medzi Bratislavou a Trnavou jazdí policajné BMW a stacionárny radar meria za Sečovcami v smere do Dargova obojsmerne. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, volajte a hlavne jazdite bezpečne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Najväčšie tanečné hity
2: 90-tých rokov. Každý piatok večer
4: na Expresse. V tejto hodine aj tieto

0: 90.
1: Check this out.
2: Každý piatok večer na Expresse.
0: Vzťahy vedia byť poriadnou show. Show, ktorú žijete aj vy.
3: Niekedy sa s teba pohádam, keď tam nie si. Si napísal, že posledné pivko si dávam a posledný drink si dávam a dve hodiny na to stále nikto nikde. Ale že ja som už za tie dve hodiny ja som strašne chcela spať, ale napriek tomu stále som si hovorila, že a príde a tak tomu poviem, takto. A on mi bude toto odpovedať a tak tomu poviem.
4: A ja niekde s chalami. A od prečo?
0: Simona First a Joe Trendy v obľúbenej show Vzťahy s ručením obmedzeným. Počúvajte každú sobotu po 12:00 na Expresse a tiež ako podcast v aplikácii Rejo. Upozorňujeme, že podobnosť s vašim životom je čisto náhodná, ale za to veľmi pravdepodobná. Dopravný servis Rádia Express.
5: 21 hodín, 31 minút, pekný večer za volanty, želá opäť Maja Kašiarová. Nehodu dokumentujú za Sabinovom smere do Šarišských Michalian, premávka je tam púšťaná striedavo. Cestári pracujú na príslope obojsmerne, rátajte tam s kolonami. Opatrne v Senci, tam sa koná karneval, treba tam preto rátať s viacerými obmedzeniami. A na D1 za Novou Polhorou v smere do Budimíra je na krajnici odstavená motorka. Mobilný radar ste videli na D1 medzi Bratislavou a Trnavou, jazdí tam policajné BMW a stacionárny radar meria na Sečovcami v smere do Dargova obojsmerne. To je všetko, ďakujeme za informácie a želáme vám pohodu za volantom.
0: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis. Najlepšie tanečné hitovky z 90. Klub 90.

0: we'll get back to you.
1: Platí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
1: Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: čase, keď sa celé Slovensko prebúdza, prichádza hra, ktorá vám môže priniesť wellness pobyt. Hemendex skrývačka. Myša z Hemendexu sa každé ráno schová na iné miesto. Kto ju nájde ako prvý, získa víkendový wellness pobyt v štvorhviezdičkovom hoteli vo Vysokých Tatrách. Hráme až do 3. júla v rannej show Hemendex. Každý pracovný deň o 6. ráno sa Miša prihlási z novej skrýše a až do 9. vám bude dávať indície, kam sa schovala. Hemendex skrývačka. Jedna Miša. Stovky možností, kam sa dá skryť. A vy, poslucháči Rádia Express, ktorí ju určite nájdu. Za ten wellness pobyt to predsa stojí. Či...
1: Vláda podľa Remišovej chystá ďalšie oslavy na Devíne za 241 tisíc. Vlny horúča v strednej Európe majú kulminovať cez víkend. U nás víkend bude extrémne horúci s teplotami do 40 stupňov. Bolo 22 hodín, sú tu správy a Maja Kašiarová.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Vládni politici chystajú ďalšie oslavy na Devíne. Úrad vlády si mal objednať zabezpečenie cyrilometodských oslav na hrade Devín za 241 tisíc eur bez DPH. Upozornila na to predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová, podľa ktorej je to v čase konsolidácie ďalší príklad papalášskeho správania sa vlády Roberta Fica. Podľa Remišovej sú v cene červené koberce, VIP sedenie, LED obrazovky, projekcia na skalu Devína a ďalšia show za takmer 250 000. Železnice Slovenskej republiky pre horúčavy preventívne obmedzujú rýchlosť vlakov. Dôvodom tohto opatrenia je pôsobenie vysokých teplôt na kolejnice. Podľa hovorcu železníc Jana Bačeka bude obmedzenie platiť pre okresy s červenou výstrahou pred horúčavami.
2: Okrem samotných vysokých teplôt sa do cestovných časov premietnú aj preventívne bezpečnostné opatrenia, ktoré môžu spôsobiť meškania vlakov. Pre cestujúcich to znamená, že vlaky, ktoré bežne premávajú rýchlosťou 120 až 160 km za hodinu, budú musieť na dotknutých tratiach výrazne spomaliť.
1: Znížená rýchlosť pre vlaky platí v týchto lokalitách od 10. predpoludním do 21. večer. Vlna horúča v Európe dnes opäť lámala rekordy. V Nemecku padol celoročný rekord a v Británii namerali tretí deň po sebe najvyššie júnové teploty. V Nemecku ortuť teplomera vystúpila na 41,3 stupňa a na východe Anglicka na 36,9 stupňa. Francúzsko síce teplotné rekordy nehlásilo, ale na 55 stúpol počet ľudí, ktorí sa utopili v snahe schladiť sa vo vode. Cez víkend by sa vlna horúča zo západnej Európy mala presunúť na východ. Najmenej dvaja ľudia zahynuli a 13 je zranených po útoku ruského dronu na mikrobus v meste Nikopol na juhovýchode Ukrajiny. Medzi zranenými sú dve 12-ročné dievčatá a stav 5 osôb je vážny. V susednej záporožskej oblasti je už 15 zranených po ruskom útoku a 10 zranených hlási aj Cherson. Ukrajinská prokuratúra začala vyšetrovanie pre podozrenie, že útokmi na civilistov sa ruskí vojaci dopustili vojnových zločinov. Pre juhozápadné Slovensko aj zajtra platia výstrahy tretieho najvyššieho stupňa pred horúčavami. Teploty môžu vystúpiť na viac ako 38 stupňov. Pre väčšinu Slovenska okrem severu sú vydané aj nižšie výstrahy. Bude poriadne horúco zajtra 34 až 39 stupňov, na Orave, Liptove a na Hornom Spiši čakáme okolo 32, v nedeľu ešte viac 35 až 40 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 33. Víkendová obloha bude prevažne jasná, v nedeľu popoludní sa v horských oblastiach zamračí viac a môžu sa tam vyskytnúť aj zriedkavé prehánky.
0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 4 minúty po 22. pekný večer želáme aj všetkým Express vodičom. Staršiu nehodu stále dokumentujú za Sabinovom smere do Šarišských Michalian. Premávka je tam púšťaná striedavo. Cestári pracujú na príslope v oboch smeroch, rátajte tu so zdržaním. Radary merajú na vjazde do Svitu z Popradu a pred Michalovcami v smere z Vinného a na hliadky pozor za Dobrovnivou v smere do Krupiny a na hlavnom ťahu v Kračunovciach v smere do Giraltoviec. To je všetko, na zavolanie do najrychlejšieho dopravného servisu zostávajú ešte 2 hodiny. Ďakujeme za informácie a želáme vám šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Kelly, Rakim, Wonders.
1: Rádio Express vám predstavuje slovenský hit týždňa. Najlepšie domáce novinky
2: na Expresse.
1: Tento týždeň
2: Kali, IMT Smile a Peter Pan bol raz kráľ.
3: Raz bol jeden kráľ, čo kráľovstvo mal.
4: Zdraví vás Kali
5: a IMT Smile.
1: Slovenský hit týždňa.
2: Rádio Express.

Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky.

0: Expresse. Dopravný servis Rádia Express.
1: 22.30, za volanty pozdravuje opäť Maja Kašiarová. Staršiu nehodu naďalej dokumentujú za Sabinovom smere do Šarišských Michalian. Premávka je tam púšťaná striedavo. Cestári pracujú na príslope obojsmerne, rátajte tam so zdržaním. Radary merajú na vjazde do Svitu z Popradu, pred Michalovcami v smere z Vinného a na hliadky pozor za Dobrovnivou v smere do Krupiny, na vjazde z Košíc do Veľkého Folkmara a na hlavnom ťahu v Kračunovciach v smere do Geraltoviec. To je všetko, ďakujeme za informácie a želáme vám pohodu za volantom.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Bratislava, are you ready?
1: 1. júla odštartujeme leto vo veľkom štýle.
0: Priprav sa na
2: Express Megastream Party
0: s megahviezdnym DJom, ktorého hity pozná celý svet. Aj Tomorrowland.
1: Ale Farben.
0: Najhranejšie rádiové hity. Viac ako 2,5 miliardy vypočutí. A tracky, ktoré si získali podporu superhviezd ako David Guetta alebo Tiesto.
1: Tešiť sa môžeš aj na ďalšie stars ako Alan Murin,
0: Ema Drobná,
1: DJ EKG
0: a DJ a moderátori Rádia Express. Najlepšia party leta.
2: Express Megastreet Party.
0: Ale Farben. Vidíme sa 1. júla o 18. na námestí v Eurovea.
1: Vstup je zdarma.
3: Ak ste si odložili daňové priznanie, treba ho podať do konca júna. Putin hovoril s Lukašenkom, podrobnosti ale neoznámili. Víkend extrémne horúci s teplotami do 40 stupňov. Bolo 23 hodín, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Na podanie odloženého daňového priznania a zaplatenie dane zostávajú posledné dni. Hovorca finančnej správy Daniel Kováč pripomína, že posledným termínom je utorok 30. júna. V tejto súvislosti daniari predĺžili úradné hodiny daňových úradov.
5: V utorok 30. júna 2026 budú podateľne a klientské zóny daňových úradov a ich organizačných zložiek prístupné verejnosti od 8. do 17. hodiny.
3: Predĺžené budú aj prevádzkové hodiny daňového call centra. V pondelok bude k dispozícii do 19. a v utorok až do polnoci. Školský rok sa niektorým žiakom skončil skôr. Väčšina škôl im odovzdá hodnotenia v utorok 30. júna. Niektoré zariadenia ich odovzdali už dnes alebo v pondelok. Podľa rezortu školstva rozdielny termín konca školského roka súvisí s čerpaním náhradného voľna počas 8. mája, ktorý nebol dňom pracovného pokoja. Na základných školách si prevezme koncoročné hodnotenie vyše 533 tisíc žiakov a na stredných viac ako 227 tisíc. Putin rokoval s Lukašenkom vo svojej rezidencii pri jazere Valdaj na západe Ruska. Kremeľ a Minsk po schôdzke oznámili, že na programe boli obchodná a ekonomická spolupráca a regionálna bezpečnosť. Ruský prezident zvyčajne vo valdajskej rezidencii hostí neprijíma. Schôdzka podľa agentúry Reuters zrejme súvisí s rastúcim napätím medzi Bieloruskom a Ukrajinou. Jej prezident Volodymyr Zelenský varuje, že sa Putin snaží prinútiť Lukašenka, aby zvýšil svoju podporu Rusku vo vojne. Moskva a Minsk to popierajú a tvrdia, že je to Ukrajina a Západ, kto zvyšuje napätie. Slovenskí hokejbalisti sa po tretí raz za sebou neprebojovali do semifinále majstrovstiev sveta. Vo štvrťfinálovom zápase na šampionáte v Ostrave podľahli Fínsku 4-5 po predĺžení. Šampionát uzavrú zajtra zápasom o 5. miesto. Nedarilo sa ani ženám, tie v semifinále podľahli domácim Češkám 0-4. V sobotu ich od 17. čaká súboj o bronz proti Kanaďankám. Pre väčšinu Slovenska bude platia horúčavy výstrahy pred horúčavami výstrahy 3. najvyššieho stupňa. Môžu teploty vystúpiť aj na viac ako 38 stupňov. V sobotu bude takisto poriadne horúco 34 až 39 stupňov, na Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 32. V nedeľu čakáme ešte viac, 35 až 40 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 33.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: 3 minúty po 23. zdravíme. Aj na slovenské cesty nová nehoda pribudla za Rišňovcami v smere do Nitry. Staršiu dokumentujú za Sabinovom smere do Šarišských Michalian. Premávka je tam púšťaná striedavo. Cestári pracujú na príslope obojsmerne, rátajte tu so zdržaním. Radary merajú na R1 za výjazdom Nitrajuch v smere do Zlatých Moraviec, za Dohňanmi v smere do Mestečka. A hliadky ste videli v Košiciach, kde je zvýšený počet hliadok, a ešte jedna je v Čaklove v smere do Vranova nad Topľou. To je všetko. Do polnoci stále môžete hlásiť všetko, čo spozorujete na cestách. Ďakujeme a jazdite opatrne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Necelú pol hodinu pred polnocou za volanty zdraví opäť Maja Kašiarová. Nehody dokumentujú za Rišňovcami v smere do Nitry a za Sabinovom v smere do Šarišských Michalian. Premávka je tam púšťaná striedavo. Cestári pracujú na príslope obojsmerne, treba tu rátať so zdržaním. Radary merajú na R1 za výjazdom Nitra juh v smere do Zlatých Moraviec, za Dohňanmi v smere do Mestečka a v Košiciach hlásite zvýšený počet hliadok a ešte jednu v Čaklove v smere do Vranova na Topľov. Ozveme sa ešte aj o pol hodinu, jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
2: Spojené štáty zaútočili na Irán v odvete za útok na nákladnú loď. Krym pre silnejúce ukrajinské útoky vyhlásil núdzový stav. Víkend extrémne horúci s teplotami do 40 stupňov. Bola polnoc, pri správach vás víta Maja Kašiarová.
3: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
2: Americká armáda zaútočila na ciele v Iráne. Ide o reakciu na štvrtkový iránsky útok na obchodnú loď v Hormuzskom prielive. Donald Trump označil tento útok za hlúpe porušenie prímeria zo strany Iránu. Dohoda medzi Spojenými štátmi a Iránom z polovice júna, zavádzajúca 60-dňové prímerie, počíta s obnovením plavby cez Hormuzský prieliv, ktorý je kľúčový pre svetovú prepravu ropy a plynu. Úrady na anektovanom Kryme vyhlásili núdzový stav. Cieľom je zmierniť dôsledky zosilňujúcich sa ukrajinských vzdušných útokov na polostrov. Oznámenie prichádza v čase nedostatku pohonných hmôt a výpadkov elektriny, ktoré vyvolali ukrajinské útoky na logistické trasy a ropné zariadenia na Kryme, ako aj vo zvyšku Ruskom okupovaných častí Ukrajiny a na juhu samotného Ruska. Na Kryme sa nachádza množstvo ruských vojenských základní a polostrov slúži ako odrazový mostík pre vojenské operácie vo vojne. Od nedele začneme zarábať pre seba a nie na štát. Oproti vlaňajšku prišiel deň daňovej slobody o 2 dní neskôr. A v tomto trende budeme podľa Inštitútu slobody a podnikania bez nutných reforiem pokračovať. Problémom bude v strednodobom období najmä starnúca populácia Slovenska, ktorá bude mať väčšie požiadavky na sociálny systém. V porovnaní s Českom prichádza tento deň u nás až o 22 dní neskôr, teda oproti českému štátnemu aparátu. Tu má ten slovenský väčšiu spotrebu. Bez zásadných reforiem sa bude Slovensko podľa predsedu Inštitútu slobody a podnikania Jána Oravca ďalej vzdialovať od udržateľných verejných financií.
4: A keď teda prerátame to na kalendárne dni, tak to vychádza, že akoby 178 dní pracujeme na to, aby sme odfinancovali verejné výdavky štátu a zvyšných 187 dní v roku v úvodzovkách symbolicky pracujeme pre seba.
2: V medzinárodnom porovnaní sa najmenej pracuje na štát v Írsku a najviac vo Fínsku. Priemer Európskej únie aj eurozóny je 3. júl. Futbalisti Senegalu deklasovali Irak 5-0 a sú blízko postupu do vyraďovacej fázy majstrovstiev sveta. Výskupy neskončili s 3 bodmi na 3. priečke. Francúzski futbalisti zvíťazili v záverečnom zápase I skupiny nad Norskom 4-1 a zaistili si prvé miesto v tabuľke. Hetrikom sa o to zaslúžil útočník Paríža Saint-Germain a úradujúci držiteľ zlatej lopty Dembélé. Cez víkend bude extrémne horúco, v sobotu 34 až 39 stupňov, na Orave, Liptove a na Hornom Spiši okolo 32. V nedeľu ešte teplejšie, 35 až 40 stupňov, na Orave a pod Tatrami okolo 33. Víkendová obloha bude prevažne jasná, v nedeľu popoludní sa v horských oblastiach viac zamračí a môžu sa tam vyskytnúť aj zriedkavé prehánky.
3: Dopravný servis Rádia Express.
2: 4 minúty po polnoci zdravíme aj za volanty. Staršiu nehodu stále dokumentujú za Sabinovom smere do Šarišských Michalian. Premávka je tam púšťaná striedavo. Cestári pracujú na príslope obojsmerne, rátajte tam so zdržaním. Radary merajú v Podbrezovej Štiavničke v smere do Valaskej, v Prešove na Sabinovskej v smere do centra a na hliadky si dajte pozor na výjazde do Skalice z Holíča a na výjazde zo Sečovskej Polianky do Stankoviec. To je všetko. Pokračovať budeme opäť ráno od 6. Šťastnú cestu.
3: 800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
3: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.